وكيلا ذرية من حمل إنه كان عبدا شكورا سورة إسراء لذي سورة دونمون دي سورة إسراء أو سورة بني إسرائيل وتموي سورة إسراء وتدديد وجنوي چه إسراء پا عربي كي ويلي كيگي دشپي سفر كولو تا او دي سورة دا سورة إسراء زكوي چه پدي كم نبي كريم صلى الله عليه وسلم دشپي سفر کړی دی معراج کړی دی او دا رنګی دی صورت دا چې کوم دی سورې بنی اسرائیل وی دی کې د بنی اسرائیل خبر را روانه ده نا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض ولتعلن علوا کبیرا دا غیدا خبر پکې را روانه ده د دې د وجه نه دی سورة بني اسرائيل وتموي دا مكي سورة دي بترتيب عثماني كي دا واللسم نمبر دي او بترتيب دو نزول كي دا پنزوستم نمبر دي نازل شوه دي بالقصصنا اولوان دی دی سور یونسنا سبت دی سورت دما قبل سورت سر معلوم دی اولوان تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لتسلی ورکلا واسبر وما صبر باللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام صبر کوا او د صبر توفیق ورکون کے دا یو د اللہ ذات تی دار سے چکی گند اللہ تعالیٰ پا فضل بانی صبر بیانی چھ پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا صبرو کن داغی فائدہ سے شوا داغی بدل سے شوا گور دا صبر پسیلے کی اللہ پاک تعالیٰ چکم دین صدر کل معراج دل در کو اسمانون تے وخی جولی قرآن دی صورت کی اللہ تعالیٰ مطالبہ دا صبر کی او پدی کی سمره د صبر بیانې خلاصه پاول کی معجزه د معراج بیانې

بیا اور بسی مسئلہ دا توحید بیانی شپک پیری او نفی دا شرک بو سرکی آیاتون دا معجزات دارنگی نفی دا شرک فی الدعا او پاخر کی بطریقہ واسکین سنگ دا خو خلاصہ دا صورت شوا. اس دل تک دا خبر ازان سر یاد لرئی چہ نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ تعالیٰ دا معراج دا سفر اولی ورکو او نبی علیہ الصلات والسلام چہ دا معراج پا سفر بانے تون دا دید پار سبب سو وجہ سو چی دا نبی علیہ الصلات والسلام پا د نبی علیہ الصلات والسلام دو کلک مؤیدان و د نبی علیہ السلام تائید بے پا ہر میدان باندے کو چی دا یو نم ابو طالب دے چی دا د نبی علیہ السلام رو بلی نم چی کم دین خدیجۃ الکبریٰ دا چی دا د نبی علیہ السلام بی بی وا. نبی علیہ الصلات والسلام چی کل اب شعبی ابی طالب کی نظر بندو دریو کالو پوری نو دی دوالو سرڈیر تکلیپو نتیر کلو. ابی طالب خدا سو پی جنی چی دا دی نبی علیہ السلام سکت رو او نبی علیہ السلام و دا پرورش پترو بانی پاتی شے او دی نبی علیہ السلام پرورش پی کو او خدیجت الکبریٰ دا دی رسول پاک بی بی و دا دی نبی علیہ السلام لمنی بی بی و د دې عمر سلویخ کاله او د نبی له 25 کاله چې په دغه دوران کې د دې نکاح شوه او د دې مال الله د خپل دین د پاره ډیر قبول کړو. د دې د مال نه رسول پاک د الله ډیر مالداری ورکړې وا دا ډیر عزتمند او نیک بیبی وا. کپ نبی علیہ الصلات والسلام با ہر قسم پریشانی را لا خفغان برا گئی تکلیف برا گئی نو پدی دو کسان وانے بیڑو جوڑو چے یو متر دے یو میں کور والے دی. کتاب الوحی د بخاری کی چکم حدیث مبارک ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا پغار حرا کی چکم دین جبریل علی دو داغی دو وجہ نہ کم کیفیت او کم اثر او کور تراغی نو آغا کیفیاتی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تا بیان کل دی ولڑی ر تسلی ور کلا رسول پاک تا خپکی گما کل زما دی اللہ بذات بانی کا سمی استاغون تا بندہ اللہ خپکی نا داڑی بیوا دا نبی علیہ الصلات والسلام سر بسنگ بسنگ ماندی اولاڑا وا او نبی علیہ السلام د دې د مال د وجه الله مال دارا کړو. و وجدک عائلا الله تعالی مالدار می کتال ر په مال د خدیجی سره هر حال د ابو طالب رنگی خدیجۃ الکبریٰ دا دوا غ مضبوط سپورټونه د نبی اسلام د پاره او د دفی د دشمن د پاره دا یو مضبوط سپورټونه دواړه. اللہ شاندار چیدی دوال باندی وفات چھو آغا کال دے ویلے کی گی عام الخزن آغا وفات داسی شو چی نن خدیجۃ الکبریٰ وفات شوا او ددی چی سنگا دری رزی دا غم تیر شوین پا سلورم رز باندی ابو طالب وفات شو پا نبی علیہ الصلات والسلام مانی ڈیر خفغان و پریشانی رالا اولی اداد سر پورا پورا لاسو نو نبی علیہ السلام ڈیر زیاد پریشان و خپو. اللہ تعالی دا آغا پریشانه دا ختمولو دا پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دا واقعہ دا معراج دا معراج د اسمانونو پیو کو سیل د اسمانونو پیو کو د پار د دی چې دی دا کم خفغان دی چې دا ختم شي د تس

مراد دین زمګه د شام او له هو چا پیر داغینا ظاهرا و باطنن. باطنن دا چې د ملک انبیا دغه د زیګی دی او د فندی دا چې الله تعالی په دغه زمګه باندې میوی دا پیدا کړي دا د سر بارا لینوری یهود پار د دې چې منګو خود دا من آیا عجائب زمنګ نام د نشنا امور زمنګ نام انه بشک الله تعالی چې دی هو السمیع اوریدن کے دے البصیر لدے صدق اللہ العظیم. دعاو کئی چ اللہ زمون نہ رضا شی اللہ دے دا سبق بخپل دربار کے قبول و منظور کی اللہ تعالی دے منگا تا سٹول دا خیر رہ کی صاحب معراج دے رسول پاک پلار دے اللہ منگ روان کی دا غی پر نقش و قدم مان روان کی او اللہ تعالی دے زمون گا استا سٹول خیر نصیب کی اللہ تعالی دے زمون گا استا استقامت نصیب کی اللہ دے زمون نہ دین خدمت والی گانو خلق رات دعا گانو دا پارے بیری دی سوک دی اغی بار ملکی رئی سار دی دلتے مور ابلار بیمار دی اللہ دی و تخوی زور کی و اللہ دی پٹے مانی خپل کور تراور چا دو دواغانو دو پار ویری دی اللہ دی ٹول خوش آلے کی ٹولو تا دی اللہ خیرون و برگدون ور کی اللہ دی مشکلات حل کی پریشانائی دی اول ختم کی باز حجاج دی اغی دلتا نو دواغوخت دی لارا روان دی رازی با اللہ دی دغی سبرون بخیر سرو کی اللہ دی ٹول بخیر سر راولی اللہ دی زدی جن بدل کی اللہ دی پری معاشرہ راولی دشمنائی دی اللہ پا صلح مانے بدلی کی او اللہ دی زمانگا استاس رو ٹول ند دین خدمت والی اللہ دی زمانگا دا قرآن شریف خدمت والی اللہ دی منگ در مرگ پوری دا قرآن ملگلی و سادی او اللہ رضایشی او اللہ دی منگ ٹول خیر را کی یو زنانہ دا ٹیلیپون کڑو سدو یو زوی دے بار وطن کی رئی ساری اغیی تم مشکلات حل کی اغت جرمانی دی اللہ ختمی کی وزدی ول اللہ ور کی او اللہ دی اغیی کامیاب کی ټول مومنان مسلمانان ته دی اللہ خوشحالی ور کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک انت التواب الرحیم.

طوفان نوح نارسته چې څومره انسانان په ځمکه شته او ویده دا د نوح علیه السلام اولاد کیږي. نو تاریخی روایات په دې متفق دي چې د نوح علیه السلام یو زوی یافس دی، نو د یافس په اولاد کی دی. یاجوج ماجوج او دجال علامات قیامت کے پیغمبر علیہ السلام یہ تفصیلی ذکر کرے گی. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام یہ عرض دا سحر پوخ کے دا دجال علامات قیامت کے پیغمبر علیہ السلام یہ تفصیلی ذکر کرے گی. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام یہ عرض دا سحر پوخ کے دا دجال تذکرہ اکڑا دیتا.

پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی وہ کم ارس دا کال برابر دا منگا پکے گئے یہ روزی منجی نہ کہ نہ کال منجی نہ پکی کہوں تو پیغمبر علیہ السلام نے تین صاحب کتاب بکوے دا کال منجی نہ پکی کہے پتا کہ رس کے بڑے یہ کال منجی نہ کہے بیا منگو تار جو کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بہ کم تیز رفتار بانی روانی پدے سلی اخراج کے لیے تمام دنیا سفر بکئی نہ دے بہ کم تیز رفتار سفر کئی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے اڑیا کے ہوا کے تیز روانی داغے پشان جدا موافق ہوا اور پسی جدا اڑیا سے روان ہوا دک شان تھے ندے تیز روانی دجال یا قوم نہ بورشی نقل باطل عقیدے طرف تا دعوت بور کی اگر خلق پر دجال با ایمان روڑی یہ دجال با اریز تا حکمو کی چھ پدی باران او روا باران با اشی عزمت تا حکم اشی سرسبا با شاداب شا نہ دجال تا حکم با عزمت نشن کے روزی ساری با ماخام کورن تا چراشی مالب ہوئی راتش ہوئے وطل ہوئی اور راتی بولا پل نہ ڈکی وہ دجال پہ بل قوم میں نے براشی اگوی تا نندخ پل کفری عقیدے دعوت ور کی اگوی رے خبر اونمانی رد بے کی دیوت مایوس شی نہ پدے مسلمانان وقات راشی ہے اس مال بہ سر پاتی نشی دجال پہ یو شال عزم کے براشی اگر عزم کے تبویخ پر خزانے رہو باسا نہ دزم کے نہ خزانے رہو جو دجال پسی بروانی ہوئی لکہ دشا تو مچو کے کہ کم ہے ملکہ مخ کی وہ نور مچے اور پسی ہوئی دا خزانے پر دجال پس دق سے بشا پر روانی ہوئی بیا با دجال یو سڑے روغ والی دیر خن او جوان بئی پتر بے پمز نم کی جو ٹوٹے بے کی اور دجال ٹوٹے پمز کے دومرا فاصلہ بھی لکھے سڑے چی غسولی نہ دومرا فاصلہ دغش پا مقدار فاصلہ نہ دو ٹوٹو منز کے دا منز کے بلا دجال گرزی رہ گرنی اور بیا با دی ملی تاواز کی را پاسا دا مڑے بارا جمدی سے دوارا ٹوٹے بھائی ہو جائے شی جمبے بشی دجال طرح تبرا شی خان دی با مخبہ روخان دے وقت کے با عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نا اللہ پاک را کس کی دعا صادر بے اغسطی وی دا دمشق جامع مسجد داغ اسپین منارے را مشرق طرف تا دق منارے سر را دا اسمان دا طرف را گشت آدھا دو فرشتے پوگو بے لاس اچولی وی آسر مبارک بے اختتا کری وی ویختو مبارکو نبا عبدا سے ساسی لکا مرغلر چی زلی گی دلی گی لکا چی تازہ غسلی کری وی جو سر مبارک پور تکی امتی دو دو ساس کی لیکن امر غلو سفارا دلی او چه کم کافر تا اغوری او با عیسیٰ علیہ السلام سال ترسی اغا کافر با پزیمری او با عیسیٰ علیہ السلام سال دن را رسی کمی پوری چه نظر رسی لیسی لر پوری گوری نظر کمی پوری رسی او پوری با سال رسی او زر پوری با کافر مرکی عیسیٰ علیہ السلام الدجال سشو نہ دجال تلاش بشوروشی تردے کہ باب لد یا لے گیج کے دروازہ لا بیت المقدس سر نزدے اکز سر رالانی کے مر بے کی دجال با قتل شی بیارا عیسیٰ علیہ السلام بے اقبل مومنان مرگر و لرال شی بطور شفقت داغی پا چہرے با لاس را کہ گی اور دا جنت دا اعلی درجات خوشخبری بور کی
عیسی علیہ السلام په دې حال کې دی چې د الله حکم ورته وشو. زه خپلو بندیانو کې داسې بندیان راباسم چې د هغوی د مقابلې طاقت هیڅ چا سره نشته، هیڅ څوک هم د هغه مقابله نشي کولی. داسې بندیان راباسم. نو تلاش وکړه چې کوهی طور ته لاړ شه او خپل مؤمنان ملګري ځان سره فورا بروخېجوه امن دپاره. دقه وخت کې به یاجوج او ماجوج روسی، یاجوج ماجوج دومره په تیز رفتار به راځي لکه چې د غر نه لارغلي ښکته راخوېږي. بحیره تبریه یو دریاب دی، په هغه دریاب باندې چې لومبنۍ ډله د یاجوج ماجوج راشي او په دې سیند خوله کېږي، اوچ کلاس بېږي، د شګو یو میدان به ته جوړ کړي. نو دویمه ډله د یاجوج ماجوج چې په دې ځای راشي، وی دلته چې ته پخوا دریاب تېر شوی دی، دریاب اوچ کلس دی، ځمکه اوچه ده، نو داسې ښکاري دلته پخوا دریاب تېر شوی دی، هغه مخکینو ملګرو ساتلی دی. عیسی علیه السلام او د هغه ملګري په کوهی طور باندې پناه حاصله کړي، او بعض نور مسلمانان هغوی په خپلو قلاګانو کې محفوظ ځایونو کې پناه حاصله کړي. د خوراک ستاک سیزونه به دومره کم شي چې د غوایي سر په سل دیناره باندې بهتر بخکاري. د یو غوایي سر په سل اشرفه د سرو زرو په دینار باندې په سلو دینارو اغېشتل دا به بهتر وي. عیسی علیه السلام د هغه مؤمنانو ملګرو ته به تکلیف وي. د یاجوج ماجوج د لاس سوالو کی یو وبا به راشي، یو مرض، او یاجوج ماجوج چې کم دی کلی هم پق قضا شک وټ بشي مړ بشي. او دا تمام روزنین په دې یو لږ ځای به خالي پاتې نه شي، ځای په یاجوج ماجوج مردار پراته دي، او دومره غوړ دي چې نور پرې لګي نو چربي به تبېږي. یو لږ ځای خالي نشته، ټول ازمکه سخاب وی شورو شو. دې کیفیت ته چې عیسی علیه السلام وګوري، نو عیسی علیه السلام د هغه ملګري به دعا وکړي، یا الله دوی مصیبت نم خلاص کا. دقه وخت کې الله پاک د دوی دعا قبلوي، او یو خاص قسم مرغۍ به راشي چې د هغوی ګردن د اوښ په شان کې وي. د دغه مرغو دا ګردنونه دا به د اوښ په شان وي، او یاجوج ماجوج په ځمکه مرداره پراته وي، او په یو مخوکه کې به یو یو رالي په بره به یې والوځي، سمندر ته به یوشي، په سمندر کې به یې غورځي. ځمکه ته خالي شوله، خو چربي ته بیدلې ده، اصحاب وي په ځمکه شته. یو عظیم باران به الله پاک راولي چې ګور چاپېره څومره دنیا ده، په دې باران به هغه ځمکه الله ټوله وینځي لکه ویشي شو به صفا شي. دې نه پس الله ځمکې ته حکم کوي، او ځمکې ستا په لیخېټه کې څومره مېوې دي، څومره ګلونه دي، خزانې دي، هغه ټول برکات را ښکاره کا. دومره برکت به ښکاره شي چې یو انار په هغې د یوې لودل به کېږي، په یو انار باندې به یو لوی، او د انار پوستکي نه به یو غټه چتری جوړه شي، نو خلک به په سوري ناست دي، ډېر خلک به په سوري ناست دي، دومره یو انار دی. پیو کې به دومره برکت وي چې د یوې اوښې پی د یو لوی جماعت لپاره کافي کېږي، د یوې غوا پی یو لوی قبیلې له کافي کېږي، د یوې چیلې پی یو لوی کور لپاره کافي کېږي. فداله امن و امان زمانه څلوېښت کاله وي، دې نه پس به قیامت راځي. نو اوس د قیامت نه مخکې یو مزېداره هوا به ولګېږي، او د هغې په وجه د هر مسلمان په دې طرخ کې یو خاص قسم بیماری به پیدا شي، او د هغې په وجه تمام مؤمنان به وفات شي، او حتی قدر عزت د هغوی
گور کفن.

قرآن وغیرہ تو عزت بوشی اور دینا پس پر ٹوڑے دنیا کے ٹوڑ شریران خلق بپاتشی کافر کمیونسٹ بپاتشی یہ نند اللہ بنا پیجنی اور پزمہ کا داس نارلا بے شوروشی لکہ دا زناور چو حلال حرام نہ پیجنی عبد الرحمن ابن عزید روایت کی یاجوج ماجوج کے قصے کے زیاد تفصیل لاغل رے بحیر تبریہ پدے بانے چی یاجوج ماجوج تیر شی نہ بیت المقدس طرف تا یو غر لے جبر الخمر اگے تبو کھیجی وہ دزمہ کے تمام مخلوق ہم ختم کو اور اسمان یالو پسی کوشش کو اس دی ختم ہو نہ غش بولی پبرا او دا درنا دا اللہ پا حکم دا غش طویل سر چی واپس راشی نو دا بے وقوف ہوئی دا اسمان مخلوقم اوش تاغیم ختم کن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دجال پا قصہ کے فرمائے چی دجال دا مدینی منورین بلنی اسی گی دا مدینی منورین تلار دانے دا در اکل با ممکن نی مدینے میں نیارے سر نزلے یو خورزمہ کر راشی در وقت با یو سرے دجال لمخ لراشی چی دا دا تمام خلقنا بہترین سرے رے او دجال تو یقین ملے چی تا دجال اگا دجال چی منتا پیغمبر علیہ السلام خبر را کرے رے دجال چی دا ویر ان خلقو توی وی ما تو ہوا ہے کنا کہ دا سرے قتل کم و بیا جم لے کم و بیا دما خدا ہے کہ شک کرے یہ خرا کوئی نہ بغ بزرگ دجال با اولگی ہی قتل بے کی بیا با جم لے کی و دجال تب ہوئی و استاپ بارک لنقل من یقین نورم زیاد مضبوط شو چہ تا دجال ہے دینا پس دجال دا غدا وجلو ارادہ کی و بیا پہ کامیابی زننیشی وجلی بخاری مسلم یہ حدیث روڑے دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا قیامت پر از اللہ با حضرت آدم علیہ السلام تو فرمائی چی پا دے اختل بچو کی جہنمیان پورتا کا نرے با عرض کی رب کن خلق ہوئی نا اللہ با تحکم کی وی پا 1000 کے یو کم زر کسان جہنمیان ریو تکی جنتی بھی زر و کسانو کی یو جنتی دی او یو کم زر تول دو زخیان وی صحابہ کرام اویرے دل او پیغمبر علیہ السلام نتا پوس کئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا من کے اگر یو جنتی با سو کی پیغمبر علیہ السلام یو غم مکوے دا یو کم زر جہنمیان پا دی کی یو ستاسو نو دو دا زر با پکی دا یاجوج ماجوج نوی دا یو کم زر جہنم تذی نو دیکھے با یو ستاسو لہام و انسانانو نی اور زر با پک جا یا جوج ما جوج وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اللہ انسانان لس حصے پیدا کری نفس اسے پک یا جوج ما جوج دی اور یو سدا کول دنیا انسانان دی نو یا جوج ما جوج دا دی تعداد دا تمام انسانی دنیا نا دیر جیات دی عیسیٰ علیہ السلام چزمہ کے تراشی سلویخ کال باغتی رئی سلویخ کال با عیسیٰ علیہ السلام تی رئی مسلم شریف کی روایت کی اوہ کال راغلی دی اور بعض سلویخ تم لکلی دی دا زمانہ دا امن و امان بھائی دیکھے دا حیث قسم دشمنی نوی جگڑ بنوی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دا بیت اللہ حج او عمرہ دا یاجوج ماجوج نپس با ہم جاری وی یاجوج ماجوج نپس ہم دا بیت اللہ حج او عمرے بکی گی یاجوج ماجوج دا سد ذوالقرنین پشا دی
او کوشش کئی چې دا دیوال سوری کې را پوری وزی. یو ورځ پیغمبر علیہ السلام دا خوب بیدار شو، رنگ مبارک سور او په زبان مبارک دا الفاظ لا اله الا الله ویل للعرب من شر قد اقترب. لا اله الا الله ویل والویل للعرب، عرب له خرابی، من شر ما اغی شر نه قد اقترب چه شر را نزدیش و عرب له خرابی دا. فتح اليوم من رجم یاجوج و ماجوج، نن ورځې د یاجوج ماجوج دیوال کولو شو. سمع کولو شو مثل هذه وحلقت سعيد او بیا به مسواک ګوته او دا قطه ګوتې داسې یو ځای کوي دقو نسورې په هغه دیوال کې وشو. د پیغمبر علیه السلام بی بی فرمایي زینب بنت جحش فرمایي چې من عاجو که یا رسول الله من به داسې حال کې هلاکیږو چې په من کې نیکان خلق موجود وي. پیغمبر علیه السلام وفرمیله هلاک کیدی شي ځکه چې شر زیاد شي نو بیا هلاکت راشي نو نیکان بدان ټول دي پکې. نو صد ذوالقرنین دې دیوال کې سوری وشو، نو یا خو معنا حقیقي ده چې سوری پکې وشو یا معنا مجازي ده چې کمزور شو دیوال، کمزور شوی دی او قریبه ده چې خلق پرې راوزي راپورې وزي. یاجوج ماجوج روزانه دا دیوال کمی او ټول ورځ چې کار وکړي نو داسې لږ غوندې ځای پاتې شي رڼا پکې راپورې وزي، دومره نری دیوال پاتې شي. نو دوی سهار نه ماښامه پورې ډیوټي وکړي که نه ستلو کې نو وي نور به سبا و که نه و، لږ غوندې ځای پاتې شي نور به سبا و که نه و، د سبا چې راشي هغه دیوال مکمل بیا غټ شوی وي او دوی ټوله ورځ په کار وکړي نو ماښامه پورې چې ورسېږي نو بیا داسې نری تاپلې پاتې شي قریبه ده چې رڼا هم ترې راوځي. دوی نور به سبا وکړو، هره ورځ داسې وایي تر قیامته لګیا وي او انشاء الله نه وایي. او سهار چې راشي نو دیوال ورته غټ شوی وي نو دوی انشاء الله نه وایي. یو ورځ به دا راشي چې دوی وایي چې انشاءالله نور به سبا وکړو، چې داسې وایي سبا راشي نو نری پاتر پاتې خو چې دوی کور کې نو دیوال کولو شو ختم شو او دوی به پرې راپورې وځي. دوی ورته شفتونه ولې نه مقرروي چې اتا ته ګینټې ډیوټي شروع کړي دا یاجوج ماجوج او رمنځ کې چټي کوي نه نو لږ وخت کې به یې ختم کړي. وی دا ژوند هغوی له الله نه دی جوړ کړی چې شفتونه ورته مقرر کړي. دا نه کوي نو دا انشاءالله ولې نه وایي؟ وی دا هم ته الله پاک له دې ذهن ته نه ورواچي، اخري وخت کې به ورته انشاءالله ذهن کې ورواچي. دوی الله نه پېژني خو د اخري وخت کې به انشاءالله وایي الله نه پېژني. نو دیوال به شروع شي او دوی به پرې راپورې وزي، یو لوی فساد په تمامه دنیا کې به دوی جوړ کړي. سورة کهف آخری آیاتونه چې د دې تلاوت څوک کوي نو دجال او یاجوج ماجوج د دې لویې فتنې نه به الله پاک بچ کړي.

السلام عليكم and once again نوزلي بيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامونا سنبلا دير زاد سلامونا زمال اخوانا يعني كده كيف جان اخوانا فزان باني قبول ومنظور كيشي بلکل خاق آواز FM 94 يعني كده FM سلور نمي ريديو دلبر سوابي This is me your host your host you are super duper han you are great han RJ Akib Jan jadun mo to likhi ki chiz magran wo khagud rano khidr mandur din ko bilkul taso de waqt ki Akib Jan awaz de FM 94 yani ke FM salur ni radio dilbar sawabe de studio number ahra storage yo program bilkul live de ji okay ahmed mungta message dali ki dal belan chwe jan awaz bilkul okay deha ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ آمنا اپریدی مقدر سوابین میسیج را لیگی چا آواز جی بلکل اوکے ڈیرا مندنا جی زنے دوا اکسا مقدر شوی اڈینا میسیج را لیگی ڈیرا مندنا اوکے جی آو دابل میسیج چاک کر دیو جواز دی اوکے دی خونو مندر لیگی سوابین ڈیرا زیادہ مربانی جی وہ چی پا گدون کی جواز اوکے دی دویم نمدر لیگی ڈیرا مندنا آو اوے چی اے جی بھائی آواز دی اوکے دے آئی ایم اوماما ڈیرا مندنا اوکے جناب ستاسو ټول خو غو درنو خدای مند درځن کو ډیر ډیر زیاته شکریا ده کوم ډیر ډیر زیاته مهرباني دا شانتي زمنګ دغه پروگرام ته اکټیو ناشي او موږ له چکم دې فیدبیک راکوي چې زمنګ دغه आवाज تاسو په کوم کوم ځای کې اوري او آیا زمنګ دغه आवाज او کې دروانه کې زمنګ دغه आवाज او کې نه دروان شي اوکے وی کنا وی سویو وی کنا سویو اغه شیر دې کنا شیر دے کنا دا یا پاک دا شیر کم یو دے کی جانا شیر دے چی وئی کنا وئی مڑا بس وی مکوی نے ما خجی لکوی وے ما اوئے ہوئے مڑا بس پری نی وے ما زو بے وے ما وے مو کنی وے ما دین والو اسرت ہوئے جی وے وے مو کنی وے اوکے جناب راسی سما گرانو خوگو درنو خدرم

پروگرام کے سب سے ذاتی خبریں شرکی گی پھر پروگرام کے ساتھ لائف کال شامل گی پھر پروگرام کے ساتھ میسجز شامل گی او دغه پروگرام بچ کم دے مخوڑان دی بوزو ٹک تر لس بجو پوری زمنگا ساسو دغه مل گرتیا دا جاری او ساری وی جی وئی کنا وئی چھ شیر رانے چرتا لارو یو خدا یا پاکا یو خدا یا پاکا وہی کنا وہ چراغ نشت گزارا اکڑا سپگمئی تھا چراغ نشت گزارا اکڑا سپگمئی تھا راشنن میں نندارا اکڑا سپگمئی تھا اور چہر زل بیل سنگ اخکارم چہر زل بیل سنگ اخکارم ما بزر زر اشارہ اکڑا سپگمئی تھا او چچ نوی زما دا سپگمئی گوادا چچ نوی زما دا سپگمئی گوادا ما بستا دخلی کسا اکڑا سپگمئی تھا او چا بکڑ انتظار چا با دیدنوی چا بکڑ انتظار چا با دیدنوی ما خوشحال یوازی شپا اکڑا سپگمئی تھا اوکے جناب راسی زما گرانو خوگو ترنو کترمن دوری دن کو

0: یو شعر دے کنا وی تج دخلی پا پالس گرو پسی مزا اے تج دخلی پا پالس گرو پسی مزا دا لباس پا دی مل گرو پسی مزا او سنا سی دا کردار امتحان نخلا تس دا رنگ پا ہوا گرو پسی مزا او دا چستا پولان دے غٹی غٹی وائی حسم ندی پا دی نرو پسی مزا او چی دا ننگ ڈکو یو مل گرے دیر دے
1: اے
0: چی دا ننگ ڈکو یو مل گرے دیر دے دا بے ننگو پا لخ کرو پسی مزا او سر پلاس میں پسر کی دنو داستایم دا بنگال پا جادو گرو پسی مزا.

0: صفر 9 2 8 4 95. نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
1: السلام بھائی.
0: جی جناب سوکو رچرتا نا انوشا دے سواب ہے نا انوشا سنگ اخی تے بتنا خدی
1: خیر دے میں چل سنگ کے پور بل مالی دل زارو پٹ پٹ خند
0: و مالی دل زارو پٹ پٹ خند 9 2 8 4 95. نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
1: السلام بھائی.
0: جی جناب سوکو رچرتا نا

0: ماشي جي سربتا ورسم جي ماشي جي سربتا. سلام باي سنگي شو نايس دا مي اكسا شوي اڈي نڈي رمضان او باي پليز ڈلکی والا سونگ پلے کا نن ڈلکی والا سونگ چکم دین واغا نپلے کو مہا بس جا شو بڑے احمد عمرہ تا دی سونگ پرمائش کر دے خو دا بل پروگرام کے بجر تپلے کم سیدہ
1: بدنام بشے پاور می موز
0: السلام علیکم آواز
1: بہر می موزنا بہر می موزنا
0: لیک دا سوک تی چی میسیج نیم پختو کلی کلی نیم انگلیش کلی کلی بہر حالی را مندنا بل میسیج آجو چی اے جے بھائی گوڈ مارننگ سنگئی بھائی تاسو بمخ کی شو تر گیارہ بجو پوری کولا داولی اس نکوئی آئی ایم اماما بس دا سی دا کنا چی اس نور پروگرامون را تم دیر دی خواب سلام بھائی سنگئی ما تے اشیر ہوا یا زش ازادی اما السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام بل ما سے السلام بھائی وعلیکم السلام سنگئی سنا احمد گدن ہم شو سمخ کو لے گب لگے کٹو کی ڈیر امونا سلام اے جے شو نائس تو لسن تو سلام می خوشی ہاں او زدا وہی سمنے مہا مہربانی کرے جے پروگرام کی چکم دین وہا ڈنر ڈی ریڈیو سر چکم ڈی ریڈیو نے علاوہ چکم نور کم اور جس جنو اخی بارے کی بدلی پروگرام کے ذکر نہ کرے ہاں السلام علیکم کوئی کچھ نہیں چاہیے تیرے مسکان ہی کافی ہے تم میرے دل رہو یہ ارمان ہی کافی ہے اوچی گل پہ بوٹی کی مزکڑی شکول نا دیدن دیار مزکڑی تنگول نا سیدولی شاہ جھرونڈی رمضان چین تینک یو ہائی اکیب جان بھائی سنگھے کوئی پکتلو ور تستر گی نہ مڑی گی جنی خلق دو گلونو پہ مثال میسنا مرشد پرام سکندری ڈیرہ مندنا ہائے کوکو اینڈ اے جے بھائی سلام سنگئی یو منٹ زخے محسب رکم آسر سونگ چکم دینو بیک گراؤنڈ بانے ختم شو ہاوچی ہائے کوکو اینڈ اے جے بھائی سنگئی بھائی آواز کلیئر تھے تو سما کیوٹ تھا تا سپر شان کوکو بھائی فجرحان یمن دا کوٹی نا انیسا تا سلام علیکم السلام سلام تاسو سنگے بھائی زو آم نائے ماں دا ٹوپئی نا او بھائی شیر دے وہی شیر دے چی لاس پا قسم را سر عقیدہ یارا پتا دی کہ پما دیر دی غمونا وہی اللہ دا سوائی حجی سلام سویٹ بھائی سنگے او چی سنگئی ز مسکان دشوی اڑی نا او بھائی شو نائس دا ٹولی مینا والو تا سلامونا تاسو تاو تا زمان بھائی تا سپیشل سلامونا وعلیکم سلامونا دیر مندنا سلام سویٹ بھائی آواز اوکے دے شو اور ما آمنا پریدی سوا بینا او خوب کی الوطل

ورځ لا خوب کې لا چر غړ غړ نه گزار شي کنه غړ غړ نه گزار شي او پکټ کې چټو بیا وه کنه خوب دنه تخت وی الله سلامونه بای ماته او شیر وای احمد جان د ټوپینا اوکے شیر نه راځي هم سلام بای څنګه یم زلای با جان یم پروگرام دی اور ما خا امنت السلام علیکم السلام السلام علیکم څنګه یم بدرنگا وکم خو رک رک وی او هندا کما کو د نظر بشي باجګل باجګل درشتو منیجر ادا عاقب جان اوچی عاقب جان سے میٹھی ثوابی سے ڈیرا وندر تھینک یو سو مچ سلام سویٹ بھائی څنګه یم تاسو امیتا سلام اللہ دی منگلا کلی بابی راکی تاسو پشان ماشاءاللہ سم کلی خان دے دیر مخان دے دنظر بشے سولو جنکو تا سلام تاسو تا سلوٹ حسینہ پلس اکرا فرام گوہاٹی دیر مدنہ دیر زیادہ شکریہ سلام بھائی سنگ ریم شاہ مومن تا سلام دانین تا سلام تاسو تا سلام ماریا ملک فرام بام ہل دیر مدنہ بل میسج راځي وی چی

وجه السلام عليكم سنگ اكيب جان شو نايس دا آواز اوكي دي ميسائل انگرد برام سوابي وي بي قدري تو هوني تي اسے ہم نصر جوتے ماں خوب لیدلیو اکیب جان نظر کے سخت کرم الو تو آغا خو اسے ہم آلڈی الو جی خود خبر یار جی بستا نظر کے سخت کرم مت خو سم لگ اسمانے تا تا سپا تلا سلام اکیب جان بھائی سنگ گئی بھائی ز انیسا احمد استفانہ بھائی دا انیسا دا تربنا دا شیر تاس تو ڈالے سوری ڈی کدا سے ذکر دے کنا چیز آغاز پر ریڈیو نشم ویلے بہر حال دیر مندنا زستا شیر بانی سی پوم نشم چونکہ ٹائم راس رکھم دے انشاءاللہ دا بس دا فرس لیما تو ڈالے شو ہاں

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ډی او د گائنی مختلف اپریشنز او نو عمر کول شي او ستاسو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانی سشوی دا کتاسو کی

0: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی قمزے چی دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ بہ موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا معشومان دپارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس دا پارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 09382801139 موبائل نمبر دے 03032928658
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے اور اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترما خام اتو بجو پورے اور دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پورے او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 03536628878 دویم نمبر دے 03336448588
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
5: The hits just keep on coming.
6: Radio Dilba FM 94 Swabi.
7: All boys in
8: Radio Dilba FM 94 Swabi.
9: Yegon yegon habar dil dori na dori.
10: Pure house music.

Hello, Salamuna, Salamuna, Aukhwaga Muna. Assalamu alaikum, Pakistan. Sangam ga chalde ji, sahalat wa kiati. Dumra hatso da khpal jun wajjale, wajjale, wajjale naima. Patapasi banamram yari gama janana. Ole jnab yozal biya taasta harkale ji, tahir zaman taasta para raghle de, taasta para live and exclusive zama awaz. Diwat ke Dilbar Radio sobe da platform na, yani ke Dilbar Radio na jgamdan khoregi, kam kam zeke zama awaz ho rei. Mehrbani ji, sangamung chal de saka hoi sanak hoi, osa halat waqiyati da thuli khabari thir baj gamdan taasna ba auru, au osa baj gamdan na zama zidu khabari bai, osa taasta da zidu khabari gamdan bai ya. او دغه د خبرو سلسله کوم نن جاری ساری به تر 11 پورې جه قدرمندو که تاسو دی وخت کې کوم نن خپل کارونه کې لګیا یې نو خبر ده ته پر دې به کارونه کې لګیا یې نو دا بده خبر ده اند که تاسو ډرایوینګ کوئ نو ډرایوینګ ډیر په احتیاط کوئ کوشش کوئ چې ډرایوینګ دوران موبایل فون کال فون سمارټ فون هانډرډ فون دا فون نو مونږ نه کوم نن ما استعمال وای او لګ په سړی ته لګ پښ کوم نن نو ادب ډرایوینګ کوئ لگ پہ ترتیب بنج کم دن ڈرائیونگ گو وی او صبر بنج کم دن ڈرائیونگ پہ کر دے سم اللہ ٹائم باج کم دن تاسو پارا راغلی ہم سم اللہ ٹائم باد تاسو پارا حاضر شیم دلبر ریڈیو نا جناب زما آواز تر کم کم زی پرش کم دن آوری دیشی دیپا حوالی سرا کلش کم دن ماتا او آئی قربان نا خبری اتری بج کم دن سم اللہ بکو منگا سنگ دی زما مشران کشران نا لوی امزول مشران او دین الوج گم دینو لوی امزول مشران نا نا نا نا زخش گم دن مشر نایم

میاگان آی هوپ چې ټیک ټاک به خیر خیر سره به یو خپل ژوند نشګم نه نو خډیر خډیر او خډیر چې ګمنن مزي واري لګیا بیا شکریہ جی نن نه موضوع ګمنن ډیر زیات آسان موضوع دی پدی موضوع خوش ګمنن زو ایم چې وړک ماشوم هم خبرې کول شي کته خبرې یو نکړي کنن بیا ګمنن تاسو وګونه راکا ګم وګونه وښ ګمنن نو وباسم تاسو نه پدی موضوع بچ کمدن تاسو راځي ضرور راځي پروگرام کې شاملې کی خپل د شمولیت یا خپل احساس یا خپل مینې احساس کمدن مال برکه وي طاهر زمان ل برکه وي چې جناب د جونج کمدن یو خواږه کیسه کمدن ما سره به شریکه وي یو خوږ خبره یعنی کې خواږه خبره کمدن ما سره به شریکه وي آیا حقیقت کمدن جون څه دی یش کمدن جون د موجود دے سر موجود نہ دے نو جان سر دا نمبر تاسو لے کے 03072700666 یعنی کہ 03-307-27-00-666 اوکے جی ٹریک پروگرام کے شامل ہوں ٹریک نہ بعد واپس رازو ایک چرتا لانا شیخ چرتا زئی نو بس تلے شیخ پا وقت اچ گمنا رازی پا وقت اچ گمنا نو زانو نا اس گار کے اڑو اچ گمنا چرتا تلو ضرورت نیشتے جی بالکل اجت نیشتے علم خدا سے نہ کہی گنا پوئشوی نہیں پوئشوی آئے ہائے ما دھگڑے لکس بنگڑی ٹس ٹس ٹس مراوار اشوا دا خوش گمدن دا سیدا چی بس ایک دم او یک دم چی گمدن نو مروری گی مرور خلقو سر چی گمدن نکی گی جی نور ٹولو سر بوشی خودی مرور خلقو سر چی گمدن نو نکی گی نکی گی نکی گی آخر چی گمدن دا خلق بسنگ رزا کھو مونگا

مروره ده نو بس خدا داس دې چې زه هم کوم نن پټنشن کې موضوع نشم رضا کولې چې او پنده نه کوم نن ماشين را روان دي نوې ماشين جي 1 لک روپو لږ کوم نن تلې ورخړې دي وې خدای باغا داس دې کوم نن درد نه داس دې کوم نن چی چې زه تاسو ولې ویل نه شم یہ خلقا اور ہی کنا دا صرف گندن استاد سمینا دا تاس بارش گندن دا مشین ما غس 1 لاکھ روپے لج گندن تلے اور کڑے ما صحیح کنا نور گندن ما خواجت نہ ہو ما ضرورت نہ ہو بیا ہم تاس گندن ما مینا نہ منے او گرزے او گورے کہ یو گس ہم گندن نو زن متاثر نہ ما یاد زن گندن تعریفوں نہ کام او گورے او گرزے داس ارج گمنن په دنیا کې پیدا کې چې تاسو بار دمر تاوان دمر گمنن او پیسي لګي دل ته دا ارج گمنن صرف د आवाज رښتیا خو نه ده دا خو د احساس رښتیا ده دا خو د مینې رښتیا ده زکه مش گمنن یو لاکھ روپو له تیرې ورخړې ما څه پوه شوې یار ما سوچ گو چې طاهر ځان سره گمنن مندا اکثر لا سوچونه کې غنا چې دمر تاوان کې دمرش گمنن او دې ته تاوان نه هم خو لګ لګ گمنن کله نه کله د زړه هم گمنن دوکره غنا چې دمر پیسي دیو لګو له دا پیسي بچ گمنن څنګه برابر اے بیا می سوچ کو چې ځ گمنن کریمو تلاس اچوم چرته گمنن سپانسر مون فانسر کوم او دا پیسي گمنن بیا برابر شي څنګه څنګه مونږ جل دی نہ زه خوش گمنن خپل ایمان نشم غرقا ولے برګ 09382284495 پدی نمبر تاسو کانټیکټ کول شي کالز کول شي جی راتلې شي او ژوند یو خواږه کیسه گمنن ما سره شریکول شي طاهر سره شریکول شي جی اول نه کالر بغور مون سره سوک راز دکم زنا 09382284495 کنن پدنن رز من گمنن مشين رالن بیا خوش گمنن پروگرام تاسو پر کوم خو دل ته سټوډیو ته نشم راتلې شپه کنه شپې باندې گمنن یې ری گما لکه پشپی باندې یری گم نا داسې دې چې خبره ګرنه آ خدای خوشاله یا خدای پاکه یا خدای پاکه مضمون خبره وته لاړی.

0: Well, ladies and gentlemen, girls and guys, so live calls are on the Aulne caller Bagur Mungsar Suk Raj Dakham Zena Kadashvish Gamde No Daside Kamashin Mata for Time Bani Gamde No Kas Diltash Kamzamung Technician De Aukh Rarawan De Aghi Thome Wili Di Chi Daside Chi Yo Brand New Yo Dasish Gamde No Dakao Ala Machine Mata for Gamde No Altana Rauda چھے آواز گھم دینو دا سے بمباسنگ آوازی وہ چھے تاہر بھئی یہ کتنی پیسوں کا اتنا مہنگا کیوں لیتے ہو ماویل تو پریدا تو لکھ دا خبری مکھوا دا ہوش گھم دینو ما سوا بیوالو سر مینہ دا دا جدا خبر دا چھے آخل کچھ گھم دینو ما سر مینہ نہ کہی ہو دا سما مینہ دا وہ تاہر بھئی چھوڑو تم کیوں جو ہے نا اپنے دماغ کو خراب کرتے ہو یہی کوئی 40-50 thousand روپے کا کوئی مشین لے لو ماورت چوب شا 40-50 thousand ہو لکش گمدن دا خلق از ما زوخو ویم چی دی خلقو لما خفل دا جڑو بور کرے ہوئے وچی تاہر بھئی تم پاگل ہو لکا آگی ساسو دا وجش گمدنو ما تا پاگل موئے لو تاہر بھئی تم پاگل ہو مانے دنگ غاڑی تا یو ہار دا زر وقت بس ساسو رمی واسطہ رالو نو اس خلق اچ کمدن پاگل بم وئی نو سوک بسوئی سوک بسوئی سوک بلیونے وئی سوک بسوئی اس یو لاکھ روپے اچ کمدن تا سو پر ما خرچ کری دی ڈالر گورو جی منگسر سوک راج دکھم زینہ 0938-2280-495 اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم اوکے جی شکریہ ڈیر منانا مرور اشنا Well, ladies and gentlemen, girls and guys, Zamungo, your Urjan de, our Urjan de Kamze de Ji, the Sobe de. Hello, Salam brother, Salam, Salam, Salam, Salam. Salam to you and your team, Ahmed Ali from Padi Zevanj Gamdan Poinasham, Dalag Asan Taku Gamdan Rauliga, Cherta abroad Gamdan Mungawazori, Bar Mulka Cherta Gamdan Mungawazori, Karos Gard Parataliji, Bergef, Manana Shukriya, Dear Minaj Gamdan Mungsarakeya, Alleged Gamdan Darmina, Jande Sati, Grande Sati, Kada Bada Kushal Sokar Satiji, Emma Serge Gamdan Zahabarikom. بس دا ریڈیو میڈیو دا ڈنگ ڈنگ چکمدن دا پریگنم چرد چکمدن بار ملک تزم سامینا ہو یا مطلب چکمدن ستانا بلکش ساسو یہ بتمیزا کالر گورو جی فرسٹ کالر مکسر سوک راز دکم زین 0938-2280-495 اسلام علیکم جی قربان سوک لکم زین خیریت دے جگ ڈاک جی خیریت چرد دے لاکھ روپولا میں تیلے اور کڑے د کوم زینا
1: مات خبره کوم نه ده کان
0: خا خیر ده ٹھیک ٹھاک هي
1: خیر بھائی جس طرح پروگرام په خاموشي او مستعد आवाज را باندې ډېر خوب د جراسي د پروګرامونو باندې مخه لري
0: خا شکریا شکریا شکریا چې دومره په مینه چې ګمنن ته موږ پروګرام ته ناس زمونږ واسط ته ناس او خیر ګمنن سو مصروفیات مستدی د څه دکان دی لگی تیز خبر کوا دا سے خبر کی بند ہوئے چھ چھنی مخری او ما سر خبر ہم کے
1: کمپیوٹر والا سر چل یا دکان
0: یہ ہے ہاں کمپیوٹر والا سر یہ
1: ہاں
0: ہاں خپل مو دکان دے
1: نہ نہ سر دی
0: ہاں ہاں دل تے سوابے کی
1: نہ نہ دکان کی
0: تو تکانوش گمدن راوی دگڑ خس اید زبردست نو د جونج گمدن یو کیسو کا جون سنگ د س ستو وی جون جون د اصل کج گمدن د جون مان صدا
1: من سره وان جر هم دی دا تاسو را سره اجه لم زته
0: من نه شکریہ ډیر من نه چې تاسو ته کن گمدن موږ سره پروگرام کې شامل شو جی تو تکان نه دا رور جان ما سره پروگرام کې راغلی تو تکان وی تو تکان سجیبا نامه ده نو

0: یا خدای پاکه د هډفون جمدن نو کله کار فریک دی او کله جمدن نو شروع جی اوس اواز ټیک دی اوس اواز وګ دی اوکے جی نیکسٹ کالر ګورو سوک راز دکم زنا صفر 9 38 290 495 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو پیر زمان بھائی خیر دے
0: خیر دے جی خیر دے سو خبر کوئی کم زینا
1: جی گدون اتلینا خبر کوم عظمت خان
0: عظمت خان گدون اتلینا وا وا وا وا وا زبردست پخیر علی پخیر نہ خی ٹھیک ٹھاک
1: اللہ دے بخا اللہ دے خوشالہ کا یو جی خان مننا یو نڑی مننا بس آباد رہتا ہو سے جو اندھیرا رہتا ہو سے گرندے رہتا ہو سے خوشحال رہتا ہو سے گل گل رہتا ہو سے
0: خوشحال بچر تج کم دنو سمجھ دی پیسول میں تیلے اور کرن دعا ہو کم دن یو دو میاشت وز خفے ما
1: بس دا خبر ما واوری لے سر جی کنا بس دا ہوتا سو بس من سر رحم دلی کا ہوئی بس زمون خدمت کے لگی ائی جی
0: ز اللہ دے خیر ہو کی او جوند سنگھ تیری گیا او جوند دسنا ما دا لکھ کم دن جون پہ حوالے سر یو سو خبریو کا زڑ گیا
1: بس جون الحمدللہ جی خروان دے
0: خروان دے نو اصل کی ہم نے نو جون کی چرتا تا استا خوشحالی محسوس شے دا خوشحالی محسوس کرے دا سم ڈیر یا سم بلج کم نے خوشحالی
1: ہاں جی بالکل جون کے ہو تقریبا خوشحالی نصیب شے الحمدللہ جی بس سارے مطلب زیادہ کی بد کرنے کی نیکی کے الحمدللہ من مسلمان نے بڑا کلمہ زمون نصیب شے دا بس دا
0: ماشاء اللہ حفرین حفرین ڈیر اللہ ڈیر زبردست دزان ڈیر زیاد خیال ساتھ ہاں
1: جی اکیب جان بھائی تا مشپیشل سلام دے تا تم سلام دے
0: خواہ آگی تا شپیشل سلام دے وہ ماتا جگن دے لکا سادہ سلام دے ٹھیک تے سیدی دے ڈیر مانا
1: شپیشل سلام دے
0: بس سیدی ماتا جی سادہ سلام ہوکن دا ہم ماں پزان مانے قبول منظر کرو آگی تا دے شپیشل ہوکنو اس خبر اندہ پدی خبگان نہ کو خواہ
1: خوشحال
0: ہو سی جی آباد ہو موجود

0: تارك باي تارك باينا خدای چرته کمن نو اڑون مگر تارك باي میں ثوابی سے ہوں اور یہاں میں اسپائرز میں ہوں اسپائرز میں جو ہے نا رہتا ہوں
1: گٹے گٹے سترے
0: واو
1: زڑگی میں نہ مان
0: دا پہ انٹرنیٹ ذریعے بانج کمن دم آواز ہو رہی جی ذریعے لائیو سٹریمنگ کالر گورو جی مکسر سوکھ رز دکم زنا سے ول غوڑی السلام علیکم جی لگی تیز خبر کو پیشو
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنگے خی ٹھیک ٹھاک گیم خیریت سو خبر کو لکم زینا
2: نور
0: سوابینا نور خی ٹھیک ٹھاک یہ برابر ہے تشی ویم تشی برابر ہے برابر نہیں ہے روٹی خوڑے لی دو ولی تو تو زما پا خبرو منا پو ہوئی گی تو ولی شکم دن زما پا خبرو نا پو ہوئی گی نو دو خبری نا دی اغم خودا او تو خی زندگی دی سنگ توی ری گی خوشحالو دھیری گی یا پخبگان اس کم دن دھیری گی جی خوشحالو دھیری گی اس طرح زندگی کم دن پخوشحالو دھیری گی ہو ہاں نو اور دن کو تصو پیغام بویل ویل غواڑے یا سب اس کم دن پیغام برسے خبر رشتی خبر اکڑا ماتا چی نہ موبائل چانا پٹکڑے دے نامی موبائل دین پٹکڑے پہ دیکھا نامی بچار سوچ کمدن موبائل بچار بین لگو لی ہوتا ویل وار وار کنیشن چلتا ہے ایر وائی تو جا بلنو میں فون ہو کم ہاں ڈیر من کور کھیج کم نور سو کم اور صرف آواز دو اور واو زبردست ڈیر آلہ دزان ڈیر خیال ساتا پدی خوشحال ہے کچھ کم دن پچم گاؤں کے مٹائی جی کم دن تقسیم غلط نہ تو سو آئی زنا کم دن سے چینج کم غلط صحیح تو بس اس شبے دے اس شبے کار دے زج کم دن اس یونین کونسل ہوتا ہو دی دفترون زج کم دن نادر مادر نشم کر دے دے صحیح دے آو صحیح اگر چراولم نہ بس زب پروگرام کوم یا باغ پروگرام کے نو استاد اس کو خدا چے زما آواز اور دل غوڑے کدا گی آواز اور دل غوڑے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا شکریہ ڈیر مننا
1: لڑکی میں نہ منلا ماویل
0: کل کالر گورو جی مسر سوکر از دکم زنا السلام علیکم جی دا ریڈیو آواز کم گئی ریڈیو آواز کم گئی دا ریڈیو آواز کم گئی جی نیکسٹ کالر گورو سوکھ رز دکھم زنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بچے مرے دے خراب دا ولی آئس کریم دے کھوڑے لکھا سنگا خیریت دے سو خبر گئی دکھم زنا ہلو خبر دا هیڅ څنګه کارم نه دی، بلکې فخته خپل نامه چې کوم دی خپل نامه ته خپل باندې کوم شریک کا چې دی اورېدونکو پته ولګي. تعبیر وا څنګه مومن دی خی ٹھیک ٹھاک یې خیریت دے ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سنگھا تش گم دینا کھڑی بور کے گم دینا استعمال ہوئی ممن دان خوش گم دینا کھڑی بور کے استعمال ہوئی تش گم دینا کھڑی استعمال ہوئی یا قابل والے استعمال ہوئی میم کھڑی بور کے استعمال ہوئی تاسو لکا کھڑی بور کے گم دینا پسر ہوئی ہو وی وی وی آگے کی تاسو نہ آگے کی دست سخکاری آگے کی محمد کم دن آجال مال جوڑ شوی آگے کی سخکاری نو بیا نو لگی کم دن نو اس نا جے نو درس دے سنگا کھولے سخکاری دل دے سنا کا سنگا نو پریوتی نو بیا خوش گم دن نو داس دے لختی دے پریوتی کنا وا وا وا دا خوش گم دن تاسا سم بدکار شوی دے صحیح صحیح صحیح صحیح نو تعبیر محمد جن دے سنگ تیری گی جن دے پخشالو تیری گی کیا پخبگان خفگان دی خوشحالی نہ خوشحالی زیادتی دی خفگان کمدن زیادتی تعبیر آواز گٹکی کی ویم خوشحالی چی کمدن جون کی دیر دی یا پا خفگان کی چی کمدن جون دیر دی آواز گٹکی کی دوبارہ تک خبر ہوگا نہ نہ بچی بس افغان مکو دا خوش گمنن دا جوند حصہ دا او دا دیسرا بچ گمنن جوند تیرو گورا چکم تلی خلق تین خوش گمنن نشرات لے کرن دوبارہ نو پدیج گمنن افغان نہ پکار صبر پکار دو اللہ ج گمنن تاس تا زڑ صبر در کی جی تاس تا زڑ صبر ملا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خوش گمنن سنبھل جی خجی نے تعبیر اور عید الکتا سے پیغام بویل غوالے سے پیغام برسے خبر کو کہ یو خو جی نے خبر نہ ختم ہوگی ہاں خبر کو کہو کہ نا خبر کہو اس گمنن تو بم خپشی لگا تھا ایرے نو لاکھ روپے یادم تاس پانے احسان کو ہم گانا تنخواہ ملاوے گی تنخواہ کم دن مات ریڈیو ملاوے گی میں تو پروگرام نو تنخواہ نہ ملاوے گی والله کہ دا پروگرام نو کم دن یو روپے مالما دا خود پروگرام نو زو پیسے نہ لم دا خود کم دن پروگرام زو لگ پگش کم دن زانم انٹرٹین کم او تاسم انٹرٹین کم تاسم مینم دا والله کہ دا مشین کم دن ما اگست دیج کم دن پروگرام نو مات پیسے ملاوی دا خود کم دن زانم یو لاکھ روپے کم دن تاوانی کڑے بس تاسو کا پدی خبر بان خفغان کوی خپئی زو کست کم دن ٹیلی فون کوم وارو کی تو کال بند کا د زو دی دی زے گانا پلے کوم او کست وایم چ مشین مالا بس اگی دا بس وایم چ مالا بس دا خلق کم دن دی پما بان کم دن لک خپدی نہ نہ نہ نہ منی کوم خا خبر تاسو خو پدی باندې یقینم نہ کہو بس پریک دے یار دا لاکھ روپے جانتا بچ کو صحیح دے گپ لگو نہ تا گپ نہ لگو تا پتا تعبیر اس خبر جی تاسو کا ہر سوائے کا نا خل کا خبر کی ہو او مونږ وجګم نن استاد دا خبره برداشت کوو ډیر مننه تعبیر ممن مونږ سره پروگرام کې شامل شوی او جی ممن د جینه واو سنگه ممن دې وای وای وای وای نو
1: تا چاته
0: تا چاته کتل
1: خلک زما پنندارو چې ما
0: تا بچرته ګمندنو
1: چې په بامبا
0: لګا تا چې درس خوړل دې ٹریک پروگرام کے شامل ہوں جی اور ٹریک سر خپل معمولی معمولی میکس کام

0: اوکے جی کالر گور مسر سوکھراج زخم زینا صفر 938-280-495 السلام علیکم جی. لگے تیز لگے جواندے لگے تیز خبر گوئی سو خبر گوئی دکم زینا صحیح نہ خبر کیف بیا ہم کم نہ نو لگ معاملی ہوندے گزار گئی اس خبر گوئی تاسو زخو خیر خیریت زخی استاس با انداز کی زخ خبری کم نو تاسو خی آئزا ہم خدا بس آئزا جگم نو دیر اروان دا و جڑلی ما تو ایچ دا سی زر ریڈو تا زم نو ما ویل ریڈو تا سل ازی ریڈو تا مزا نو یا با زر لکه دل تا پروگرام نو بکوم یا با آغا با لکه تا سر پروگرام نو بکی کنن دا خوش کم دنو دیو کس کار دکنن دیو بنده کار دنو دو بنده جگم دنو سنگا لکه دا با دا ریڈو پروگرام کولیش نو ما پا دی وجه جگم دن رانو است زان سران خجی خا خا بس ترتیب برابر ہو دا سیدے چی راروان چی عبداللہ زمان برازی کنا نو عبداللہ زمان تا بو ایو چی تا پروگرام نا شروع کا اس طاہر زمان جی کم دیں رو رو رخصتی یا لیا جی سی یا غلط خبر میں اکڑا تاسو خو رو رو مسکے شوی جی تاسو خو خبر اون اکڑا پا دی خو جی کم دیں تاسو سوال جواب ماتا اون اکڑا خا جی خا خا خا خا خا ڈیر مانا نا شکریہ نو تاسو خو خپل نام ما تو نہ خول جی تاسو بسو خبرې کوي صحیح دی جی صحیح دی تاسو نوم نشته دا خو ز دا سې دی چې دنیا کې ما بغیر د نامې کوم نه سو کار دینو خا جی خا خا خا خا صحیح دی جی صحیح دی زبردست نو سب ویل غواړی جی مالم خبر نه راځي مالم خبر نه نه ما ته چرته خبر نه راځي لگا صحیح خبر تاسو خبر نه ته دی صحیح وایم څنګه تا ری وای کنا سای حالا او سوچ دی او کوم نه پروت ما ته نشي پتا سو یو کنه ته د زړه خبرو اپن مرضی اوکے ڈیر مانا نا اوسو بیل غوا پیغام با رسے ان پدر بانے پروتی پیغام بلستو تو خپل مور پلار دی ډیر زیات خیال ساتي تاسو هم کوم نن د مور پلار ډیر زیات خیال ساتي جی تاسو شامل شیخا صحیح ده او ټول سمایسته کرا ته لګي وای جی دوه واسي ټول هر مالو کوي کاټي سره کی یو سونگ خونا سم بلا یو سونگ چرتا دے زا اکثر پروگرام کے پلے کاما نن اس یاد نہ دے زا کوشش کوم گنا کما تو ملاو شین زا شامل ہوما صحیح دے اللہ فہمان جی اللہ فہمان ڈیر مولانا دام سر طاہرہ پروگرام کے شامل شو ہوتا ہے سم رو رو خبر کولے بل کالر گرو جی السلام علیکم ہلو جی قربان سو کو لکم زینا جی سیما گول خبر ہے سنگ ہے سیما گول تو جا سے چچا پڑانگو نو سرا آواز خراب دے دا ولی آواز اوڑے لیکن وقت وچ کم دن لا ترس بور استاس دا کورون نا ختم شوی ندی نو آواز خراب دے برگی شکریہ بل کالر گور جی سوک راز دکھم زنا اسلام علیکم وعلیکم السلام پا خیرونا پا خیرونا پا خیرونا دا پیشو سو خبر کی آواز خراب دے دا ولی آواز اوڑے لیکن وقت وچ کم دن لا ترس بور استاس دا کورون نا ختم شوی ندی نو آواز خراب دے برگے شکریہ بل کالر گور جی سوکرا دکھم زنا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام

0: کی
1: خیر د سکی د وای ته سخی
0: ته وفای کا بیا وفای
1: وفا
0: ها
1: وفا
0: وفا زین کوم نه راځي چرته مخ کی خبر شوی دی زمونږ او
1: جی ول زه راځلم نه
0: خا خا خا خا نام دم رب چې غي سوري شروع کړی دی
1: بار وتا شوم نه زه کومه کیه
0: خا خا خا
1: کوشش بکوم
0: نیم پسوری نیم پنوار
1: درته ولاړ یم د یارغمو
0: وسنګل درته ولاړ یم شایو څنګه نیم پسوری او نیم پنوارو درته ولاړ یم خزه دې پدې ورځو کې کمندن دا سوري کمندن دا سې دې دا سخت کنه لګ گرم دې زبر کې کوشش وکړو ګورو کنه کملاو شنو
1: سندو
0: اوکے اوکے کوشش کوم دا سې دې چې پرامیس باندې درسن شم کولې بیا چر تو خفغان ہونا کہ اچھتا ہے رجم دن مال پر سونگ لینا کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وفا ہاں وفا دا پنج پیر نا دا ہو دا پنج پیر والا جگم دن وفا ہوا اس دا مازغو لگا جگم دن کا رو جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام خبر دا سی پکار دی دا سی تیز خبری پکار دی جواندے خبری پکار دی دی تا وہی خبری اور دی ناشتہ کھڑے دا السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی جان مثال یو خبر نا یو خبر ہوگا یو پوائنٹ یو خبر نو یو خائص خوش کم دن مونگ تو خایا کنا مونگ خوش رہتا کم دن یو خائص ہم صحیح نکڑا لگا پوائن شا ناس کو مونگ خوش کم دن اقفل لگا اگا گو گنا کاروبار کو دلتا ماربل ماربل لگے دلی کا نا داس بچو لگے کور بھائی دا جینا کیج کم دنو ڈیری ڈیری ڈیری پتہ لگی دی دا مازغج کم دنو ب سنگ استعمال ای او دا خبر دی پزین کی سنگ رازی دینہ کا اکثر لج کم دنو ما پر ریڈیو پروگرام نہ کو گنا مکی پخا چ یو جینا نہ تپو سو کو انتا سو کم دنو نن سو پخ کڑی دی لگج کم دنو نن تا سو س سالن مالن پخ وے یا س لگج کم دنو ترتیب دی وچ مونگ چکن پخ کڑے لا چکن چ کم دنو ډیر خوش زرا خلص مونگ چکن پخ کڑے خبر رنگن خوشحال نامو سر اخبل نمون سر گمدن دی کالو نہ کے بدل نمون سر گمدن کالو نہ کے بلا خبر اداش پر ریڈیو راشی دی خوش گمدن دا سے برگر اور دا سے برٹش جوڑ جی گانا نو بلا خبر اچ گمدن دی سر بیا نہیں ہاں صحیح صحیح خوشحال ہے یقیناً جی گمدن استاد زندگی استاد جون جی گمدن خوب خوشحالو دیری گی ہاں
1: شکر الحمدللہ دیر خوب پڑی تیری دی او دیر خوشحالی می دا شکر دیر ما سرا پرا باندی دیر دیر ما ہوئی تی نیم زب ادلو مزکی تی ما پر دیر خلق خان دیو تالا سن نیم تالا ایر تو راستان تلارا شما ویستان نیم سد زیم خوشحالی غی و شبه حیران پادش دیو تالا سن نیم دی نزب یا حپای من زیم دا نیم بدلو ما
0: بزدان تا جگم دار نیم بدل گا کین دا سکار دی چی بیا با کسا گڑو وڑا دا داخل کا دا نوم چکم دن پتا چای خود دیو نیم بی بی دی خود دیو یا بل چا چکم دن
1: آتا مطنی چای خود دیو
0: نکاح نکاح نکاح نه تاسو نه کړی چې
1: دا نه پیریزو دا ټول نو یا څنګه ما زما

0: زمون کور کې ماشومان نه خلک زما پلار کشر بیا لکه هغوی ټول ویو او بیا بابا ته نه ماشومان نه او بل د لوی اختر وځو چې زه شوی وم نو بس هغې ته خو خوشحالی ده نو خوشحالی نو میرالیږه
1: وا په لوی اختر فرض باندې کمندنه پیدا شوی وا وا وا وا وا وا وا دا خو کمندنه ډیر غټ تا اوس خبرې لارنګ ورکو چې لوی اختر فرض پیدا شوی ته
0: نه ته وځې دې دې دې تر اوسه نه به ټایم کې ته پیدا شوې ولکه بابا ته ما شومان نو پاغم ګرانه مدل ته ټول خو له تلوي او یا ما شومان نو نو پتی وځه
1: تنگی دا موبایل کور لاړ شم کنه دا موبایل مان قابو کی او بیا زما د مرګرو یاران دوستان کوم نن داسې دې چیرنګونه راځي او میسجونه راځي او چاته کې ریسپانس نه کوم نو هغه خفغان کوي چې تج کوم نن میسج ریپلای نه کې او کال نه چته او داسې او داسې او داسې جنې نه چې موبایل لم نو هغه کوم نن بس جاړي نو دغ لاندې څنګه
0: دغه خراب شي د کنا
1: څنګه کوله واه واه او داسې لکه داسې د چې لکه د توتی خبرې کوي بس نظر رکھے نظر رکھنے نظر رکھ دا خبر بدل کا نظر رکھے بدل کا دا خبر کیڑے رمانا خوشحال ہے
0: سنگا
1: انزر سوچی د کشمالی گل جوړ شوی ډیر مننه اوکے اللہ حافظ دا اللہ پامان جی دا لائٹونو میٹونو بند شو یخ خدای پاک دا سنگ چل دے دا پتے رو کچ کم دنو زمون جوان دے وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی پر رز رانا کچ کم دنو تیری دی جی پر رز رانا کچ اوہ شکر دے اس لائٹ آن شو جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ دا ریڈیو آواز کم ہوئے جی کلم کال کا ہوئے دا ریڈیو آواز کم ہوئے 0938-3280-495 اسلام علیکم
2: علیکم السلام فیضان بھائی سنگے
1: خیر دے سو خبر کے
2: خبر خوب ہو گما
1: نو انتظار خوب کے کنا انتظار لکج گمن اغا مشران وی انتظار لکھ صبر میوہ خو گئیو او انتظار خوب کے
2: بس دا خیر کی ملا سوز نہ شو خو بس دغه نہ شو خبر ہی نہ شو ما یرا
1: یرا دا گلی پرے دا دا گلی ککے کنا کال کٹ کوما بھائی جان کیا بولو گے کیا کہو گے ہم زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں
2: تو زندگی کے حوالے سے تو سارا بات ہی زندگی کا ہے اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے زندگی کے علاوہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے
1: نو کاکا سنگھ اچھے اس کے
2: فیم ٹھیک ٹھاک ہے میں سرائی کی بولی
1: نہیں سرائکی تسان بس جو سرائکی سرائکی دے گل کرسا لیکن میں یہ اخے تسا کو کہ چا پیسو
2: ہاں نہیں چا ابھی تو پیسیا
1: یا خدای خدای چرتا غرق مکا دا سرائکی بندہ تا استا پشان دی ہوئیو
2: خجب تخت شی دے نو خبر کو دا کیا دوایا خبر کو ما اسمت اللہ سحر نے
1: ہاں
2: اسمت اللہ سحر نے
1: نہ دے
2: اگر پروگرام کھاؤ
1: ہاں
2: نو قربانے متعلق خبر ہے بولا بھی کہ چھا پتون نو قربانے پر پرچ کیے سے یقینوں کا بھی پر جنت کے دے قربانی گوڑا گوڑا گر جی خنور سنگا حال میں جون کو جون کو جمعات خبر کو نتا گنا جون کو آگا خستہ جون دے چی گم دا اللہ حکام مطابق دو حضور سلم طریقوں مطابق پیر شی داو دا خیرت تا پارے لے جون کنا
1: داو جگم دا نو دی کے بالکل اڑو شک نشتے جی او جون دا تیرول خطری کے سرا خ ترتیب سره دا پکار دی او داس ترتیب سره پکار دی چې بل بنده ته بل انسان د چګم دنو زیان تاوان پی نه کنا ګوره مون خلک چګم دنو ز دې ځکه یو خبر کول غواړم ز نه چرته چګم دنو عالم میم نه چرته چګم دنو داسې حساب کتاب دې زما خو یو مسلمان په توګه چکمدن دا زمونږ فرض جوړیږي چې دا خبر مونږ وکړو. مونږ خلک چکمدن حج لا عمرې لا لاړ شو کنه سعودي عرب ته, مونږ وایو چې بس هلته به لاړ شو, هلته چکمدن اخنه بخنه به وشي او هر څه به چکمدن الله به وبخښي. الله خو به چکمدن خپل حقوق به وبخښي, لکه چکمدن مونځونه به دې وبخښي, زټک دې روژې به دې وبخښي, هغه خو بخونکې ذات دی, هغه که بخښي نو هر څه به غلی شي. خو پردی حق چکمدن څنګه به بخښي؟ پردی حق به ته څنګه چکمدن الله بخښي چې تر څو چکمدن هغه مسلمان نه نو دی خبر د کوم نن له خیال پکار دی چې د بل بندې کوم
2: عبادت دی کنه, دا حقوق عبادت خو دې ویشه دی کنه.
1: مونږ بس حج لاړ شو, مونږ وای چې بس هر څه کوم نن بخری دی کنه, خدای خدا سن کیږي. ښه خیر
2: ته زمان به حج په خپل ځای دی, موږ په خپل ځای دی, هر احکام په خپل خپل ځای دی, لیکن سره سره د ژوند کې رول او طریقه اخلاق مطابق ژوند ته رول او اتیا سره خوځا کولو داو دی جن د مسلمانانو په طریقه راغنه. الله دې بچی کوم دی, الله پاک پرې بخي وي ګوره چې سروي کسانو کې پلانې خسرې او کنه الله پاک وي تاسو یې خسرې زما طرف نام خسرې کنه, او نو شکر والا مرګ مو جوړیږي دا افسوس والا مرګ جوړ شي کنه. نو شکر مر دا کې چې شکر پر پتی شکر وباسي, شکر دې سړي چې خلاص شو, معاشره دې خلاص شو, دا څه ژوند دی.
1: همداس دا همداس دا بس داسې زندگی تیر کړه چې شاته رستو چې کمدنو تا پسې څوک لاسو چتولو ولی خلفازو کې چې کمدنو یادولو ولی داسې زندگی تیر کړه. ډېره مننه کاکا, ما سره ټایم نشته, اوس ټایم د ختمېدو دی, بیا به خبرې کوو چرته. صحیح ده, اوکے. ډېره مننه دا کاکا مونږ سره مانیرې نن نه بلکې کمدنو سلیم خان نه, او سلیم خان نه پروګرام کې شامل شوی جی. میں آپ لوگوں کے لیے یہ ایک ٹریک شامل کرتا ہوں, یہ گانا شامل کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ میں اپنا آواز بھی شامل کرتا ہوں. اور مشین کا پوخت بانچ کم دن رال بیا دش پہ پروگرام کوم ہو پوخت بانچ کم دن نن ران لا بیا کم دن تم مس آتے وہ ممکن ہے کم دن پر ٹائم بنے راشی جی. صحیح دے گانا یا خدای پاک مالا تروس بور پیمنٹ نه کړي چې پی سی بلې ګم نو هغه وخت لکه زما زړه بچ ګم ده نو وی وی سه حال وی د زما د زړه پی سی بچ ز کله ترانسفر کوم, یو لاکھ روپے وز ترانسفر کوم, ز الله دې خیر وګشر ته ګم ده نو س دور مور را نشي پمانو. دعا کوي نشیلی آنکھ کا جادو ہے ایک دن چل ہی جائے گا, اور حسینہ دل تو دل ہوتا ہے ایک دن جل ہی جائے گا. بد دعا کوئی پلیز پلیز دعا کوئی چیز چکل پیسے ٹرانسفر کوم کنا پما سے چلو نشی دا تاوان خوج گبی جائے گا حسینہ دل تو دل ہوتا ہے نشیلی آنکھ کا جادو چل ہی جائے گا, حسینہ دل تو دل ہوتا ہے ایک دن جل ہی جائے گا. پروگرام نہ رستو ساسو دا میسیجونو بزگورم جی, اور ډیر زیات بخنه غواړم میسیجونو طرف ته ز لکه ګمندن زمانن پام نو لکه لګ خیال نو. او پروگرام نہ رستو ګمندنو میسیجونو ساسو بګورم, که پروگرام نہ رستو هم تاسو ګمندنو خپل میسیجز کول غواړي یا سوال جواب وینو تاسو کول شي جی. صحیح دی کنه, په پدی باندې تاسو خپګان یې خلکا تاسو خپګان مکه وایه

حسینہ دل تو دل ہوتا ہے آخر جل ہی جائے گا جی. قدر مند و دزان اور دزانوں ڈیر زیاد خیال ساتھ جی دعاگان کو یاد ساتھ ما سنگا خبر تاس تو اکڑا کا مشین را لے مکسر ما تو ملاو شو نو بیاوش کم دن دشپے پروگرام کوم او دا ڈیر زیاد ما دا پاس دعا کو چرتا پماش کم دن سے چل مل اور نشی پی سی جی کلر ٹرانسفر کوم پیسو سمبلا میں نیم سمبلا میں نیم دعاگان کو یاد ساتھ طاہر زمان پا دعا کی تاس ہمیش لب شامل یہ جی او زما خبر دوغه چې کا استاسو ډېر خپه شوی نو اسې کوم نن ول استاسو ما خدا سره خبره نه کړی چې استاسو ډېر خپه شي بیا هم چرته تاسو ته افغان ته اوان ځان نه ملو شي ناغې پر ډېر زیات بخنه جي دعاګانو کې یا ساتي زما په دعا کې یعنی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوند دې او سي غند دې او سي خاطر باد خوشحال سوکھا.

پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

वेलकम अगेन सी सम आवाज द टाइम द रेडियो जो समरा अर्जुन के सम आवाज हो रही लांगली मालूमात रा की रेडियो थला है सम आवाज हो सा सुसरा क्लियर सुल कना आका विन विच रा द मोबाइल नमे ओवर था खंड वरकला जी यानी हॉटस्पॉट में कनेक्ट होलो सम मोबाइल बांधे कांगली तासु कॉल्स वगैरह मखवई छुगी तासु कॉल कवी न तासु लबा बाहर से कम दे आवाज के ठीक है दासे ना रीच यू दिल पर चार सदा रीच यू दिल पर सवाबे डॉक्टर कुमार से आवाज हो रही हां गुड मॉर्निंग ओके मॉर्निंग माय डेज खजी यू आर लिसनिंग हां वेलकम मेहरबानी थैंक यू कुमार से आवाज हो रही सासु द मैसेजेस मनना हां खजी ठीक सोला थैंक यू हां दैट्स इट ऑन जो सुमर आवर्दन के दी सासु मालूमाती मैसेज गुरुम चेरा रिव्यू दलाए जमा आवाज के लिए देखना आसमा के बस शुभ देखा अलीना फ्रॉम शुमलो कैंप जमा कदरमंद रोजाना रीबा से आवाज हो रही रीबा सिर्फ मैसेज के लिए आवाज लिंक सुन लगा बात से कम दे डडाई लगा बोले दा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम आतिका फ्रॉम अटक से आवाज ठीक नहीं है जी आतिका अभी जरा गौर फरमाइए अभी आवाज क्लियर है या नहीं रोज हम आवाज हो रही कप्तान आवाज मो सम किटकी यो आवाज क्लियर शुरू देगा ना सिद्धराज हम आवाज हो रही आवाज सही शुरू आवाज ओके शुरू लालिया थैंक यू सीमा गुल मैसेज की आवाज क्लियर शुरू दे 94 बांधे आवाज ओस क्लियर शुरू 93 बांधे लाला जान आवाज क्लियर दे हफ्सा रेशमा कली वाला से आवाज हो रही आवाज क्लियर दे अमरीन सलाम हजानी 9394 बांधे आवाज क्लियर शुरू सम डेर खूब के यमा खसम डेर द खूब यमा तो खूब के यमा महम आवाज क्लियर शो थैंक यू और उस सासु मनना सुहा ग्रानो यानी दवा रेडियो बावर्दुन खो पुतने से खबर में कवले यारा दूमरा तेरे खबर में उखल ली खूहा आवाज चिकला मत मैसेज राशि ची आवाज को उठ शुवे मत रे कंफ्यूजन राशि चेरा द खलकु जमा खबर आखम से पूरी वावरे द खबर अल्लाह खबर वंगा द हाथे मुमन मेडिकल सेंटर को वाला खम से पचार सदा मर्दान रोड गुलबाहर नंबर दो द हाथेर मुमन मेडिकल सेंटर हेल्पलाइन नंबर जिकम देगा सदा से दे 0330 32 32 2704 पदिबंद काल को वली उसान ला दरवान ओपीडी से पारा नंबर एक असले से द 94 सुमर आवर्दन के समय आवाज हो रही है सवाबी वालो संगे चल रहे नन्ना गुरु जनाब सुमंग सेरा सुग पातिकीगी और सुग सुमंग नजी खो यू खबर है दादा जमा सेरा पतन लगी चेरा जमा सेरा या अल्ता तासु सेरा नेट इशूज आ खबर अल्ला शुरू की सुमंग आवाज कट के दलो के दगर से कसिंग राजी नो बिया बॉक्स मुश्किल देखो कला वशी हाँ मावाइल आवाज अभी ठीक है जी थैंक यू आतिका फ्रॉम अटक से मैं अर्तुगुल गाजी फ्रॉम पेशावर से खदा से ना सलाम आसमा गहबदा खुतासु यादवई दसुग दिलागे चाह गड़े दा आसमा गहबदा खुतासु यादवई मुंची पांच मैसेज हुकु नहीं शामिल हुए जखफाए मा दसुग दिलामा बकाल से दासी मादा सीमा गुल संगे आसमा खदा से दा सुवे मेरा जखुतूल यादो मेरा سلیمان زماواز اوریگنا چنار گل ماما سلو گل نبی ساکا کا سلو اتلیکا اتلیکا اتلیکا اکلیکا دک سا بلا گران نمنری سرد بلا نوریشا سرد بابی سواویل روانے ہو دانی چپ داسی گلی وان روانے ہو برنا خخت راشی تمنگ بلا گانے آدے سا بروک ستا داسی داسی وکم خان داسی دا لائف کال سلسلہ 0300-1919-99 تاسو ماتا کچھر تا تاسو زما سرا زما سخا خبری کول غواړی زما دا سټوډیو نمبر څنګه دغه صدا سې 0300-1919-899 په دې باندې کال وکړو زما سره لاین فوجا کېږي نن دا هفته ورځ او دا هفته پر ورځ باندې ډاکټر حیدر علی مومند سوابی په هسپتال کې موجود وي هغه مریضان یا زمونږ هغه خبرېدونکي چې هغې ځان ته نمبر یې اخیستلی دي خپل ټایم لا په اوښ باندې ځان رسوئ کې چېرته تاسو رسېدلی زمونږ د سوابی داسې اورېدونکي چې دغه ټایم هغې انتظارګاه کې ناست دي هینټري لګولې ده د بلال شان آواز اوري
زما سلامونه هم قبول کوي او ډاکټر صاحب زما سلام عمر سوي خان خدا صدا زه دا وایم چې سومره د ثوابې وردون کې دي تاسو هم د هاته مومن هومیوپاتیک هسپتال نه علاج کولای شئ جی د پیر نو اخلا تر هفتې پوری زمنګ د هسپتال او پی ډی کولاوي زمنګ د هسپتال هیلپ لاین نمبر څنګه ځاګه صدا سي دي 0 3 33 93 94 94 په دې باندې کالو کې وړ ځان لا تر روان او پی ډی زبره نمبر یې واخلې جی خزی تک سولا خمارا ویلکم مہربانی اللہ دے سری ڈولی خاوند کا خدا سے نا ماہم آواز کلیئر دے لائف کال سلسلہ سو گائز ہاری ریڈی بالڈونا کوسمیٹک پاکستان را روانہ دا خرس رزمنگ ڈرا دا او پتے ملگر کیوں رزمنگ ڈرا دا اخا پرون ما ڈاکٹر صاحب سر خبر وکھل نو وے چرا دے تو ہر پورا ملخا اخر روانی تو ہر رزی او بل خبر دادا چی اگین بعد زمنگ ڈرا چگا زمنگ دا کسٹمر یعنی دا وردون خود پارا دا دا سلویخ تو لکو راؤنڈ اباؤٹ چکم دے دا فگر کے تاسول نامات چکم دے اگا مختص شوی دی مہران موٹر کار دا خیر اثر را رسید لے دے موٹر بائک دا خیر اثر را رسید لے دے دومری مکمل پاکز دے واشنگ مشین دے دا فریزر دے دا جامو گنڈلو مشین دے نتکئی بالائی پگن شمیر باندھے بھلائی نامات جی تاسو بدا سے کوئی چی بالڈونا وٹامن سی بالڈونا گولڈ کریم واخلی دا کا سیریز نمبر سان سر سنبھالے گی دے دا کا یو سیریز نمبر تاسو لا دومری مکمل پاکیج در کولی سی تاسو لا مہران موٹر کار در کولی سی تاسو لا موٹر بائک در کولی سی تاسو لا دا جامو گنڈل مشین در کولی سی فریزر نتکئی بالائی بھلائی نامات جی دا سے دا دا کا سیریز نمبر سان سر سنبھالے گی دے اور زمنگا دا دا کا ڈرا احتتام یعنی پدغ میاس کے ایون جولائی کے دا جولائی میٹ کے جولائی سٹارٹ کے جولائی اینڈ کے دا خیر سر زمنگ دا اناؤنسمنٹ ہوشی چیر زمنگا ڈرا یعنی دا دا کا سیریز نمبر سکم دے دا زمنگ سرا وینر راغلے دے نو اخو وینر ہوئی چی ماتم خپل نصیب معلوم دے او خلق زما پا نصیب متلی شرطونا اوی سے زمان نصیب کے جانا نشتا ہائی جانا نایس تمر سے وی زمان نصیب کے جانا نشتا او خد تاویس بزے ملا پگاڑا گوا غم دے دس غم خبر ندا غم دے دس غم خبر ندا د جانان ګور غم داسې وي چې هغه د زغملو نه وي غم دې د زغم خبره نه ده او غم دې ری کړم او غم دې تورې خبرې کړم داسې دا اواز ما کلیر دی تھینک یو ډېر مننه لایف کال سلسله اگر بھائی آواز رکھے دے سن آفرون ٹو پائے سٹوڈیو موبائل تمہیں خیال سلو دی نن سٹوڈیو موبائل میسج ہم شامل ہو خان میں وش کے سم آواز ہو رہی 11:40 باندھے ماتا ریمائنڈر میسج راکا چھے دے سٹوڈیو موبائل دے میسج شامل کو سدراوی آواز رکھے دے خددی میسج میں کلاو کو زما وخت سپینی کی عمر میں 23 سال لے سدراست عمر 23 سال لے ماشاء اللہ بے خوب بڑھائی خا وخت سپینی کی عمر 23 سال لے دا وختو سپنی دلو چکم اگا نارمل یعنی نیچر نیچرل چکم اگا وختو سپنی گی اگا چی انسان 40 پلس شی یعنی دا 40 نئی باو شی نیچرل پروسس چکم دے دادے بازی دا سی خاندانو نا چی داگی چو چی اگا دا سلویختو نواری داگی وخت بیا ہم چکم دے توری دا جنیٹک وی بازی دا سی خلق چی داگی عمر شل کالا پنزل سکالا دوئی سکالا یوی سکالا دیر سکالا دے او داگی ویخت سپین سینو دا ہم جینیٹک تھے دا مور پلار ویرا سچ مطلب آگا خاندان وینے کے کم سرکولیشن کی گی آگا تاسو لے ملاوی گی بل خبر دادا کہ چرتا ساسو جینیٹکلی دا مطلب دا سسٹم نیشتا چیرا ساسو مرونا آگا شل کالا دیریش کالا پینجیش کالا وی او ساسو ویخت سپین سی نو دا دی سکوانسی زیدتی سو وجوہاتی
بار بار انسان باندې تبراتل بار بار انسان باندې نزلراتل سلف میډیکیشن کول یعنی کیمیکل شیمپوز یو شیمپو بل شیمپو چې سلاس اورغ بسغا اغه اغه بس پاغي باندې کوم دی وینسلی وی نو د خبري مقصد مدا دی چې دا دیتا وایټ هیر ویل کیږي دیتا پری میچور هیر ویل کیږي نو دا څه دا کچیرتا ساسو جنټیکلی دا ایشوز وی خاندانی تور باندې ساسو د سلسله روان وی لکه ساسو د پلار خور ساسو د مور خور ساسو د ترلو ساسو نیا ساسو مورکای که داغي ویخته دا سشل کالو کې دریش کالو کې اتلس کالو کې داغي ویختو کې سپین پیدا شوی تاسو ول دا معلومات وګورئ دویمه خبره دادا فرست پوینت یعنی پوینت مروان جنټیکلی دیتا یو اړ بیا وې ما دا خپل ذهن کې دا وڅړی کې چیرته تاسو له ریډیو ته لار شوک دا سی وای چیرې ویخته مو سپینېږي زمنګ دا کې زمنګ دا شیمپو راولای زمنګ دا آیل راولای هغه د نثار الرجی خبره ودلته یو هغه آیل والو چیرې دغه شه دا آیل چې کوم دي تاسو وسکې نو دا د لسکم سلو نه شه لسکم سلو کده یو کم سلو بیمارو چې کوم دی علاج دی او دیکه دادا هغه کې دادا نو پلان کې دی ودینګلې مونږ په خور باندې تبې وکړل دریس کا 23 لاکھ روپے ساڑھے بائیس 23 لاکھ روپے داغے دا کال جمع کی او دا پینز کالا ایم بی ایس وی اگے نہ پسی کم دے بیا سپیشلائزیشن کی او دین علاوہ داغی خرچے نظم گا پسو چا اگا اگا اللہ دینے کی کور م پڑنگ سلو او دی چھ کم دے پشرشم تیلو کی اپتیلو کی مطلب اگا بس شفا چھ کم دے اگا ور گئی شفا ور کون کرے بیسل جلال دے انسان و سلی جوڑ شی خبر مقصد میں دا دے چھ دا سولا خلق دا وے چھ شیمپوان نہ وڑے او دار وڑے بس وختم منس بنی کی وختم سپین دی دا سی خوا دی خوا دی لو پتہ ہم نے ویتی دی تسو وی لگی گی صرف دا چھ را وختو کی میں سپین دی او دا سپین والے دا شیمپوان وجن راغلے دے دا دی وجن راغلے دا دی وجن راغلے فلان کے دے دنگڑے دے دیتا دیتا پری میچور ہیر وی لکی گی دیتا وائٹ ہیر وی لکی گی ٹھیک بلا دا سکم دی پوائنٹ نمبر 1 دا جینیٹیکلی وی ٹھیک بلا بلک تاسو زمانہ دا ورے دلی وی چھ دنور شواگانے دا سکن سیلز ڈیمیج کی اگا اکثر تاسو وی کنے سیلے کرو نورت گرزی یہ لکن نورت گرزی کسنگ رنگ دی تور شوے یہ چھ نائی نورت گرزی کسنگ رنگ دی تور شوے دگ سے دنور دگ شواگانے چھ کلا ویختو باندے لگی گی نو سمنګا ویختو هم چې کوم دغه کمزوري کیږي د ګرمای دغه نور یادومه نو دا کمزوري وزنه ویختو کې سپینواله پیدا شي انسان چې کله کمزوري سي نو هغه باندې مختلف بيماري چې کوم دی اٹیک دغه سي زمنګ د ویختو مثال هم دي چې زمنګ ویخته کمزوري سي نو دی باندې دغه سپینواله یا مختلف قسم کې د ویختو ریلیټډ چې کوم مسلې دي هغه په دې باندې مطلب هغه سوي چیرې ایو خو غافل وی غالب وی غالب شي نو دا څه ده چې سمرا د ریډیو وبردون کی سم आवाज زوري پوینت نمبر 1 دا دی جنټیکلی کچرتا ساسو لایف کې ساسو فیس فیس ریلیټډ یا وجود ریلیټډ چې سوم دا سوي زما زمان نک بابا دی لوبخي داغه اوس هم څنګه دا خبر کوم مال داغه دغه یاد دي چې هغه تخته باندې پروت و لامبول وې داغه عمر راوند اباوت چې کوم دی 100 یعنی 100 سال راوند اباوت برابر وو اور کبھی ہم چوستو خبر الب ہارٹ اٹیک فالج دنیا بیماری چکم دے اگے باندھ راغلی وی د سینی مسئلہ ودا گئی نو زدا وے ما دا زمن جینیٹیکلی تاسو خپل ځان یادو ما زما جینیٹیکلی د سینی الرجی دا ٹھیک شولا یخنے کی بتا سو ګوري چې موسم لګ یخ شي زما سینه خراب وي زما د نیک بابا گئی مطلب اگے سینی ان اگ سوی چې الرجی دا گئی وا دا جینیٹیکلی مطلب زمن ټول خاندان کې مطلب غشت دے د مور پلار نیک بابا خاندان نو وراثت کې جسم لوسی اگے تے جینیٹیکلی ویلی گئی تاسو ما مثال درگو نو دا داگی سپین ویختو خگن ویختو بچکلا زما والد سیب حج عمرے تھا لالے نو ما پھیلتا سر پزور گنجے گڑو ملنا ابو سر گنجے کے ابو دا سیتا سر گنجے کو ما قتل چیر ز کو جینیٹیکلی گنجے نے نو کا چکلا گئی سر گنجے کھڑو او داگی نہ بعد داگی ویختراغل نو زمنگ جینیٹیکلی گنجا پند خیر سر نست دے
چرتا زمون فیملی کې د چا راځي نو که بد دی وځنه راځي چې را شیمپوز وغیرہ وغیرہ وغیرہ سلف میډیکیشن فلان فلان فلان د دې وځنه راځي نو د خبري مقصد یعنی مثال می تاسو خپل پدې درکولو کې چرتا سسو جنټیکلی پوینت نمبر 1 دا جنټیکلی د پری میچور هیر وی د خپل نیا د خپل مور خپل ترور خپل فیملی کې وګوري کې د چا هم د پری میچور هیر وی یعنی بی وخت پختو کې دی لوی چې بی وخت وی بی وخت وخت سپینېدل ټیک شولا پوینت نمبر 2 دا دی دا د نزلی وزنه کې انسان باندې بار بار ته برازي بار بار غلې میادی ته برازي هغه سر وخت غورځيږي هم هغه سر وختو کې سپین والے هم پیدا کیږي میادی ته برازي بار بار وجود کې ته براتل بار بار نزله راتل دا هم څه کوم دی کوان سي بل خبر دادا سلف میډیکیشن ز اکثر د زنانو ته یاجی نه کوته وېما چیکلا ساسو منتھلی سائیکل وی ڈیورنگ منتھلی سائیکل چکم تاسو پین کلر استعمال ہوئی یعنی گا دردونو گولائی سولا دردونو انجیکشن سولی لگی جنہ کئی لگی چونکہ اگا درد ہوئی دا سوی منگل خوبتا نستا چیر اگا دا برداشت نبا ہری نو بیا خام اگا آگا سا پین کلر انجیکشن وغیرہ لگی نو دا ہم چکم دا یو کانز دے ساسو ویختا دا دیس رسمین دل سمر زنانا سم آباز ہو ری واد کڑی آدو ما چکم یعنی ساسو تا اللہ تعالی دا اولاد خوشحالی در کڑی دا او تاسو دا اولاد خوشحالی کی یعنی نور ٹائم غواړی داګه د پاره چې کوم تاسو انجکشن لګوي یا داګه د پاره کوم تاسو ګولې خو د وقفې د پاره نو هغه هم یو کار دی د ویختو غورځېدلو د وجود غټېدلو او ویختو کې د سپین یعنی سپین راتلو سیکلا وجود کې د زینک او د ویتامین ای کمی راشي نو بیا هم د ویختو د خاو ویختو چې کوم د سپینېږي فیکس ولا بل کاسمیټیک پروسیجر ته برابر شمه چې هغه الکان جنکای زنانا وتا چې سوګم دی چې تاسو نیجی شامپوز استعمالوي نیجی شامپوز داسې ما په لایف کې یو د صابون فیکټری زمونږ د دې ریډیو سی بوټرو هغه راته خوده لیوه د چرګانو واز کې پرتې وي د سارو د غواز کې پرتی وی اوس خابو یو پګي مچان وو پګي الکه مل بدی سکی دا غوړي د غړو فکرای ته راو سم گسنګا ولله وی دا د صابونونو فکرای دا دلتا پتنیش سو زرا سو سو قسم صابونونو جوړیږي ملخا زما غدا سه د صابونونو توبه شوی دا غدا سه مې د صابونونو توبه شوی دا نو زه دا وېما یو لایف کې زما د وړاندې یو شیمپو تیار شو شیمپو مطلب دا کې میټیریل اگر یہ راگستلی ہو دی خبر تقریبا تو 2014 خبر رہا دا دیکھو اور داگی اگر کیمیکل چمو کد داگی غبوی ماولی دلو نو ماویل چرا زمنگا بالاڈونا ہیر ریمور داگی کیو بگا تیز والے گوندے پر بیو گوندے دے دغه سیاغه سیزونه راغسلیو نو هغه داسې دغه د ریډیوز لوکل سامپو سیکم دی دینه مطلب بیخی ماتو بګړې نو خبرې مقصد می دادې چې تاسو د ریډیو د لار نن د یو आवाज وره دو بل ور سم د بل आवाज وره دو بل ور سم د بل आवाज وره دو بل وی چیر زمنګ دا شیمپو داسې دی چې دا تاسو یو ځلې استعمال کړئ تاسو ویخته به ټول عمر کې نه غورځيږي ویخته به مو داسې شي ویخته به مو هغه شي ویخته مو داسې ویخته به مو مضبوط وي او فلانې دی او تھنګړې دی او کوچانې دی او مړه بس په چان نری شپ او بس مړه دال اوس مې نږدې ملګری یاد کړی داسې دا آواز وکړې دی مهربانی خدا سے دا لوکل شیمپوز یا شیمپوان بدلول دا هم څه کوم دی دو ویختو غورځېدو یا د پری میچور هیر څه کوم دی یو کاز دی اگر چې نه کوي چې تاسو بیوټی پارلر ته ځئ او هغه چمټۍ راغسل یا اور غوندې چې کوي لاسې د ویختو پر اکا کې اور داسې دوړې ته روانې نو هغه لسه وي هغه لسه وي یاره دا چې نه کوي چې دا ویخته داسې راکاږي اسوچی مطلب لگولی بجلی نے سو اگے لسو یا خدا ہے سوئی ورلا یار

زمان په خیال سے سٹریٹنر ملے گی بولا زمنگ دور دن کے لیے تکڑا دی یار بس زمان په خیال سے استعمال ہوئی نو ڈیری داسی جن کئی چیری سٹریٹنر وغیرہ استعمال ہوئی نو دا ہم دو بختو غرزی دو یا داسی لائف کی ڈیری مسئلے سے داغی دا کاز ہے بارالا سو گرانو مین بالو دغه ټایم دغه محل ریډیو دلار سم آواز تاسو ری او سم آواز د اف ام 93 اف ام 94 فریکوئنسی باندې لایو دی د پری میچور وایټ هیر ډیفرنٹ کازز دی په دې کازز باندې ځان وګورئ چې درا که سم آواز وري تاسو معلومات وګي چې تاسو کوم کما اور کوم مسله ده بارالا زو بلال جان د ریډیو دلبر چار صدا ریډیو دلبر سوابي لايف کال سلسله نت کي مسله وا نزکا باکس کولا ونو شلو جي اف ام 94 اف ام 93 راسي جي بچن ملا سوات کړلا زید می आवाज اوري کنا اسره یاد شولا زید څنګه یو سیدا دا او یو سوابای کې بل سیدا دا نو بارل کې سیدا می आवाज اوري الینا فرام شوم لو کیمپ د 93 چې سمره بدون کې سم आवाज اوري په 400 کې فاروق اعظم چوک نه اوسو کدم وړاندې دی تنگی ون پلازا کې کامران ناسو جی بالاڈونا شاپ تھے بالاڈونا ہر یو پروڈکٹ اصلا بائیز لی چکم دلت ملا ودیش دادے خوبن دنیا ہائے دو خوبن دنیا لگ رنگی نہ خدا اغوی چی دادے خوب دا ہر چاپ خلا کی جب شائی رکھ دا لائف کال 0300-19-19-99 صفر 319-19-899 لگیو بس کما بازی جی ساسو لائف کال سلسلہ

0: تاسو به دا منئ یا نه، والله ما ته هغه پروګرام خوند راکوي چې زما نه څوک سوال وکړي او دغه سوال جواب زه هغې له ورکم. سویر بای ګاډ ما لکه پروګرام خوند راکوي. لائف کال 03-19-19-899. ګورو جناب شما سره پیلنی لائف کالر سوگ رازی کمزین رازی پلازا ون کی دکان دی خجی تنگی ون پلازا خدا پلازا ون خد بوٹ ایور بارل دقی ٹائم چی سنگ رابلون کی سم آباز ہو ری دا فاروق اعظم چوکنا لکسان تیوڑان دی تنگی روڈ باندی پلازا ون دا او پلازا ون کی چکم دا کامران دکان دی تاسول آل تا بالدونا ملابی گی زمانگ دا 93 یعنی ڈیوٹی افیسر دکا ٹائم تا غده سنو می دی اشمت تی که دا اشمت تی او که دا اشمت پالوان دی بارال زمانگ دا 93 ڈیوٹی افیسر دی داغی پا زیر نگرانه کی داغی پا مرست باندی زمان دا غواز وری زمانگ دا 94 ڈیوٹی افیسر دکا ٹائم تاہر زمان دی دا تاہر زمان پا زیر نگرانه کی تاسو سره زما د غواز لایف ته او دغه ټایم د ریډیو اوردون کی زما واسه وری او چې سومره هم اوردون کی زما واسه وری تاسو ټول ته هرکلی وایم جی راځي تاسو لایف کال سلسله 03-19-19-899 بلال جان تاسو سره لایف ته اور گرو جناب چمنگ سر لائف سوگ رازی فرسٹ کال آف دا شو بالاڈونا کاسمیٹک پاکستان 93-94 اینڈ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دی لہر کلی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی مہربانی قدر مند شی تمام سر درون گونتی آواز دے چا دے سنا دے ٹوپائیں سنا دے ٹوپائیں سنا آواز دے خرا ہنا کا سنا سنا سنا سنا داسې دا ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دی لہر کلی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: Di Ugura Matadave. Sana? Hello? Ta su switch message na shamil hui ka message di Ugura ma.
1: Na na me tikta su nan shamil ka da dura de ka sana de shamil.
0: Tik su la da de shamil hum sta telefon bandi du sara sta su message shamil hum baral sana zu mang sara da FM 94 radio Dilber sawabai na mojudwa. Live call silsila 03019198999 guruji nam chama sara sugrazi baladona geski ur sirb an bilal jan daita harkale hui. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bilal jan mai sanga chal
0: re yara paida shwe suleiman zumang sir live call bandra ko suleiman sara sara zo yusuf masiz hum shamil hum suleiman sanga tik tak ki
2: bilkul khair bilal bhai takhit avet khair
0: dalla karam de z mahmima awaz اورما بدرنگا ماہ ماہم بالڈونا ای مجیدا ماہم دبل ماہم دا خبر السلام لالا تے ملگرا سشی ٹماٹر سنگئی آواز حسام ڈکا کئی دد سلی کلی سلام لالا تام تار دد سبلا دلی کلی بارل فرام نست آواز کی کٹنگ کئی دا ایما فرام نست ایما سلم سی آواز بو صحیح ویکھا موبائل نمبر کونڈا ور کڑی دا آواز بھائی 94 باندې ہم آواز کے او کی اس آواز سکھ ہوئی نایاب مرغوزی سما وازوری نایاب مرغوزی ساسو ډیر مننه کوم سلیمان سا هم ډیر مننه کوم چې یو اړ بیا دې زموږ سره پروګرام کې پارټیسیپیټ وکړلو
2: بیا مهرباني بلال بھائی دا کوتا دا کو یار اسکو سلیمان आवाज اور نو ورنګ دیو کی
0: ہاں
2: اس دا په دغه باندې پوه کین مې را شخا مخا وس لازمی دا کول غواړي
0: والله چې بس خدیو کا السلام علیکم بلا بھائی هوا دا یو خبر دا ځکه کلا د بلډونا کاسمیټک پاکستان پروګرام زما کمرشل پروګرام زما شروع شو نو متا د دیر اوریدون خو د غیو ماسز یغه یو نو میګ دلو چې بیلا بای صاحب چې کال کول بیلا بای سلام بیلا بای څنګه خی بیلا بای आवाज اوخه دی خوشی فرام ګومباټ خوشی مهرباني ثانک یو ساسو د اوریدلو او د معلومات را کول ډیر مننه مون زما وازوري आवाज صحیح شلو پریتی مجی او زمنګ سره پریتی زمنګ سره سلیمان په لایو کال باندې موجود دی سلیمان پهلوان څنګه دی
2: پالوان خلی بس ملمان را کراغلی دی
0: سنگ استا سو ملمان نخزی دا غوخه تاسو کر ختم کنی من کرو ختم شو یار که تاسو کر ختم کنی دی بزی رازی گو را یو خبر ما ورا
2: یار بلال بینا من کر انشاءاللہ مشین من کر لاشته
0: تاسو کر لاشته
2: من کر لاپراتا دا الحمدللہ
0: سنگ پالوان پا فریزر پا پڑوانی تڑا دے که سنگا
2: یار خبر اس نے بلال بینا
0: اہا
2: خبر اترک دو خندر اللہ لا خبر اس دی دروازہ کو لاؤ لگنا
0: منہا فرام اٹکنا منہا سنگئی ٹھیک ٹھاک سلام وعلیکم السلام سنگئی بھائی پا فاؤنڈیشن باندې خبرې وکړي او خجی سینسیٹیو فیز ل خ سینسیٹیو فیز او پا فاؤنڈیشن خبرې وکړي دا سدا نوم دې سدې نوم نوم نوم نوم نوم نوم نوم نوم نوم نوم دې نه دې لیکلې پا لیکوئډ فاؤنڈیشن او بلډونا فیس پاوډر زو د زنانو د میک اپ سره مطلب زما د میک اپ نه الرجی دا خبرال دا د زنانو د میک اپ استعمال دی او دې باره کې مطلب زو صدا سے معلومات ځان سره جمع کول نو غواړم خبرال دا د زنانو الک سلیمان تعالی پدشتا
2: جی
0: دا فاونډیشن خلک څنګه استعمالي
2: یاره مال هو دا سے زوی نه پوی کما
0: څنګه پهلوان دی لوړی نه خدای دې غرق مکه
2: پالوان استعمال یې هغه ته پته چې فاونډیشن څنګه استعمال یې څه طریقه کار دی
0: نو ځان ته پوي کګه نه ځان ته پوي کبه دا خلک په ستا په ترو باندې بیا زه پوي کما
2: به ان شاء الله نن به دا کو کوم سبب دی جو ما او بلال بھائی
0: ها ها
2: دا څه کار دی توا چې ما له سوال وکړ چې بده خوشاله کم
0: ډیر به خوشاله کم لګنه قسم دې ډیر به خوشاله کم
2: خو خبرې موږ دا سوال وکړ موږ به خپکی وو
0: ولی
2: دا څنګه
0: ها
2: ګور تاسو بلال بھائی لکه څو وخت دی جاي فار دغه من تاسو بلال خبرې کړې دي اته بیا هم دینه پوي غو وخت صاحب کې پوه کې بل تاسو کله سوال نه زوګین تاسو بیا خبرې دی کوي تاسو بیا کالونه کوم اخلي
0: اصل کې سلیمان زتا ته خبرو کوم زمنګا یو سینیئر دی چې د ریډیو پاکستان زمنګ حصہ دا ډیر سینیئر دی لیجنډ دی هغه
2: حاجی
0: داګه نما او ډاکټر زمنګا کې سره ٹریننګ کې کمباین پروګرام چلے دو اگی اوسل ویلیو چیرا دکم آر جی پروگرام کی سندری ڈیری ہوئی یا دکم آر پروموز ڈیری ہوئی نو اگر نال لایکوي نو زه تاسو له دا ویم کمرشل پروګرام دی ادي چیرې زه داسې خبرې وکړم چې د دې خلکو ذهن سازي وشي. ستا ټلیفون ضروري نه دی، د بل ټلیفون ضروري نه دی، د بل ټلیفون ضروري نه دی. بل خبر دا ده چې ته وی چیرته دونه ډېرې دوره ډېرې خبرې وکړي خو دا خلک بیا هم نه پوهېږي. داسې خو به څوک وي چې هغه کور دننه خاموشۍ سره وازوري او هغه زما خبرو باندې پوه شي، د هغې ذهن کلاو شي، د هغې مینټلي ذهن سازي وشي. هغه یو انسان زما دپاره ډېر دی چې د هغې ذهن سازي وشي، بیا تاغی جوان کی بدا سے کسان ہوئی چھے اگر باغی تو زمانگ میسیج رسائی. مطلب دا فرض نہیں چھے، مطلب سوک پوئی گی یا نہ پوئی گی، یہ او کس خوب پوئی گی گنا.
2: بالکل بلال بھائی تاسو خبر بالکل بگول پاک بدلے دا او تاسو کا نیکر گوی تاسو ما مخی ہم بھی گنا دا سے کسان لگا استاز چھے گندن پا سکول کی یا پا داکی نشور کولے
0: بس استاسو دو اگانی دا سے دا ہوئی سلام جی بس اللہ تعالیٰ دے ٹول پختنو تا دنے کیوں ہدایتو کی. سلام سر سنگئی خی کنا پروگرام 94 بانی لنگ تے عبداللہ رستم نام مردان مالہم اپڈیٹس نمبر راکی پلیز خدر بکم دا سیدہ سوابہ لے سیدر شمیہ میں خوالہ راشا خان ترورز ویا دا ترورز ویا ایس ایم ایس شامل کا ملائکہ زمان وانسوری ملائکہ صرف نمونہ راکھم چونکہ ٹائم زمان سر شوار تے بائی دا سوابہی نا یو نیم گینٹا خد سوابہی نا نیم گینگو راستانا لپتنو. السلام علیکم بھائی سنگ آواز اوکھے دی ایمن فروم ٹوپائی ٹول شو اوری اور تیز ریڈیو آئی اللہ چی دا تیز ریڈیو لگی دلی دیر مزہ کی جی خجی دا سی دا نیم گینٹا لار دا ایمن دا ٹوپائی نمی روانی سلیمان استا آواز ما ترازی سلامون سنگ آواز دی زبردست اوکھے دا سوک دی گرمیشتا او کنا بالکل گرمیشتا دی دا سوک دی گلالے فروم کرنل شیر خان مہربانی روانی تھینک یو سلام سلام یعنی بھائی سنگ آواز اوکھے دے 94 باندھی زیدہ راغل زیدی سلمشتی بھائی میسج شامل کا کنا نیشا فرام شیوا کلی نا شو اور ما سویٹ بھائی سلیمان بھائی توایا چے منگل ہم دا کال موقع را کوا دا بیخی سمبب دے کنا منگل ہم دا کال موقع را کوا فاطمہ مومندی ما فاطمہ مونز منگ سر باکس کنا ورا غلی خاص سلام سنگی بھائی سلام بھائی سنگی آواز اوکے دے ایس ایم ایس شامل ہوا سماما سماما فرام سر ڈیری سماما شامل میں گوخا سلام بھائی سنگ سلام بھائی کیسے ہو مریم فرام سوابئی سے مریم سنگ ٹھیک ٹھاک یوسف میڈیکل سٹور کی با بیلڈونا ملاوی گی بلال مسجد تا بلال بلال مسجد تا بالکل مخامخ سوابئی کی خا سلام بردر 20 کلومیٹر فاصلہ دا ٹوپائی سوابئی انشاءاللہ ٹوپائی سوابئی چکر بلگو سلیمان برا سرویس جی پلیز گیو می اپڈیٹ نمبر می اٹس می پریٹی خا داوید سی خجی اپڈیٹ نمبر ماترا کہ اوکے آئی ول ٹرائی آئی ول تھنک اباؤٹ دس دا سے نا خجی عبداللہ ہم زما وازوری دا سنو ڈیر میسج کو ٹائم زما سرا نزدیر سلیمان
2: بلال بھائی
0: ہاں ہاں
2: ما وی اگر مینوال تمام خبر پتا پر جو کا خبر کو لا ویار جی بلال پروگرام شروع کرے تے کار ویلا میں کار مینے میں لگتا سنگ میں لگی گنا ما ورتا اے بھائی دا خبر ما چل لے کنا ما تا تو ٹول لی گئی کار بن چلا لو کا لو کو مدارک پہ ملاوی گی
0: ما تا بل رسا پ ٹیلیفون ما نیلی دی سلیمان تا دخل موبائل نہ ترن کی کا سنگ مارتل زما موبائل چ کم دی اگا بلی خلی والا دی ودا چ کم دی بلی خلی والا دی نو زما دا کزور دا کالم کوم نو زیدل تزان سر لائف نشم غسری دا سلیمان ته بخبل رنګ کی خدای مل زور ترنګ نو کوم اغه نمبر ملاوی کی سلیمان دا سیدا ٹائم زمنگ سره ختم دی ز اجازه ته خلم خبر اور پری دا بس کنه کی سی پری دا مل سم زمنگ دا کلی گیلای ترور دا سیدا ز اجازه ته خلم او د غیو منټ تعالی در کوم دی اور دن کلا دا بلډون کوسمیټک پاکستان حیدر مومن هسپتال دا سه وروکه شاند پیغام ورکا او دا پروگرام اختتام کو کی ګران مینوالو زدن لالما زمنګ دا هسپتال هیلپ لاین نمبر چکم دا صدا سه دی 0331394494 بلال جان دا الله پمان سلیمان ټائم تاسو لزا
2: خجی بس سوچ کم دے دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال صوبائی علاج کلواڑی نورادی شی دے حیدر مومن ہسپتال کم دے شاہ منصور بابا کی مدرسے سر بالکل دیوال پہ دیوال دے اور داغی نمبر چکم دے 0331394491 دا نمبر دے او بل داغ چکم دے نو اگر 400 کی دے دا برف خانی لار سر بالکل خواب خوابان دے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دے رادی شی دے علاج کی داغی نمبر دے 0330 30 32 74 اور ان شاء اللہ رادی شدید علاج کی اللہ پاک بڑے صحت ورکی اور دا بلڈونا کاسمیٹک پاکستان استعمال دیو کی 100% بد مطمئن ان شاء اللہ اور بیا بج کر نور خلق بلڈونا راڑی اور استعمال کی بلوی اللہ فامان
0: لیکن سلیمان بس زبد اکار تعالی پرید ما یار
2: ما پتہ دا تا مگر چ منگا دا سر گینو بعد تا سر رونو اندے خلق صدا کی خامخوا څنګه خبرو خو پوي وکنه
0: ډیر مننه. ثانک یو.

زما د سوابې خويندو زما د سوابې مهندو زما وازو دغناتو بینتهي زیات یعنی کی تیز دی ویلې دي ما په خپل کوشش کو خدا کوشش کوم نه کنه دلا د باد یو با سلام د طاهر زما ډیر زیاته شکریا ده کوم چې وی زمونږ لینک اغشت دي زوی زمونږ لینک کنیکټ کړی نو وی زمونږ لینک له خیر سره تاسو دغه ریډیو ته در رسولې دي نو بالکل زه دلرالم او زه را رسیدلې ما زما د سوابی خویندو مهندو تاسو لیک شانتی اکٹیو شئی تاسو یعنی کی حضری لگوئی که حضری تاسو نلگوئی تاسو یعنی کی مونگتا میسیج کوئی که تاسو مونگتا میسیج نکوئی اٹسی چیسی بہت بہت شکریہ میسیج کرنے کا کیونکہ مس کال کرنے کا بہت بہت شکریہ تشکر زما خویندو زد اللہ رالم اور تاسو لہر سرا زما آواز تاسو ری که زما آواز تاسو نو ری زگورم چی دغا یعنی کی مونگتا دری مس کالی شوی دی زگورم چی ماتا پہلے نے میسج سوکھی زگور میں چماتا پہلے نے مسکال سوکھی جس کے لیے دگا جن کی تاس لگا در کو منو چماتا بتو لگی زگور میں زد تین پوری انسی میں مگنا چماتا میسج سوکھی چسمت واسطہ او کی دے ماتا کال سوکھی چستا واز بالکل پرفیکٹ ہے استا واز بالکل بریڈی وانی صفا دے نو بالکل ز بالکل وچ سویٹ ہا سویٹ سویٹ مینگو وے سلام آواز او کی دے جسما لیکن ما سر دمینی کولو ما سر دمینی دا ساتولو لگنو بکردی زیادہ شکریہ دا کوم پا ورسپ بانے والا گند کی لاسی کی کئی دا کنا آگی پا ورسپ بانے میسیج کردی دا سر سر سادہ میسیج نر آگلی دی دا اسی چیسی باون تری ساٹھ نکال دا رواندی استاسو ہم ریلی ساتا

دا سی پکی باوری خا دیو اللہ کوی بیان دا باورا دیو اللہ کوی بیان دا باورا دا سر نمونی بوتان دا باورا دا باوری دا سی پکی صحابی والی تاسواری سمرخ کلی زیده خام

0: all right, welcome mashallah ra tawai gore khali khuli khuli natun da lagum aur kazma bashanti su ki kana agar hum jaisa koi hai to kar dikhaye
1: abdul wah
0: shukran kutun ko message no humsta suragli dichi assalam alaikum wa alaikum assalam bhai sang ji awaz jo ki dimi hum na from the kotak tasil ki dimi varhan takliyo numra legi kle bul numra legi no bazno poi kama which islam bhai sama khushal da khamosh da tasligi tu sister pram bunir da tasligi di ha sim sim sim da tasligi no badi wali no bi kama khamoshi da to dobara her da message jo kasta pa message no bi kama ta sing message kre pele message ta sukre di asmat bhai assalam alaikum wa alaikum assalam awaz sukre di jama tulu ta salam aisha aw amna yu bilkul aisha amna ta sing khair barabari asmat bhai amita jama salam wa ya اسمت بھائی حمزہ تلے دے کنا عائشہ او امنہ بالکل حمزہ چکم دے ابا زما شمل پتیز باندې زی اور پچی باندې چوٹی ختمی گی نو بس لگی برزی ورت دینو عائشہ پاپا ورت ویلو زما والی سیپ تے ملی اور زما مور تے ملی چتا سو دنه تا پوسٹ کیرا کنا کو دا وچر چوٹی لالی سیوا کہ چوٹی بر لسیوا کو کو دا وچر مطلب سے درز منو بس چ بیا ول ٹکٹ راواله مکنا بہرحال دا خبر تری دی اللہ دے بس دعا کرنے کیا ساتھ ہے اوی پورنے نات والا گوا کرنے دا چاہ میسیج کرے دیکھنے السلام علیکم پا مرغز کی آواز صحیح دے زبردستم اور پورنے نات والا گوا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسمت بائی ویلکم آل رائٹ ملمان را کراغلی دی دسی دی بادر دسی دا تسلی کلی دی آواز دی اوری خام وی آواز دی اوری ملمان کنن اور مقدس خام مقدس ملمان را کراغلی دی کنن مقدس تا پونس شیر امرالی گلی و همه بیروس تکی کتن کتل لکا و هم گمان دیران راش و سر لیر غر شیر درالی گلی و ملدار نکی دل نیشی برحان ملمان سنگ دی خدی برابر دی ستن دی مورت راش ولی دی کنم در راش ولی سب بخوری کنم بخوری جی دا مبتی سب پرگرام تا سو وکی خام ز چار سدی در آغلی ما خام السلام علیکم وعلیکم السلام سلام برو سلام بھائی آواز کلیر دے تاسو تا سلام ز ز ز گیر شما دی ورگا

0: کنات.
1: All right, Rabahana Wala Machi, Assalamu Alaikum, Wa Alaikum Assalam, Bhai Singh Ji, Awaaz Zoo Ke Din, Sitara Zeeb Ma, Sitara Zeeb, Zeeb Lala Singh De Khide Barabar De, Daur Jista Wali Se De Ma Ko Sade De De, Kana Laka Matlab Aksar Zamu Da Khwain De Mashallah Kana, Matlab Num Zan Sar Liki Kana, Sweet Mango Bhai, Assalamu Awaaz O Ke De, Tabir Yuma De Sawabina, Tabir Muman De Sawabina, Singh Khai Barabari Tabir, Assalamu Alaikum, Wa Alaikum Assalam, Rahmatullahi Wa Barakatuhu, Salam Bhai, Awaaz O Ke De, Aisha Sangada or baby singa ada taso ami sangada or taso amita salamo sumera sanga hey sumera which is he sweet mango bai salamo awazuke tabir bil message rahle de assalamu alaikum dajur brune message bagiz la maulidama barhal whatsapp bane message rahle de whatsapp bane call o ka kha da wa ra kha wo me odur shirb zabardast taso awaz chik de da kho nur ta kharabi kha de nur خرابی ہم سہیم 0349 3882 زما دے کال نمبر دے زما نمبر دے بڑے بن واٹس اپ دے کچری سوک پرومو جوڑ ول غاری زما دے پروگرام لے رکھنا اور اوی وائس کولے دے اوی وائس اکثر مت میسج راشی اوی آواز زمان خوخی جس سو کوئی چرا زما آواز کولے دے اسمت رورا الکان ویدان چرا صرف زما دا خوین دے وائس را کیرا چ سو کوم اور اوی وائس چرا زما آواز پکرا ول نو بالکل مو پکرا واستے جو تاسو سو کی تاسو من ل پرومو را کول چھو زما پ معیار مطلب زما معیاری آواز خو خیر زبردست آواز زما خوخی سنگ چ زما کولے آواز دیا سو گرانو کتن کو سبا د اتوار دغه مبارک اور سبب دستور کو مرزان سی دیره کچا میسج ما پرخی کنه زب نو پیدما نو غره بار زب خنه ما مسی دا سیمه وای شی بیت نور تل ناسی روټی موټی بخوی چسبت میسج نو ورجا نو غره دا خبر دا گرمی من تنکڑی ها اور والله ایسی مونږ دل غول او دا شل چی خبر مو سک ولا خبر مو دستور کو د بیمارانو کول سبا په کونډه موړ کی په بلال مارکیټ کی بر په د وای فای د غټاور لګیدل بر په د وای فای د دفتر دی مخامه خورتا دستور کو او سور مخامه خورتا د اری مشين دې دلرغو مشين دې ورته خوا کې ورته سي سنجيدان دغلته کې زمونږ دوه اي کلینیک چې کوم دې دغه موجود دې تاسو لراشي په لګو پیسو باندې تاسو بهترین علاج تاسو تر لاسه کول شي ما سره کالر دې سوک دې د کوم ځین کالر سره به هم خبرې کوو دا سره سره دې چې د پروګرام نه بعد به هر سره کور سیټ هم زو خو دې کالر سره به خبرې کوو سوک دې او د کوم ځین السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اسد اللہ خان سنگے خیے جوڑے ساخے
1: وعلیکم السلام چیو گوٹ میں پکے ہوکو لالا سنگا چلے خیے برابری
2: آو گنا لالا خو برابر دے خوش برابر دے ناتون خود خلی لگو لی
1: ناتون میں خلی لگو لی نور سو لیکن بلے سے گیلا دا کمپلینٹ رابانے کے رابانے ہوکا
2: کمپلینٹ میں بندہ کو چٹی رپے
1: وعلیکم السلام چیو گوٹ میں پکے ہوکو لالا سنگا چلے خی برابری
2: آو گنا لالا خو برابر دے خوش برابر دے ناتون خود خلی لگو لی
1: ناتون میں خلی لگو لی نور سو لیکن بلے سے گیلا دا کمپلینٹ رابانے کے رابانے ہوکا
2: کمپلینٹ میں

0: Manisangu le Guido.
1: Well, I got my whole weekend area where I get food,
0: Gigi.
1: Pastor Munchibin by Dugan and a mom says that you are at the weekend, and I have four cars, Chipuno de Nusetabina.
0: نا تو نہ ہونا تو نہ دیکھن ہو یار موبائل دا سی دیرا کنے تا سو وے مسکالی کو یار سارا اور نہ دارن گنا خلا کیرا چ وقت ہونی سو منگے شتا تا پوس م پوس بک یار کنا ڈاکٹر سے گرا بس کٹ کیرا
1: نو
0: دی اپ جی کینو بتا زمے نو پتہ نہیں چتا چانرا پٹکڑی چردا مطلب او خمبی د شات شوی یا مطلب دا سی د بک شات شوی
1: جی
0: ملا دے قدر کا اللہ دی عزت کا دا خبر زنو کوم سوق جما تا کال نہ کی لکہ زم سے کال دا ملو جی جی
1: ہاری جان ہو بھی دین نہ کرے کنا
0: نہ نہ نہ نہیں دیکھ لے ہر کڑے درد ویم اشم شہر شنگ خی بڑا بڑی صحیح اور پروگرام بھی زبردست ہو ڈاکٹر خورشیدی زبردست ہے تاسو دا ورشی ہو خاطر جان غصناک تھے کہنا صحیح صحیح اللہ دے قدر کا مہربانی دا کال کول ڈیز تے شکریہ سینا وعلیکم السلام علیکم السلام حاتر جان غصناک دے گرا صحیح دا السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو میسجونه سم ډیر زیات نورم بکرا غلی دغه میسجونه کوم دی کنه صحیح جی دا میسج ما سم فخت کنه سم خسته میسج دی کنه السلام علیکم ٹھیک ٹھاک برو کیسے ہو اور عائشہ کیسی ہے پروگرام بہت اچھا ہے پلیز رات کا پروگرام شروع کرو پلیز ٹھیک ٹھاک برو آپ کو سلام می لبنا حیات وعلیکم السلام میرے ساتھ کالر دے سوکھتے اردو کم جی دے السلام علیکم ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوکھ اردو کم جی نا
2: تو سو خبر ہے کہ عصمت سار
0: عصمت خبر کم جی بالکل
2: سنگے بچیا خیر
0: خیر دے سوکھ خبر ہے کہ تو رات ہوا ہے کنا
2: اختر زمان خبری کوما
0: اختر زمان اختر خو تیر شوی دی خوزا ویلکم در تا کوما پروگرام کیا
2: سنگ خی بچی
0: می کم دی بس سوبرارگان می دی وریری می دغه ماشاءالله خی دی خان
2: خیر الله دی بدل در کوي خان
0: امين امين امين
2: کی
0: گما بالکل الله دی اول ولد اول بول مطلب اورندار غم دی کی
2: تا خاموشی پروگرام اور
0: الله دی قدر کا چت ڈاکٹر صاحب ورغلی
2: ڈاکٹر صاحب لو ورغلی ما تا می اوزل مخکی فون کړه او کړه
0: بالکل تا چې ویلا ما ول گاډم کړي و زما ای ای ای ای بالکل
2: الله دې طرف نه شفان نه راغلی ڈاکٹر نو بدنامه و
0: جی جی
2: الله هغه فل دوای خشتر اکړي را
0: صحیح
2: الله دې کامیاب کی
0: آمین آمین
2: الله دې تا کامیاب
0: کی آمین نات و رحم ہاں تا تنا تا کم نات مات دې کړو شمات په بلی کې
2: دا ته چې کوم دی کې نات ته لګولې دا نو غو نیم ته و لګو
0: سیدا
2: نو وال دې ما سمو جړل
0: سیدا سیدا بالکل دا خو چې کوم خلک په دین باندې مین دی نه خلک دې ته جالي کنا
2: بالکل
0: صحیح مهرباني مهرباني وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو

0: ویلکم بیک یو ذربیا هر کله په پروگرام قانوني لار چارو کې ماته ویدشي ایڈوکیټ نصیر خان او غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه الارم چټول به ټیک ټاک او صحیح سلامت ای او لوکونه کې څنګه تاسو پته را د کمرشل بریک نه مخ کې تاسو ته ما په ټاپک باندې خبرې وکړې چې را غفلت سره بی احتیاطۍ سره ډرایوینګ کول دغه سې کای کې تاسو زخمی کړل یا حسر چې کوم خلک په یاره کې واچول یار بی سوک اول او د بده مرغه غو وفات شو یا دغه سیزم ډیر رونه چې کوم نه هغه د نیرونو کې پرې ګرمۍ کې او د سیندونو کې لام بیا او احتیاط نه کې ډیر خلک چې کوم نه پاغي باندې پای کې ډوب شو دا ډیر کسان دي سره ډیر خبرې نورې مې چې را خلکو بغیر لیزر لایټس لګولي پر روډ باندې خختي او شګي غردوري خلکو ته پته بیانی بریکرې دي پکې قسمہ قسم لیٹونے پہ لگو جی خلق تو مسئلے ہارنے پہ لگو لی گانے پہ لگے گھر گھر دا پر ٹول بنے انشاءاللہ خبر کو اس پر پروگرام چہ بغان تعداد کے 0992 10 کے جتا سماتا کال کول وڑن 0938280495 میں تا سرت لشی ماتا کال کول شی گورو چہ ما سر پر کال بنے نو بے کالر سوک تے او د کم زان رہے او سوئی السلام علیکم اللہ خیر السلام علیکم ہیلو
1: السلام علیکم سر جی نصیر خان کیا حال ہے جی ٹھیک ہو
0: خیریت جی اللہ کا فضل جی کون اور کہاں سے
1: ہاں سر جی اسرار شاہ خبر کو ما دے چھوٹا لاہور نہ
0: ہاں اسرار شاہ سے بخیر طبیعت تم خرے ماوی چلا لوئی لاہور نہ چلا ٹیلی فون کو طبیعت تم خرے
1: ہاں سر سن ایکسپریس تم خرے سر خیر دے برابر الحمدللہ پروگرام بڑے خوبلے شروع کرے ماشاءاللہ
0: جی جی تا سو پروگرام واوری دو مکمل بنا خطائی بیا وسر لا نخری شروع کی
1: سر اس پہ موٹر
0: اس پر انٹیکار ملاوی کی کنا اپرا دے ایا ورطا دے ڈریوری نو ناخری اس رگی آرادو یوکا سو ایدہ سی ناخری کولی پا موٹسی کلیم کولی نو بس راپری ہوتا بل پی واغ آنے پی گاڑ را لے کنا او اسیم دی ساسو دا خبر دی کولی خبر دا سوکل پر جانچ کی اسیم دی دو پا سپیٹ کی روانی لگا پا توکیت بانی زی پا سڑی توب بانی زی نو اکثر آغا بیا بغام کی بدل شیا خبرہ
1: بغام کی بدل شی نو ناوی یا پشی یا پکی واتو خاون مرشی نو بیا وی جیر وی اخیری کو پس غنا ته بیا جو شروع مرګ سر کولی نو نه غي د خو دا ټول مشکو کو پته کی کنه سر
0: ګور په طریقه په کار راځي تاسو بیا ماشومانی یا د خوشحالی مو کوي یا زنانه په مزه بازي
1: ابل سر جی بل خبر زارا چې ټوښه خوشحالی دا سر جی خو ډور مرسته کولی په کار کوي بل نارمل طریقې سره اوسې دل پکاري
0: ها نو بیا
1: بیا دې کې مون ماډی وی زنانه پکې وی ماشومان وی پکې جی دې پکې سر سر پکې سر کومرا بار کری ویډیو باندې پکې هم لا کې پاره کې نو نخري کې
0: ویډیو غان کې ماشومان جی بالکل معشومان شیشو سر کینولی ورسره چې کوم نه کوم سپیډ ټونه په کې دومره کې اډری وران لا کم کلی دی لا کم کلی زمغا زنانه چې کوم
1: وخت به جی تاسو نو دا شي کول کا بکشر مشر خبر یو کی
0: جی جی
1: موږ لای په موږ له شرکت ته کومه کار بیا سر نو کولو زمغا تاسو وخت مثال خبره کو کنه سر اوس لکه څنګه دا رب په هکله کشر ته لګیا کنه نو څه چل ګوشه سر په پوره پریشانی سر دی جوړه کړی دا
0: بالکل بالکل خیر دے اللہ پذر ډیر خولي خبر وکړي بار هر ډیره مننه ډیره مې روي تاسو را لې خوږي درنې خبر وکړي
1: الله مو خوشاله ساته او زموږ طرف ته تاسو ساتل منیجمنت ته سلامونه
0: وعليكم السلام
1: الله مو خوشاله ساته په دې باندې چې کوم دې څه وکړي دا ستړي شو په نصیحتونو ستړي شو کوم څه چې موږ افکار ته وته وایا چې موټر سره کنټرول کی کنټرول کی له کان کنټرول کی بس ښه هي ته جی
0: بالکل
1: دې باندې پټي ور ور کا سر
0: ٹھیک شه صحیح شه صحیح شه صحیح شه ان شاء الله
1: صحیح شه الله مو خوشاله ساته
0: ډیره مې روي ډیره مې روي

0: نام شروعی پہ پا نصیتونو خویم لیڑا شین کرن پا کارا جی کانون خطیت شی صحیح خوارا گورو جی مکسر ابل سوک دی او دا کم زانری او میسیجونو خم اللہ شیر اختای پاکا السلام علیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ہاں سر تاسیب خیئی طبیعتم خرے جی خیر دے اللہ پزل جی خیئی کنا
1: خیر دے
0: خیر جی بالکل ہو خجی خجی
1: خبر ہے کم دیکھا نا کہانی کر سکتا
0: جی جی جی
1: اللہ جی کی کہنا سنوں گا پہ عمل کے راول
0: آمین آمین
1: بس خاص نصیحت تو وہی ہے خاص داخل کو کوئی اللہ جی من کو
0: جی جی بالکل بالکل
1: اللہ جی من کو اللہ جی من سمجھ راولے دار زمین کو خاص جو پرنن پرور مرے سٹوڈنٹس کی دیو مقاری مول
0: جی جی جی جی
1: آج بس روس تو قتل
0: خجی
1: اور درو سجا پاگی کی انتظار گار پاگی رے پاس اولاد
0: خائی
1: انا ندی ان مخو اس خبرانی سرو
0: اس نو بالکل
1: انا اور دیر کو ما شمو اثر کی ساری یاری کڑی اللہ جو لے کر سو اللہ جو مور اثر لے سبو لو را یو دینا نا طول دکش
0: طول طول بی ارضا کی
1: طول ها دا اخلو کدم پاکی دم گسری دم خپل سری کان تکم یا سو
0: بالکل بالکل خبر خیر اللہ پذل جی بالکل جی جی جی جی وعلیکم السلام بس دموتم اسپیشل وعلیکم السلام السلام توائی جی جی جی دا پیٹرول کرائی یاد ہوئی زبردست
1: زبردست
0: بالکل سو زب کے وہ پکار دے جی پر 70 روپے اردان شیوی جی کنا نو پکار دے چھ یو ما ہو اور دا کتو جی 15% ٹرانسپورٹ والا اعلان کو جی 15% کرائی کماو کنا نو پکار دے جی بری من عمل درآمدو شیو زم دا سمرا افسران چ ناستی پری کامرو کے لیے سیگان تو نہیں را پاس یہ لوگوں کی معلومات بھی ہو کی کنا
1: تاسو خبر او کو سپری چھ خبر اب نظر کرا والا
0: جی جی جی
1: زمون گتا شو سے زمون گستا بایلا دی مردان لبی لیو جی کاتر پکار دے کنا
0: جی جی جی
1: او دا خبر او کو
0: جی جی جی
1: بد نو ہماری گزی خواہ مسجد کے سر سے
0: جی جی جی جی
1: پکارو چھ زمین گزی سوابائی ابھی کا پر راوڑے
0: بالکل پکارو بالکل
1: اس کو زمان آواز اور یہ سوک بوتا ہوئے ہمیر ارماہی سرتا چھ گمدنو زمان سرخ دوا سلام کو رسمان پی جانی گو رکھا دار سومو آبا بلہ کبھی پی جانی
0: صحیح
1: زمان گزی طرح لے
0: جی جی جی
1: زمان زیر حسن موتا زمان پی جانی نا اولی جنی پی جانی
0: بالکل صحیح خبر ہے
1: ٹھیک
0: جی جی جی جی
1: بالکل
0: بالکل جی بالکل نظر واسرا غلم یو زلمی کوئی تکریم کرے ماسو تندر غلم یم
1: والی زیر سا تاکی ماری کرا شد اغاری رغا اغا انڈیا غا پرس تے غرا اسلام شوری رگا اپنا مونو اللہ سننا تی وال روانے آوری
0: خیر خیر جی اللہ
1: امزیب شبشتے کنیش امزیب شبشتے کنیش
0: نا نا نشتے لا پا بل پرورم نو اڑی رازو شلی دلے میں نے جیسا شا بل ہفتہ چرا غلم نو اسم نشتے غیر حاضر دے نشتے دیرہ مانا جی دیرہ میرا بانی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا زمو سرتا سی زمو خپل مشر خپل خبرې گئی او زی اکثر ټایم ولم پدی وجه ورکم چې دی ډیر د کلاس او ډیر خپل پیغام ورکی نظم د پروګرام مقصد هم دی ډیره مننه جی ډیره مېره مانی ګورجه په کال ما سره سودی وسره وسره میسجونو بیا شاملم ښه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی تاسو د خپل پروګرام کې هر کله په خیر علی السلام باندې کوم
0: و علیکم السلام او ور یارو ما سوکر الله ته ډایرک ما هیڅ حمله وکړه خیر یاري سخی طبیعت ته خره پنځ پیر نه کړه
2: جی جی بالکل حارث یم د پنچپیر نه سرجی تاسو ښه طبیعت
0: هم خیر دی فضل خیر پروگرام نه واورېدو
2: بالکل پروگرام مې سر نه واورېدو تاسو ورته خوري خبرې وکړي خو په دې باندې عمل ضرورت دی په دې باندې عمل پکار دی سرجی
0: بالکل ها وي زموږ ما غلینا الا البلاغه مونږ خو ته وو د دې لپاره وو چې یو څه زیات نقصان سیوا شي نو مونږ وو چې دا زموږ غرونه خویندې دي زموږ مشران دي نو کم از کم چې کم دی نو بھائی او بیا داس دا ٹاپک داس دا جون سره تړلی خبرې کنه دیګه خو بس معمولی خبره یا مړی یا بری سوق مړ کړی یا بری ځان چې کوي ټول مړ لپاره مازور کړی یا په کاټ پروتي
2: جی بالکل سر جی کا چرتا دیګه ځان پکې مور شو نو هم تاوان توان دې دغه چې خپل خودکشي چې نه خپل دغه چې الله انسان لا عقل او دماغ خور کړی دی کنه
0: بالکل بالکل
2: او قبل کا سیمل قانون چې نه پیډیا پر ازي دی پر ازي ها خو چې نو دا یې سان دی بیا چې ری معاف کوي ورته ګنو خو هي شرعي قانون کې دا دی پیږي چې دی پیږي والی سزا ورکړي کنه
0: بالکل بالکل خو اکثر به مشران جرګه کې نو مزه غریبان مجبور کې نه غو سره غریب روغو کې خو نقصان خو شي اس به سوشي کنه هیز به معمولی دی
2: کاسو انسان په دنیا نه لرسی کنه
0: لرشي غټ نقصان شي مور پلار ته رونو خوین ته یو درد ورسی چم غوان ته یو درد ورسی نه پکار دی چې موږ لغونه کې احتیاط کوو او چې لغونه کې احتیاط کین 2 منټه 3 منټه په کې فرق نی کته 120 کې دی او کته په چې کده 450 کې دی نو اکا په کنټرول کې خمس کم گاډه وستا په کنټرول کې او زیات نه زیات 2 منټه فرق نی هغه ځای ته 2 منټه پس ورسی نه سجل بوشي
2: جی جی بالکل سر جی نا وقت ورسی کا وقتی ورسی یعنی لگنا وقت ورسی ندی ادا خان دا چی غتن لگا لگنا وقت دی ورسی خیر دی خوغا چی پدای دا غی مال چی لگنا وقت ورسی نہ غبیات یا دو اون ورسی
0: بالکل او دا خبر چې ما وکړی تا وکړی سرتا سی وکړی ټولو کسانو غلی مطلب دا جدا پکار جدا سړی په عملو کې پیریان به عمل نه کوي موږ تاسو په عمل کوو ٹھیک شه کنه
2: جی جی سر جی اور سر تاج کا دیو بلا کلی خبر کر دی مجھے تاسو خبر کہ بجلی والا اکثر چکم دے رہا وہ ابڈی والا دا غلط کر کے چی اکثر لکا خلق دیتا مجبور ہے دیکھا دیم دیتا مجبور ہے کلا کنا چی اگر دو حکومت بجلی استعمال کی دو کندو کنڈے چاہیے دا سے کنا نو دی میٹری وڑی دا سے کنا تاسو پدی مجھے خبر کر دی
0: سو کم دی مجھے پروگرام کو بیا خبر بھی کم ٹھیک شو زمانہ ٹھیک شو عارف خان
2: سلام علیکم جی السلام علیکم
0: میرا مننا ڈیر مہربانی ما تا میسج راغلے وئی السلام علیکم جی وی دلیوانو غونتی می تل د ګوتو شمار کړی دی او تاسو خبرې ما د سمره انتظار کړی ز عام نه یم د عام نه ډیره مننه ډیره مهرباني السلام علیکم بای وی څنګه ز عائشہ د صحابین پروگرام خپل دی ټاپک هم ډیر خپل دی راوړل عائشہ ډیره مننه مهرباني سلطان زیب پرام شکرائی تاسو ډیر خیسته ټاپک راوړې وعلیکم مننه سلطان زیب سیب کاله تم کوی کنه ټول دغره خراب سلام خولی انسان یې صفا خبرې کوي سید انوار ٹی کے ایم بی ایم کے سید انوار سیب مننه مهرباني وعلیکم السلام اس څنګه مننه است مننه میسج کوي سپینی مویا نه بغیر سپینو چرته کیږي السلام علیکم بھائی سنگے آواز اوکے رے ایمن ٹوپی وعلیکم السلام ایمن مننا خورجان ڈیرا مننا یو بل میسج دے ہوگا دے سن رہا یو کال بو عالم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام نشیب
0: جی جی جی سوک جی تو کم جائے نا
3: شیرندا سیم خان نے جی
0: شیرندا سیم خی تبیہ تم خرے
3: الحمد للہ خول جا بھائی سر اور اڑے خوری جی جی خبر دیو کہ بس دا دا خبر ہو کل کو پچھو تو نور لوڑ لے چلا گئے
0: صحیح خبر ہے
3: استفا ته مزه یو موټرسایکل په مزه چروي او بجلی را پرې دا غریبانان خو بجلی والا ذلیل کیږي خلکو چې مالدار خلک دي سیګان او شیشې لګوري هر څه ځان ته لګوري دي
0: بالکل
3: سر توري نو غریب به سر توري
0: صحیح خبره
3: نور خیر دی
0: جی الله فضل جی الله فضل صاحب دعاګانې
3: ټول ټیم ته سلام دی کوم چې کاکا ته
0: وعلیکم السلام دا شیرین داد صاحب وی اکثر دا بجلی دا ډیر شکایت دی گرمی کی راځي یو ټاپک نه یو ورځ نه بل هفته بیا پرې باندې خبرې کوم چې څوک راځي نو د بجلی خبرې ډیر کوي ان شاء الله کیږي بل وی سلام نصیر صاحب ډیر ښه ټاپک دی جی د پروګرام په ذریعہ ټریفیک پولیس ته عرض کوم چې پریشو او موټر سایکلو کې لیزر لایټ باره کې دی پورا ایکشن واخلي ایس صاحب نه زبردست ډیر خپل پیغام واقعی ډیر خلک داسې چې لیزر لایټ او تورسینه غریبل جوړون شي او بس مخامخ چې کومه خامخه ایکسیډنټ وکړي. السلام علیکم، تاسو څنګه یې؟ پروگرام خپل لري حبیب الله يم د زیدین نصیر اډوکیټ زنده آباد او صوابی زنده آباد، تاسو زنده آباد، تاسو ټول زمګرونو خوین زنده آباد، مننه ډیره مهرباني حبیب الله د زیدین. السلام علیکم عریب جانی يم، پروگرام خيستا دے انور تاسو اردو کې سړي کېږي، مننه ډیره مهرباني عریب جانی. دا مسیجونه وام بیا کال تاسو شاملوم خو. سلام نصیر بھائی، زمون دا مسئلہ چې مون مغنی نصری مون نه معشوم بوتل رے خاون کور اوس طلاق او سامان نرا گئی ٹو ایئر اوشول سو کو بھائی د دې بارا کې سزا شتا عدالت کې او خورجان یار اورجان چر سو کې پروگرام اور تاسو ته جواب در کوم ها. سلام څنګه یو وکیل صاحب، تاسو پروگرام ډیر خيسته دي او خبرې مو आवाज مو اوکې دي، ډیر مننه ډیر مهرباني، نو یې خو چارسو کې مننه مهرباني. السلام علیکم سرجی، ویلکم ټو دی شو، الله دې درله همت درګي چې دغه شان نصیحت آموز ټاپک راوړی صادق صادق جلسې نه مننه جی، ډیر مهرباني په الله ګران شي. ګور چې ما سره په کال سوک دي میسینو بل شي. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: السلام علیکم. خیر جی، اللہ پدر جی سو کو کم آواز لگ سلو راضی دادا جی، کم نمبر وہ دادا زمان نمبر زان سے نوٹ کا
4: خا
0: دا جی کم وہ دا میس جنو پر جی کم نمبر وہ دادا ماں خپل نمبر دے دی تبیا وہ نوٹ کا خا صحیح شی ما تو بیار پروگرام نا بات کی ٹھیک شا ذرا توام دادا جی کم میس جنو پر کم نمبر استعمال دادا ماں نمبر دے دو سر نوٹ کا خا بل میسج دے خدای پاک پہد یم د ٹوپئی نہ تاسو او ساده ټول ټیم ته سلام، پروگرام زبردست جی پہد، مننه مهربانی او وعلیکم السلام. وی السلام علیکم وکیل صاحب، څنګه ټاپ خوله دے سر نه میواری دو آر یم آر، ڈیرا مننا ڈیرا میرا بنی، وعلیکم السلام.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سندل المسيسي
0: خير دي لا بازل دي سوق ولا كم زاره
1: دي قلنا دي شا خبركم مبارك اباد
0: سنگ دي طبيعتم خله پروگرام مو اوريدو
1: ها يور ما شاء الله دي خل شافيك ضروري
0: جي جي جي جي
1: الله دي خلق لا كل فكر ور
0: امين او غري تاسو دي ريديو نه يا لګ لري شي يا ريديو आवाज لګ سو کي زګه आवाज فکر ها جي
1: فيك شي بل
0: جی جی جی
1: نور
0: خیر دی اللہ فضل جی صبح وای زمین وال تا کس پیغام ور کول واڑی پر ٹاپک خبر کول واڑی
1: نو ٹاپک خو جی تا دل خول واڑی دے فضل دا ہوا مچے
0: جی جی
1: اے او شاعر وے بنگو بوٹے دے خواری وا سر مکا سر سوئی کنار وی کنار بین کی نو زمون دا سی معاشرہ جی تو پلار زی دے خبر کئی نو مو اوا دغه مخ خو باغروانی نه کوي خو چې خپل شي په کاسي کوي بیا
0: دا زومګه پدې دا زوم په خمیر کې دا خبره راکسه چللې یاره
1: ها بس دا یو غو نه دو راغې نه سی شاسې وو زه خو لري هلی ما چې دا مخلوق په کوم تر پروان دی هیڅ په پته نه لګي
0: بالکل بالکل
1: انو الله دې رضا شي ما شومان هم په دې رونو کې پروځي او لوی سړی هم په کې دی ویږي او بیا هم خلک نه پوهیږي انو الله دې خلق ته هدایت وکړي او تاسو په دې خپل ذات فکر اوله دې الله دې تاسو له توفیق درکړي
0: امين امين
1: دې مخلوق ته قانون کوڅه په کوڅه ورسوي چې دې خپل حق کور په کور ملاوي شي یقینا چې دې به بیا صحیح شي خو یقین مې نه راځي چې زموږ په ژوند داسې شي نصیب شي
0: خو باز موږ خپل هغه چا خبره موږ خپل واس کوو او زموږ دا فرض دي او نو
1: اخیری شعر میں دیو فخ سی کی دل تار ساری پتما باندې ناس سی
0: جی جی
1: پزما کا باندې وہ ہم چر انصاف رہے
0: بالکل بالکل
1: اغا می دی خپڑو لگی دو ماشاءاللہ اللہ دی تاسو ته توفیق دے کی زمنا سور رونا چی سپیشل پرسن دی خصوصا غیبا نے ز دعا سلام ما تا باندې السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه جی ډیر مهرباني په الله ګران شي خو کلی خبرې درانی خبرې ډیر مننه جی او بل میسج مات راغلی وی سر اللہ دے دی درلا جنت الفردوس نصیب کی ایم جواب رام سٹیپا دیرا مننا دیکا جنت الفردوس کے پس سٹیپا کے ممڑے کیسے چل لے جواب اختا پاکا او ذخر دا مڑی کو باسم نو خوش کر اللہ جنت الفردوس نصیب کین بیا سٹیپا کے سمڑے گم مننا جواب دیرا مننا اے چ کم دینو دغرا میسج کڑے رہی وی سلام مننا دیرا مہربانی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سر
1: نصر تو خیر
0: خیر جی اللہ فضل جی سو کو کم زانہ
1: عمر خان خبر کو پروگرام دا
0: خالد پروگرام کے تا ہر کرے پہ خیر علیم خی جی
1: میرا من جی خیر دی تا تو
0: خیر دے پروگرام مورید جی
1: ہاں جی پروگرام نو ہم خیر مورید جی وہ سو مورم
0: جی جی جی سبب ویل مصر بس شریکو سبب ویل غاری سب پیغام سب خبرہ
1: یعنی جی تا تو پر کم تا پہ بہن خبر کو نو او سنے کل دا تر کہ دا مشران و رنا سے رجرو دا ختم سے خبر ادا کری کہ کشران رجرو کی بنا سڑی تو وہ انسانیت تو ادب و احترام و دخل کو نہ کے پاس پکوروں کے سے
0: جی جی جی
1: نو یہ خبر ادا سے کشور زمین کو گولنے میں سلک رہی کشور کل لیتے ہیں کہ مطلب دے کہ رقم کو سب موٹرسیکل والے نے زبادہ کی پکار دے کہ دے بالکل دے دو سو بجائے 2000 روپے پرچے وردی کے لوگ داخل پدی بہن ہوئے گی او پدی خلق پدی خبر ابا اوڑی
0: او پنے سیتونو باندې او پدی باندې کی وجدا سی پی لگے
1: خبر ابا نے داخل لگنا اوڑی او جی چې کړي ته یو تاسو نن نتی او دونو دکې نو لکه نتی او دونو هدي وخت وته نیته ورته نو دا کم خلق دې نو دې ته دا واړو چې نو دې تر موبایل دې نو او خو موبایل نه چې نو پلار د مون نتی ته نو تا کوي نو میتا دې نو ری دې چې سره موبایل سره کار نه به مور پلان نه چته ووري
0: صحیح خبره بالکل
1: سره په پیسې باندې کوي دې پیسې او دې ته دا ولا ورکې مصاحبه باندې
0: بالکل
1: بالکل موبائل نے استعمال سادہ موبائل وہ سر خپل ضرورت پر ٹیلیفون نہ پارا نو داغے باوجود مثال څنګه یو سړی بیا غلط موبایل به استعمال کړو یا به خدا خو لکه ډېر خبردار ګورمنټ په ذمہواری کې لکه مثال وکړم خدای دورو دی حکومت دورو دی حکومت کولی شي لکه عام خلک یې نشي کولی خو لکه دا کوي
0: نه کوي او دا خلک وایي چغې وباسو یي چار سو آیس نه رقم نه راځي آسمان را غورځي خو پرې لار
1: وبرې پولیسو له نن پرې لکه په تحصیل په ساده باندې یو دوه درې تاڼۍ په یو تحصیل کې او یو علاقه کې مطلب دا چې بای کې یو سټاف د زنانو سټاف ورک ولا دي پولیسو له نو مطلب دا چې دا نه زبا خو رستن نه ټول د زنانو بذور باندې کې بای چې پښتو معاشره را چې سره زنانو پر هغه باندې پرې کوي تر چرتي کوي تر ماشینې کوي دا چې نو څه ته پوښتنه کوي ویزه بس زنانو را وتره نو لکه مطلب دا چې زنانو سټاف ورور کوي نو دې بچو دا په دې منځ کې رستن دي کې یا بچو یو سړی دا چې زنانو تر زنانو ته پر زنانو تلاشي کوي او هغه دا خبره دی نو بیا بل کدی موږ ته بچنو آی تر دې بل څه به راځي
0: بالکل صحیح خبره چې موږ ایمانداري سره
1: خبرې وکړو خبرې کړو دا خبردار کې دشمن دی
0: بالکل جی ډیر مننه جی ډیر مهرباني خپل خبرې مو کړې زبردست خبرو کوم میل لرم تاسو ور راځي دا پروگرام کو شرکت کوئی
1: مننه جی مننه جی
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني په لاګران شي 0314928302 یعنی 0314928002 دا زما نمبر لکھا کا غوښته 0314 شو 9 شو 28 کا او 3 سفران کا او 2 کا السلام علیکم وعلیکم
2: السلام نسیم
0: څنګه چلې خیر الله پزل دی
2: هلو
0: ها आवाज راځي ته څنګه جمعه ته راځي کس کم ځای خیر اللہ پدلے پروگرام کے ہر کالے پر خیر علی طبیعت خرے
2: محمد
0: سلیمان والا تھا سب پیغام بور کے سب شیئر کیا سارا جی جی جی چوٹی موٹی دس بیا بنا لا خطا جی خا صحیح خبر انڈیا فلم بالکل بالکل بس پر ٹریفک بانے پاکستان کی پٹول دنیا کی ٹول نہ سیوا دا ڈز نہ دونوں خلق نمڑی گئی جس سمر جی کمرے پر ٹریفک بانے مڑی گی مو سرب ضائع کی گی مو سرا معذور کی گیم پکار دا جس صحیح سختی پکار دا صحیح خط سختی پکار دا داتا دربار تے جو کڑو بالکل حکومت حکومت اور غلط کم بالکل بالکل بالکل بالکل ڈیرا والا جی جی جی بالکل ڈیرا مولانا سلیمان کل خبر روک لے درانے کی خبر روک لے تک ڈیرا مہربانی پاللہ گران
2: السلام
0: علیکم السلام

0: ارسا د بامخیل له میسج کړه وی پروگرام ډیر زبردست دی ارسا مننه ډیره مهرباني 0314928302 یعنی 0314928002 یعنی 03149880002 باندې کوم ته تاسو ماته میسج کول شکایت وبینه کوئی کال چې کوم نو سټوډیو نمبر ٹھیک تے 0938-280-495 السلام علیکم
1: جی
0: وعلیکم السلام
1: خیر
0: دے اللہ پزل سو کو تو کم زائنا
1: عمر خبر کو
0: عمر دے تو تالینا عمر اخی طبیعت تے خرے خیر دے سویم کے سبق وائے
1: سبق نو اما
0: ہاں سکے تو
1: تو
0: ای زبردست زبردست نو سمرا یاد کو
1: یو پندو سپاری میں ہوئی
0: او بزا تا حسلک پات رہے انشاءاللہ زج ختم کے بھی آپ کی ریجی بیجی پاکے مونگ تبوی آرے وائی خواہ
1: انشاءاللہ جو انجی پور سالیم شتاب تا ہوئی ناگو
0: ما صحیح شد سویل بغاڑی
1: بس دری بجی مستاد پر غورا مجھے گوئی ما ایسے جگیا بھی میں شدی یکم دکم دوا سلام ہوتا رہا
0: یارا منم دکنا آمونگ تبیا دوا گانا گیا ساتا خواہ تراوی کجوری راڑم بیا
1: خاص
0: بیا جی ختم ہو گیا مخلم ٹھیک ہے مہربانی.

0: بل میسج موږ راغلی وي السلام علیکم سر، تاسو ټاپک ډیر ښکلی دی، هر انسان په دې خبرو عمل وکړو نو دا دنیا به جنت شي. هینا فرام شو اډا. وعلیکم السلام هینا، بالکل صحیح خبره، عمل کول پې پکار دي. او د شوی اړین اساس اول ډیره مننه، او بلدار چې عمل پی پکار دی. نو دا داسې زونه دي، اساس خبره داسې دي چې ما وی چر په سیکنډس کې ته بری دنیا ته هم تلی شي، په سیکنډس کې ته بل قسم بلی دنیا ته بوتلی شي، په سیکنډس کې ستا ټول لایف چینج کیدی شي. خو ټیک ټاک په یو خیری کې و چې کوم دی، بیا په ویل چیر ګرځي، په کور به پروت نه پکار داري چې ځان باندې هم څه کوم دی لوونه کې لسوی دی راهمو کې، په بل چا باندې راهمو کې. ڈیرا منانا جی مہربانی، گرو 09382804595 پدی مانی جی گرو مسر پکال بانی سوکتی او د کم زاین جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، کیدے سنگال
0: خیر جی؟ اللہ فضل جی، سوک او د کم زاین
1: طائر خبر کون جی ڈیرا
0: طائر سے او پروگرام کے ہر کلے پر خیرالے پروگرام و اوری دو
1: مننا جی، اللہ ہم خوشحال لرا تاسو صحت خیر جی.
0: خیر جی بالکل او
1: پروگرام خوستا تو ڈپ پابندی سرا اور من
0: جی جی جی جی
1: او دا ذکر سے جی دبا کلاس پہ دو دے
0: خاجی خاجی
1: انو ما یو دو پروگرامونو کی دیت دا سر آگا چڑے چی تا سے یو 15-20 منٹ ٹیم ہو باسا یو دو سو آبائی پہ امرجنسی کے متاس تو پتہ ہو لگی دے حالات سنگ دی دا ٹرپک پوارا کے
0: جی جی جی جی
1: دے سوم را ایکسیڈنٹ زازی موٹر سائیکل رکشا موٹر سائیکل رکشا موٹر سائیکل رکشا
0: بالکل بالکل جی
1: اخلاص بانے نظر ہوئی 25 سال نے کمی موٹر سائیکل دے چلے اور 35 سال نے کمی رکشا دینے چلے
0: زبردست
1: اور زک شانتی والے دین کور کے دی بانے ٹول نظر تقسیم
0: صورت قانون سازی پٹول دنیا کے
1: یو سو کار را سیو کی دې موټر سائیکل بار کی دې رکشي بار کی دې خلکو د لایف په بار کی یا تاسو دې ریس کیو بار کی دا خبره وکړه چې کم از کم په دې لایف ته باندې یو هلیکاپټر په کار دی زمو حکومت کو لکه جی چې په 12 ارب 14 ارب ډالر باندې په هر ملکونو کې جزیره غستیشن دا خو د کار خیر کار دی
0: وو دا خدا سي ملک ته بس سبب وو لکه بیا وو بیا خپکیږي ویار ودا سي چللې
1: ډیر بیا خپکیږي بیا جی خپکیږي ولله دې راخو کی الله جل شانو دې زمونږه رنگ راڑی اور
0: ڈیرا مولانا طاہر صاحب کل خبر موکلے رالے امید لرن تاسو برادې هم سره شرکت کوی ٹھیک شو.
1: السلام علیکم
0: جی. مننه جی ډیر مهرباني، طاهر صاحب کولی خبر وکړي، زبردست خبر وکړي. مره سوي زموږ ډیر اکثریت زموږ غرونو خويندې او زموږ لیسنر داسې چې ډیر کولی خبرې کوي، درنې خبرې کوي، مونږ تیم زکړو کوی. ډیر مننه جی. السلام شو نایس دا ساده خبرې ډیرې قیمتي دي. محمد هشام پرام صاحب وعلیکم السلام. هشام ډیر مننه مهرباني.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ټول پروګرام کې تاسو تار کړیو نصیر صاحب.
0: مننه جی، ډیره مهرباني. سو کو د کم زانا
1: حکمت خان خبرې کوم جی ربا جانا
0: پروګرام کې ته هر کلی په خیرم خې جی طبیعت هم خره
1: خیر جی الحمدلله. تاسو پروګرام موږ د اول نه تر خیره پوری ووري دا او دې کوم روز دې خبرې ترې وکړلې نو زم دې کې مدي جی
0: جی جی جی
1: تاسو دې کومې خبرې وکړلې نو زم دې کې مدي جی او اللہ تعالیٰ جتا سو دین دیا تو مردن کی جتا سو رضای و منتدہ پرگرامونو کی دا کی مجی خبری کوئی
0: مننا جی میرا بانی
1: جتا کا خبرو پو جواب کی چکم دے نو تاسو زمانگا دا خولی خولی مشران چکم دی نو دیو بلنا خستہ خستہ خبری تاسو دو کی نو زام زمانگ دا پارا لویا
0: جو دا
1: آگائے خبر را
0: دیر دیر بلکل جی
1: او دا دا موٹر سیکلو دا کار کے جنو دام دیر کی مجی خبر را دا کشران چی دی دا زمانگ گلولا جی
0: جی جی
1: او دا گلولو چکم دا نے پازت پکار دے او قدر پکار دے
0: زبردست چاہیے پی ہم نظر ساتھی بالکل
1: جی کم سے کم مشران جی کم سے سندھ لے چکر ہوتا یا دا کشران جی یا واڑو بھی آئی تو پخپلا ڈوبے گی واڑو ڈوب سی نقصان ہو سی تو دام بھی رکھی متی خبر ہی زمن گا دے مشران اللہ پکار دی
0: جی جی جی
1: پھر احتیاط سارے جی کم نے اول خود لڑ لڑی پکار ہو کہ لڑکی نے احتیاط پکار دے
0: پکارا چمگی
1: ملک سے کم دنو دا دیر قیمتی ملک سے او زمان مشران ہم خلی زمان قوم ہم خلی زمان حکومت ہم خلی ہر لیاز بانی گزارے کئی پچاری حکومت گزارے دے کئی
0: جی جی
1: پل پیدا کی کسی او سر یا چکر لڑکی یا چکم دنو ہوئی بلو کی یا نور سروانے ہوگی یا رسکو والروانے ہوگی اگر زمان غریبائی تا گوری مجبورائی تا گوری نو دا زمان گا دا جی خلق و خفل یا ہم نصیبی دا
0: بالکل حکومت غواڑی ٹریفک واڑی نہیں اس سختی کو شو گئی رضا خیر دل گزارا پکار نہ پکار چھ منگم دے قانون پاسداری کو کنا داس ہونا کو چھ بس مطلب دار چھ
1: بالکل جی. بار ملکوں نے کامیاب دی لگئی دخل ملک اور دخل قوم دخل مشران و احترام گئی
0: بالکل بالکل بالکل
1: تو پتہ کا وجہ بانی گئی کامیاب جی اللہ تعالی دی زمنگ چھ کم دل قوم لے پو ور کی
0: دے
1: شران اللہ دے شران اللہ
0: آمین
1: او اللہ دې زمنګا جو ټول پړ کې دا واجې چې موږ خپل مشرانو قدر کوو او د کشرانو خیال ساتو او د خپل ملک خیال ساتو دا لګول ژوند دی نو دا ډېر په طریقه تی رول پکار دی او زمنګ حکومت نم پکار دی زمنګا خپل بچو سره چې کوم دی نو ډېر ملي محبت ساتي خیال یې ساتي ته هر یو چیز د پاره نو دا زمنګ په ټول لپاره ډېر خوشاله خبره
0: جی بالکل ډېره مننه جی ډېره مهرباني خپل خبرې تاسو موږ را لې په پروګرام کې شرکت کو په الله ګران شي دا باجانا بالکل بل خبر تھا کہ دی کہ اکثر چوں گرے موٹر سائیکل مانے دانا چ آواز یانگ کسان مشرانم ناستی خو ایج والا کسانی او اگئی چکم نو یو شان دی موٹر سائیکل چلئی یو خبر او نو پکار جم ٹول دے احتیاط پکار دے وندا میسجوں کی سی بیر سوال جواب دار کوم زکا چے ٹائم او ما حضرانی دے

ولوی سلام بای څنګه یې پروګرام ډیر نایس دی او تاسو ډیر خولي ټاپک راوړی دی او په لوډ شیډنګ هم خبرې کوي خو چې عمل پی وکي نو دا به ډیر ښه وي سایلنٹ گر پرام بھائی ڈیرا منا ڈیرا میرا بانی ان شاء اللہ لوڈ شیڈنگ بانے خبر ہی کہوں بھی کڑم پروگرام ان شاء اللہ پروگرام اور ٹاپک بھائی ان شاء اللہ پری بانے مراڑو بل میسج آ گئے ماتا ان فرام جل بھائی دیکھ وہی سر جی ستاسو ٹک ٹاک آئی ڈی سر ٹک ٹاک خود کم استعمال کم پی ہوئی ہم پر نصیر حیات خان بانے این اے ایس ڈبل ای آر او حیات ایچ اے وائی اے ٹی خان نصیر حیات خان مانشتے کم یوز کوم ہوزا لگ لگ پشتے مننا جی میرا بانی اس تا یو کال واخ لما گنا کال بیارو سن خدا رو ما تا یو میسیج راگلو ای ما تا یو چرے یو ماشومی نی سار کڑے رے او نرا لما حر را کئی او دیر پارا سزا نی دیر پارا سزا نی دیر کدا چل دے کپرس کا تاسو نی ماشومی سار کڑے ای اس بغور چې ماشوم سمرا ایج دے خاون تی سر کړی پل مہر علم ور کئ تا پوسم نو کنه باکې تاسو کیس کول شي ماشوم کو وړی کئ او مور دا غواړي چې را ما تر میلاو شي نو د ماشوم د په یو راس کې بچ کنه وکیل سره خبرو کئ بلډ شي عدالت بلډ شي ماشوم به عدالت تراولی کجر تاسو سر رضای نو تاسو له بدر کی اغینه پاس کجر تاسو له مہر نظر کئ تاسو له خرچه نظر کئ تاسو له سامان جهیز نظر کئ باقاعدہ تاسو چې کوم دې په فیملی کورٹ کې په عدالت کې تاسو کیس کول شي داسې مسایلو کې اکثر موږ خپل رون خوینه ته اوچر خپل کې کی نه مشران کی نه خپل کې مسله حل کړي کچره بیا نه حل کیږي کور جوړ کړي پرس کورم نه جوړیږي تاسو یې چر بس موږ رشتہ ختمو نو بیا مشران کی نه او وکیلان خو کیسونه ته خوشالي هونه تاسو خپل کې کی نه او بیا نه تاسو عدالت کې باقاعدہ کیس کول شي تاسو ماشوم ملاوي دی شي تاسو ته محروم ملاوي دی شي تاسو ته خرچه ملاوي دی شي تاسو کچر کاغذ غواړی الته خوشاله نه کاغذ هم تاسو ملاوي دی شي دا به تاسو چې کوم دی خپل اردګي ساده به کوم وکیل باندې اعتمادي غسر برابطه او کوي غلب رور رابطه به سرو کړي تاسو کیس کول شي ماشوم کچر د پزوري سار کړي نه مور درخواست پو کیو تاسو به ملاوي شي هغه څه خبره نه نو باقاعده تاسو چې کوم دی نو هغه هغه لپاره کیس کول شي په پاکستان کې او په قانون کې د هر څه لپاره حل شته مننه جی ډیره مهرباني کسم سره خیر تاسو بیا رسو ما سره رابطہ کول شي میزونه زړه شامل هم کال زړه رواني هو ټایم ماخذ لګ دی میزونه نه پاري سمندر خان ویلج سرګ او سالار اٹک نه نصیر سیف السلام علیکم خوشاله اوسې سمندر خان سیف مننه ډیره مهرباني

0: پاتګ د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپل بیماری د کلاسیک هومیوپاتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال شاه منصور سوابی. هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم. ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونکړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش تم چی دا اویلی سکن.
1: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټاسون کیږي، او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FC رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232.
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي، یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاہ کارډیولوجیسٹ اسپیشلسٹ، پروفیسر ریا اسرار گائناکولوجیسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پټو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ، ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی. زمون سہولیات تی NICU یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت، ایکو ECG ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا با آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندی 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی. ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938 2800103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جولرز دکان دی دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265.
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر. ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری 24 گھنٹے میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335 666 2878 دویم نمبر دے 0336

وکي چې هغه نوم هر سړی خپل دروازه ولي ولا کوم نوم وځي لا صفات کاسمټکس اپ پاکستان وځي ښا راسي چې نور خبره ترې نور غم شپ د خیره بلهانی رجات خبره ترې الحمدلله د خیره زمونږ پروګرام خاص زمونږ پروګرام کولان د خیره زمونږ ډرام الحمدلله د خیره روانه ده ڈرا دبارہ بد خیر تاسو کوي چې پرون په ترتیب سره تاسو ما بده خبر باندې پوي کړی وي ترتیب سره تاسو بده خبر باندې ما رسولي جي چې زمنګ د صفات کاسمټکس اف پاکستان کوم پروډکټ دي ډبلیشن علاوه لس خالي ډبي ځان سره جمع کوي هغه چې د هر لس خالي ډبي وي چې نو ان شاء الله د خیر کوپن ما ملاوي کیږي خیر او کوپن کې بده عمره ټیکټ راخي چې د خیر ښه په کوپن کې بده خیر ان شاء الله بایک راخي چې د خیر په کوپن کې ما ان شاء الله د خیر واشنگ مشين راخي چې ډراین مشين ما بده راخي چې د خیر په کوپن کې ما ان شاء الله د خیر تاسو فریج راخی جی دخیر اپ گوبن کے ان شاء اللہ دے خیر تاسو کمبل سیٹ راخی جی دخیر اپ گوبن کے ان شاء اللہ دے خیر تاسو ٹچ موبائل راخی جی دخیر اپ گوبن کے بعد خیر ان شاء اللہ تاسو لیپ ٹاپ راخی جی دخیر اپ گوبن کے ان شاء اللہ دے خیر ایل ای ڈی راخی جی دخیر جگ گلاس اپ کے راخی جی دخیر واٹر سیٹ اپ کے راخی جی کچن سیٹ اپ کے راخی جی دخیر بلھا انعامات جی لکا بلھا دے جات انعامات جی پلیز کائنڈلی مہربانی کیجی چھ جی مہربانی ہو کیجیے جی زمنگ صفات کاسمیٹکس آف پاکستان کا پروڈکٹ تلاش کے دیکھے نا مہربانی رہو کیجیے جی صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پر ڈرا کے دیکھے برخوالے کی مہربانی رہو کیجیے جی صفات کاسمیٹکس آف پاکستان لس خالی ڈبی دزان سر جمع کے دیکھے نا زمنگ یہ کوپن تلاش کے دیکھے نا وہی پتہ نہ لگی قسمت پونے دشی خان قسمت پونے گلاؤ کہیں گے نا گورے گورے خبر یاد ساتھی جی بیا بگورے بیا بگورے بیا بگورے جاس کی تگی خان پچاس کی مزل بھی دکھے رہا پچاس کے بعد اسی نہ پے خبر نہ ہم دکھے رہا مطلب گاڑی کی بوجھ دکھے رہا نہ پے خبر پہ ایئرپورٹ پہ مجھے خیرا ڈراپ کو بس یا پچاس لکھے یہ دکھے رہا التا مزید خوندور صحیح نہ دی دعا قبل دو صحیح نہ دی دکھے رہا التا بگور ضرور منگتا دعا گانے کا وہی دکھے رہا دعا بسوئی دکھے رہا کہنا بکوئی دکھے رہا دعا بکوئی کہنا کوئی بکنا دعا سمنگ آواز ضروری کہنا اور بچے پاؤ کے دکھے رہا دعا

0: اوکے جناب خیرا اوکے جناب خیرا بس بدقسمتی میں دار جی چی دار جی چی پروگرام کی مچی اور پروگرام کی کم دے رہے زمنگا استاد خبر تیر بکی کی رکھا زرا سے کار کو مزما سر ډیر معتبر شخصیت ډیر قابل احترام شخصیت او پمامن ډیر ذات گران شخصیت د شملو په بازار کې کم نش پغم نمبر دکان قار عمران سے زما سرا د ټلیفون دلاره مرګه د خیر د دوی سرا خبر تیر کو چې سویل غواړي سی پزل باندې دی وردون کو د پر سفر دی السلام علیکم قاری صاحب السلام علیکم
1: څنګه اندل جی
0: خیر په خیر قاری صاحب څنګه تاسو صحت مو برابر دي دا وګوره بس تابت قسمتي قاری صاحب आवाज درځي زما نه السلام علیکم هلو یا خدای پاکه یا خدای پاکه د قاری صاحب ډیر خوږی خبرې دي خو به هر کې د خیره اورګه جب ورته کاله کوم دې ساید نه ښه دوی دومره کوشش وکړو زموږ د پاره زموږ پروګرام ته دراتک د پاره قاری صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام قاری صاحب څنګه تاسو صحت مو برابر دي
1: هلو جی
0: السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام قاری صاحب زما آواز درځي تاسو لا خو تاسو آواز کافی سلو راځي ماته کافی ډیر زیات سلو راځي
1: خجی ها څنګه اندل جی خیر ته تاسو
0: خیر په خیر خیر په خیر قاری عمران صاحب څنګه تاسو خیر سیت مخری جی
1: خیر به دی الحمدلله جی تاسو دعاده
0: الله په خوږی من خوشاله کړي ډیره زیاته مینه ډیره زیاته مننه ستاسو د ټلیفون نه مخکې ما یو خبره دی اوریدونکو ته وکړله چې قاری صاحب زما خاغه نیازبین مشر دی خاغه قابل احترام زور ته دکاندار نه وایم زما لپاره ډیر قابل پهر خبره ده چې زما مشر ورور دی ټیک ده د شملو په بازار کې شپږم نمبر دکان د قاری عمران صاحب په نوم باندې دی او تاسو ورشئ الحمدلله د خیره په یو یو پروډکټ 340 روپۍ به تاسو ته پرې دي د نورو دکاندارانو په نسبت سره قاری عمران صاحب دا پروډکټ تاسو له داسې درکوي چې لکه د خدای په نامه شول
1: انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی من سر ہر قسم پروڈکٹس کی کم دی صفات موجود دی جی سمرا پروڈکٹس تی من سر دی جی
0: قاری صاحب دارت ہوئی دی شملو دی بازار تا کمی کمی علاقی نیز دی کنا دیری مخترم خوین دی مین دی مشران کشران آوازوری
1: شملو بازار تا جی گیر چاپی رزمانگ نچی کم دینو دا اسکندریا دی نکنام دی یا روسین دا گئی دا غشان مناگیشو او شو ون میاکل گواتے
0: ماشاءاللہ اللہ تاسو ډیر خوشاله کې قاری صاحب ایڈریس یو ځل بیا وایي جی تاسو
1: زمنګ ایڈریس جی ول صاحبای شوملو کم باندې د مشهور لکه اوس مهاجرونه تللی دي شوملو بازار سکندری روډ شوملو بازار شیرالی مارکیټ د دکان نمبر جی قاری عمران دکان دی جی
0: دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب کنه شیرالی مارکیټ کې ٹھیک دی
1: جی جی شوملو کې جی
0: سکندری روډ صحیح نا شملو بازار صحیح نا دکان نمبر شپږم شیرالی صاحب مارکیټ ٹھیک شولا او قاری عمران صاحب اوس د ګورما چې زما څومره اوریدونکي ستاسو دغه علاقه پیژني د غزې پیژني ماته اوس میسج زوګی تاسو پروګرام را سره اوري ٹھیک دی جی ډیر خوشاله شي قاری صاحب ډیره مهرباني ډیره ډیره زیاته شکریہ ګوره زه داسې کال نه لمونه چاته کال کوم خو په دې بنیاد سره مې قاری صاحب ځان سره په کال باندې ملګری کوم چې د قاری صاحب سره خبرې ترې وکړم جی قاری صاحب سره سوګما خبرې ترې وکړم جی په دې وجه باندې چې قاری صاحب زما لپاره انتهایی قابل احترام دی ډیر قابل احترام ګوره لکه یو داسې انسان چې هغه دوه درې ورځې زمونږ پروډکټ ځان سره ایښی دي اپتنی ما او زمونږ پروګرام چېرته په یو ځل باندې اورېدل بیا زمونږ پروډکټ آرډر کړی دي زمونږ د مینهوالو مینه یې کتلې ده چېرې واقعي د ثوابۍ لیسنر چې کوم دي هغه د خاطر جان سره او د صفات سره کافي ډېر زیاته مینه کوي او بیا یې د آفر ولګو جی چې ستاسو څو پورې دغه ډرای پنځه شپږ میاشتې نو انشاءالله د خیره دي اورېدونکو ته به زه هر یو پروډکټ کې 30, 40 or 20 روپۍ پرېدم ٹھیک دا نو لکه دا آفر سو کم نشی لګولې الحمدلله د خیره زمونږ چې کم لیسنر دي زمونږ چې کم اوریدون کې دي د دغه سیمو اغه ما ته یو میسج وکړه د خیره چې د قاری صاحب دغه ځای تاسو پیژنې نه پیژنې آیا د قاری صاحب دغه دکان چې په کوم ځای کې موجود دي دغه ځای تاسو چیرته لیدلې دي نه مو دې لیدلې آیا د قاری صاحب چې کم دکان په کوم ځای کې دی شوملو بازار کې شیرالی مارکیټ دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب په نوم باندې چې کم دکان دی آیا دغل تاسو ورغلی کنی ورغلی دغه سیمو چرته دیدلې دې کنه مو دیدلې آیا دغه سیمو سمزه خوند دغه سی کنه وقاص په خیر. السلام علیکم.
2: السلام علیکم خاطر جان بھائی.
0: وعلیکم السلام. وقاص څنګه خیر سی دی برابر دی خیره.
2: السلام علیکم.
0: یله کا آواز نه درځي وقاص؟ آواز نه درځي.
2: چلکی
0: مڑ تال تو پیسے گٹے سے خبر آواز کش کڑپ کئی گانا وکاس جانا پیسے نہ گٹیا بل کس پوکڑے ہوئے تو پیسے گٹا وکاس سنگ
2: شکر
0: خاطر پیغام لری
2: شکر
0: آواز ماڑا خوان نہ
2: خوشحال
0: کرے
2: نو بس خاطر جان میں مت خوشی سوک دسے خا دغره تو کی ریسپانس راشی ریزلٹ راشی آ چ شکایت را لے اب ہم درتا زپ انی رم خوشو کہ شکایت پچ نہ راغلے
0: دا گرے لک وکاسا کلا کہ کتا ما تے چ شکایت نو ولو کنا نو پورس ذخیرت دم گاڑا بند گرے دا سما ایمان دی خا چ کدا ما تے ضرور وے
2: او بالکل خاطر جان بھائی اللہ دی پکی نہ رولی کو نو مرتی دی اللہ پاس پکی نہ شکایت رولی میں چاگی نہ رولی
0: امین
2: اللہ دی دس مفتن رولی شی سو کریم والی اگر تا ریزلٹ کر لکی یا سائیڈ افیکٹ کر لدا غشی نہ راجی او چھ بیا زنی چاگی نہ وکرا وجہ سو زبتی دا وجہ تا پو سب کوم او مکہ سے بجے زپ خبر بنی کلیر کوم چھ سنگر تا گاس ویل او شو کر گن پکی نہ راجی خالق تو خود امولی دی
0: اللہ دے خوشحال کا اسے کنسیشن منسیشن کے دے اور دن گزر گنے کے اور سرا نہ مانا
2: کنسیشن دا گدی
0: 300 روپے من کو 300 روپے آواز کٹ کی گیا آواز کٹ کی گیا آواز کٹ کی گیا خوان دے نے کڑے وے کا سے ارسا دکان بیخی مزہ نہ کڑے نندا ول یار
2: اوس بم تا ونے کی
0: اوس نتی نی اوس نتی اوس دکان دی ٹھیک دے لے گزارے کڑے دا
2: بالکل
0: بالکل
2: خاطر ارشا باقاعدہ باغی خاطر کو بل 1150 رات لو زر بتیا 2150 رات لو 2000
0: بچا ماشاء اللہ مڑا وکاس قسم نے اللہ خود استا پکار کیسی بھی برکت واچے یار تو خڑی خوب سڑے یار
2: اللہ کو خالا کا خاطر جا میرا ساس مینا دا میرا بھائی
0: او دار تو ہے لگا کم کم پروڈکٹ دے سدی ٹیم دے صفات موجود دی دا غین عمرن والے جے وردن کو پتہ ہوئی چھرا وکاس دا پروڈکٹ موجود دی
2: خاطر جام ایلویرا پیا شیمپو اویلیبل دے کول کریم اویلیبل دی کریک کریم اویلیبل دی چکم دے
0: بس ماشاء اللہ او کم علاقے تو نزدی نزدی جیسے خلق آواز بھائی کہ سبا سو کراشی چڑھتا تھا خیرا
2: خاطر جان بھائی میرا دا تکی چاوڑے دا دی انسان بھائی مرزا کرنے دے اور مر بیزی دی مسیزی دی او باوانان دی تر جنا کوڑا کوری دی میل چوک دے پندی دے ڈی ریا دی ڈنڈو کل سولو تر من ڈیر کلی دی راضی اخ سلامون اندر تک پراڑا کم دی او چھا اولی ریزلٹ ہوتا ملا اوشا دے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وکاس دیر خوشحال شیخ بل ایڈریس ہوا جانانا سنگ چلے پندو بازار زمزم مارکیٹ نکال کر خیر کاری عمران صاحب دخیر دو شملو کے دو شملو بازار شیرانی مارکیٹ دکان نمبر 6 نمو دکال کرو دخیرا پلیز کانڈی دخیرا دغا لکی سوک سوک پی جنی دخیرا مونگتا لگ ماس سوک پی دخیرا مونگتا لگ یو اس میں سوک پی دخیرا آیا دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم پروڈکٹ دی دخیرا تا سو دخیر مطمئن نی کنی مطمئن دخیرا آیا دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم پروڈکٹ دی دخیرا پا دا گر راکی زمین سے ربر خاکی سل والے کنی والے جی آیا دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم پروڈکٹ دی دخیرا دغه پروڈکټ په ذریعہ باندې خیر ادا تاسو خپل ځان خپل وختو له خایس او خپل اور کول شي کنه شي ورګول شي مهرباني وکړئ 0316 622

تاسو چې کومه سنا کاسمیټکس والا تاسو یادوي کنه بوله چې کوم دی شانی ورغلی او شانی داسې کار کړی غریب چې هلته په غرمو باندې تصویران ویستل او ما تیره ولیږل د هغې دکان بندو باقیره توګه باندې 0310 کسه نمبر یې مو دغه شانتي هغې هم په بورډ باندې باقیره توګه باندې لیکلی وو اوسو وګوجي اوسو وګوجي نو اوس موږ په دې باندې نه پوهېږو منگا بدی خبر مانی بیخی نے بوئی گوجی چی منگا او کس جی لکا منگا سو گوجی لکا سو گو سا دکاندار دکان بند بی مور دا جماعت کے پروڈکٹ نے شک دلے گا نا چی لکا دا پروڈکٹ چکم دے دا بدا جماعت نتا یو سکورتا او دا دکاندارا مولا چکم دے گا لکا دا وقت دڑای مل سکے لگیا

0: Sevgim yavarıda falan tasa seçer falan da bakra kuruyor diyen bana namaz kuruyor da yapamam
1: ha. Allah paman, Allah paman, Allah paman, Allah paman. Dere dere merbani çiğ dere dışarıda şükürüya da kira. Vekas padi saad mane. Mata diyo molana sef tasvir oli galu da kira. Vekas dere merbani şükürüya molana sef tasmanga khususi salam vaya. Allah de wala juan ke barakat vaji da kira. O molana sef tasmanga kum prodaka gisi krik krimi agisi di. Feswash agisi di. O varsare zamanga sifat herbalai lagisi ji. دار خصوصیات نو ڈک پروڈکٹ دی مولانا سے بغیر وہ سمجھ وکاس پہ دکان کی موجود دے خیر اللہ دی ولجون کے برکت اچ دے خیر ڈیرہ مہربانی مولانا سے کامیاب سی خوشحال اوس دے خیر بار کے دے خیر اساس بلہاڑی جت میسج اس پروگرام ترال دوم ڈیر

اوکے جناب د خیره ډیره مهرباني دې دې چاته شکریا کامیاب شې د خیره خوشاله اوسې زما سمره لیست سره به دغه ساتونکو د خیره زموږ پروګرام ورشي ثانک یو سو ویری ویری مچ عائشہ صدیقی ز ان شاء الله د خیره تاسو له جواب در کوم د خیره تاسو له جواب در کوم د خیره دو تو شیرغون نشی علام خوشال کا ڈیرے مہربانی بچے چھ منگ پروگرام ترا وی دا چھ منگ گانا دے گولی چھ نور می مے ولے بدنے آلو جی تسی پاسانا نشہ تو اخلاصی دل چھ سی ما ٹھلے رو جی یمنا بکوڑا کے منگ آواز اولی سلام کڑے والے کم سلام نور پوری چھ منگ پروگرام ترا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی ڈیرے مہربانی سلام نبی سنگھ وعلیکم السلام ہدیجہ فرام سوادی بھائی پروگرام تا بلاڑی چھ انتظار کو پروگرام سو نائس سلام قبول کو وعلیکم السلام ڈیرے مہربانی شکریہ آتر بھائی خیر رانی بالکلو کے لیے بھائی صفات سیرما اسلام آباد مارکیٹ تھوڑی دیر آگے لیکن بالکل در رسید لے رکھے رہا رواخ لچی دعا گانے بکی السلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ سارا اسٹار کے مجید چار سرین بھائی پروگرام فرم پروگرام سنائی سے سلام قبول وعلیکم السلام ڈیر مہربانی آواز بالکل میرے خاطر جان سلام وعلیکم السلام انشاء اللہ سمجھ پروگرام سلام وعلیکم السلام ہائی گڈ آفٹرنون سنگھ خاطر جان اللہ وعلیکم السلام زبیحان زومی فرام ٹھیلا بانو یہ لکھا ٹھیلا بانو سنگ خیب ربر دخیرا اریشا گڑی السلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام دو ارشنور یما دو سوامین السلام قبول کو وعلیکم السلام ڈیر مہربانی چھ ما ہمو چھ میسج ہو منی کڑے وجل می چھ سبری کی میسج کوا کنا ہا اکسا سمنگا یاسمین پور دخیرا اکبر پون نہ علی پیغام تے سلام علیکم وعلیکم السلام شمائل افرام چھ دنا مامو سلام در والا وعلیکم السلام شوڑی چھ تا کھولے دا ڈے چھ نائس ڈیر مہربانی چھ ڈیر ڈیر چھ شکریہ خوشحال ہو چھ کامیاب چھ دخیرا وج زمانی ہن سلام کی وعلیکم السلام بل پردیپ کے معلوم شیر رحمانا اور کلے کلے تک منو باران تو رابیہ نور اور فریدائی دیرہ مہربانی گوڑی خوشحال ہو سی سلام بھائی سنگھ والے کو سلام بھائی امی ساسو فیسواش روڑ دے 300 ساسو بھی 250 مانے دے دا ما ورتوی یو بلیچ راونا اخی وی دا 300 باندھ را بھائی بلیچ رالا رانوڑو دو سما خ بھائی سما جڑا راغلی اور امیر اتوی ز دکاندار نہ بی جنما اخی ول دکاندار نہ تا سگورا چ دکاندار سویری گورا ابو کی چکم دیتا دکاندار نو مو پی جنے نہ انشاءاللہ منگ تا سو ددی 500 روپے پہ خاطر مانی ٹول پڑ خپل جو تو سما دکاندار دکانداران مینی نہیں پکار دودھ کو سر رسول موجود ہے السلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام خیر بخیر نواز دو گدن اور بھائی سلام قبول کو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سلام مامو وفا فرام چار سردا مامو سنگ برابر سلام قبول کو وعلیکم السلام آواز بالکل کے صفات پروڈکٹ زندہ باد خاطر جان بھائی فائن ڈیر مہربانی عالیہ نور سم کے پروگرام سلام قبول کو وعلیکم السلام

که تا وزمو سره ډیر سنا دا تاوم کې څنګه هیرو ډیر مې مالي زدي هم پروګرام و مې څه څنګه کوم چې تا نه پای ما ولې ته جواب نه راکړي فاطمه افغان زموږ پروګرام و دي فاطمه افغان ډیر مې مالي شکریا خوشاله اوسې نورین هم پروگرام اوری سلام نرواله وعلیکم السلام ولی بھائی دا شو لائف نه بالکل لائف براہ راست جی ہاں سلام مامو وعلیکم السلام مامو وعلیکم السلام میں میرال خان ثوابی سے وا ډیر مہربانی ډیر ژته شکریہ میرال تھینک یو چې څنګه پروگرام درا دې خوشاله اوسې کرا حضرت جوان بھائی आवाज بالکل وکړي سلام نرواله علی جان بھائی ته هم سلام جی وعلیکم السلام صفات سوال جو ربلی سیندا بعد خاطر جان پاین دا ډیر مہربانی شکریہ کولا پروگرام ابھی نکلا سلام بھائی وعلیکم السلام سمیہ دخٹ کو بولنا دخٹ کو بولنا جی سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مہربانی دې چاته شکریہ خوشاله اوسې کامیاب اوسې کرا ابراری دې دې ټوپای سلام نرواله وعلیکم السلام ایون فرام نو شیر السلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مہربانی شکریہ خوشاله اوسې ہائے بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام ماریا ہاں فرام سوا صفات چنا بار ډیر مہربانی خوشاله اوسې آواز اوسې کرا سلام حضرت بھائی وعلیکم السلام سنگ خی شو نائس بس سائیں سمسکو طاہر زمان بھائی ہم سلام اٹ از می پور فرام سوادی بخیر بخیر سلام کہہ سر سنگھ خی برابر چھوٹ جاتا نائس سر ڈے ٹائم بعد مو جمع زویا نہ جوڑ رہا نہ جوڑ نو شو منشوا ورے دلے ټول جنکو ته سلام علیکم السلام می عائشہ علی می عائشہ علی سلام علیکم السلام ډیر مهرباني چي سلام سي برابر من غزل خاطر يم جي جو رستم نا د قسمتونو فیصلې دي اور د قسمتونو فیصلې دي په دې سوچو مکوا چاته زندگی جانا نه کسې لیر کړی دا ډیر مهرباني شکریا خوشاله اوسې غزل غزل تنها دوه سو نمونه دي مامو سو تاسو نه خپای ما زمای سیمس نوای نور

0: سلام جی وعلیکم السلام روجان سنگ خیبر اول اخر من گپ راکو راول الله دکاندار رات ویل دین دین خ پروڈک شتا ما ونا اومدار تا وفادار جار سدوالی وا وا دا کم دکاندار دے تا نمبر اونگے دے خیرا چلے دا خبر کڑی چلے دین خ پروڈک مشد خیرا نمبر اونگے دے دکاندار سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام سو نور دروبین ما نور بخیر سلمش سنگ خی سدی برابر دے خیرا سلام خطر جان بھائی وعلیکم السلام پروگرام ٹیچر خیشتری اریشا دگن سلام کی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی مامو سستا نہ خبر تاسو پروڈکٹ پورا نرا لے گئی شانی تم اس میں سالے وہی اس ٹول ماشاءاللہ پروڈکٹ بٹکی لے لی گئی دیکھو بٹکی لگے بالکل سمجھ پروڈکٹ موجود ہی دیکھے آیا اس کو محل تر سمجھ تمام تر تمام پروڈکٹ موجود ہی دیکھے رکھا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ خی منگا ٹول تاس پروگرام دیر جان پلے او ماما پرام بٹکیلا دیر مہربانی دیر مہربانی خوشحال ہوں انم پرام کاٹلنگ سلام خطر جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیر مہربانی بھائی دو خطر جان بھائی پروگرام ولی کار پریگ دی آواز کٹ کی گی دا کم سے دیشی شانی دا میسج دا کم سے ناغلے لکھے دا دارا تا لگو آئے گا دا خدا میسج دا کم علاقے ناغلے لکھے دا یہ اردون کی لامقہ ورکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی
1: سلام سلام خطر جان بھائی کم یخی
0: اللہ کرم جی سوخ
1: عمر خم خیر کم دا جندت
0: میں عمر سنگ یار
1: خیر بزی تاس سنگ یخی
0: صحت دے برابر دیکھنا
1: آج خیر حضر کشار
0: پروگرام آوری کنا آوری ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بیا پکی پاتی سے دیجیے خاموش ہو رہی دن کے بس جاچے قصہ پکی را لینو جس طرح نمبر بولے گی تمہیں خوشحال ہے شخوا ہے کہ پس لے دیسی دی وقت رہا سر ڈیر جات کم دے
1: بس پزراہ ہمیں زمیش لے دی بس
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ صفر 316 622 2240 0316 622 2240 فاطمہ سمنگ آواز ہو رہی باجوڑ کی دکھے نا فاطمہ سرا عالیہ سمنگ پروگرام نور جی کو نمونہ نہیں چل سو رہی یار سکھ سکھ سمنگ آواز ہو رہی مریم شہزادی سمنگ پروگرام بیا ہو رہی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہمارا سمنگ پروگرام ہو رہی جی صحابہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ہمارا گوٹی کی سمنگ پروگرام ہو رہی بنا سلام کی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام سوری خوشحال

0: Back. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاگے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونونا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پ مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانے کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا کم چې دملا یا د پټو مریضان وي یا د ماشومان وي نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشاله اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سجونه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر څلور بجو پوری تاسو تشریف راوړئ تیار سات لازا ال سید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ مزید د معلوماتو لپاره یار 0314-13-232
4: ایک دنیا ملکی جن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قائد اعظم گروپ آف جس خیبر پختون ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشنز تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 26 کیمپسز میں ہوگا آئیے کا دانش مندانی

کوای چې سجدا د ژوند مقصد وي سجدا د ژوند مقصد وي نو لعنت پدا سي ژوند شا دا خو صرف تجارت شو دالا څنګه محبت شو اوئے دا خو صرف تجارت شو دالا څنګه محبت شو سجدن شوا مزدوری شوا یار دا خو بازاری شوا او یا زما ضمیر کافر دے یا زما ضمیر کافر دے یا دا خلق لیونی دے زخو دا سے سجدہ غواڑم زخو دا سے سجدہ غواڑم چی مقصد محبت وی چی مقصد محبت وی السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ مینوالو تاسو ټیک ټاک یې روغ رمټ یې درب نه دغه هیلا دغه امیدونه دغه ساتونه الله رمچې سومره هم یې د ریډیو دلبر باندې یې ټول به ټیک ټاک روغ رمټ فټ پارټ سلیم سلام جگ جوړ د خپل ژوند لمحو نه با تاسو په حصه چې کومې خوشحالۍ کم خفګانونه کم ټینشنونه کم غمونه رسیدلې وي کنه هغه به تاسو په خپل ګړیګانو کې انجوای کوئ غم والا خپه کیږي مخه خیر د دادو ژوند حصه ده خوشحالۍ والا توای چې تاسو خوشحاله یې الله دې تاسو دغه خوشحالۍ یو په دوه باندې کې امین ثم امین بالکل جناب غگ آواز فریکوینسی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی مادا سو پیچھے نہیں کہنا مانے پیچھے نہیں بابا نے پیچھے نہیں کہنا ہاں صحیح دی جی نو وینا زما ضرور دا چیز و تو سوائے ما چیز سوکھے ما او ہم دا گنوا ما خون جی دا مونگ تا ہدایات دے دا مونگ تا وینا دا چی مونگ و تا اس تا لازمی وایو چی مونگ سوکی صحیح دا

ماتاویل کیگی مادس ویل کیگی ماتاویل کیگی حوزه فرمان او تاسو ویل کیگی تاسو زبونګه درانه درانه خواګه خواګه امینوال ویل کیگی سیدا بالکل جناب پروگرام بلغه شان دوست جاری او ساری وی ٹھیک ٹھیک تر سو بجو پوری تر شپگو بجو پوری نیٹا ننبنگ سرا شپگم تاریخ تے آئے ہائے آئے ہائے شپگم تاریخ نے نے مانا کمپیوٹر کا کیا بانے دو گا شما ننبنگ سرا بیس تاریخ دے سہی دا شپگم میاش دو ہزار چبیس اور رس چگم دے اغد صدا اغد ہفتی ورزدا یعنی کہ دخالی ورزدا بالکل جناب موضوع ہم دوست وڑان کو ما دا سیدا پروگرام ما وخ وڑان بو سو ٹائم ہم ډیر زیات تیزی سره خدا کا پروگرام زبونګه دوستا دی یاد وی چړم به پروگرام دی مننه با دا کو ما د ډیر زیات قدردان ځکه مونږ ته ډیر زیات ګران دی او دا زبونګه هغه ګلون دی کنه چې کلا گلدسته کې دوست پتا دا کلا ګلون نه وی کنه نو بیا گلدسته خون نه کوي مزه کوي خو لګ لګوي سید چې کلا پکې ګلابونه وی بیا ډیر زیات خون کوي زبا شکریہ ادا کما زبا منن ادا کما خپل گران اسٹیشن منیجر دو ایم زیف سر ڈیر جیت من کو ڈیر جیت شکریہ ادا کوم دگا دگئی پو مینا محبت باندې دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي بلکې سمیل منې مخا زو قربا کیږم سیدا بالکل جی تاسو ارمان یعنی کې اوځه فرمان یم پروگرام به هم مخ وړاندې بوزو موضوع به هم تاسو ته وړاندې کوم خدا سیدا چې سندره به هم ورګنې سیدا کنه سره به زما به خبرو هم نه کیږي او سره په بی جی ایم کاکا باندې هم چې ګمنو جنډن د ولاړه کنه سیدا بالکل جناب دوست وہاں رازی پروگرام کی مونگ سرا بدبو لارو باندے بالکل مونگ سرا پروگرام دو پروگرام حصہ جوڑے دلے شے پروگرام کی پارٹیسپیشن کولے شے میسیجز والا تاسو ریڈی ہے کہ نا بالکل جی تاسو ریڈی ہے نو بالکل کہ تاسو مونگ تا میسیج کوئی موبائل برا واخ لے موبائل کی رائٹ کریٹ میسیج آپشن دو تاسو لاڑ شے ال دو بداو سولی گئی ال دو بداو سو اول بداو سولی گئی یو آر ریڈی یو آر ریڈی 94 یعنی کہ یو آر ڈی 94 لگد سپیس یعنی کہ لگد دما سلام کلام پیغام ور سرخ کل شانتا میسیجز بتاو سولی گئی دخلا کو جو کاٹ کے دن نبے پیک اگر بدو سو مونگ ترا سین کے فو صفر آئے ہوئے 888 یعنی کہ 88 81 باندے یعنی کہ دریزلا اتو یو باندے 8881 باندے

0: அவரை இகஜி சந்தர்ப்பகம் ஒரு சார் அவரு இந்த தினையில அவ்வாபா சிக்கா ப்ரோக்ராம் டைம் டிர் ஜாத்தி ஜி சார் ரவான்வி இந்த கோஷிஷ் தாரே சே சனா சோஸ் தக்கட சுகு என் சவாஸ் தக்கடி தா சிதி கனா ஹவகி கை மா சுமுங்க தா ஹவரி பதோ சல்லகி சாந்தி ஸ்தகி வி குதாபா ருஸ்து டிர் ஜவதி ஹோகி வி அவர் இதுன் கு ஜுவன் கி அக அமல் ஜி கம்னே அக ختم شوه دے مطلب دا دے چھ مونگا تو سر سفائدی خبرو کو یا آیا مونگا نیو زمونگا نور دا سی سینئر آغا بی جی ایم سندر دا دا زچان مولایان چھ گم دے خکل خکل خبری گئی خو عمل چھ گم دے آغا نیشتا دے آغا ولی نیشتا دے مونگے پا یو غو رو پا بل باندے تیر کو سیدا گوشش دا دے چھ لگ لگ پتاگ باندے با عمل گو گنے سیدا 0938-280-495 باندے نیکسٹ کالر بدن سر گورم چھ سوک رازی دکم زین رازی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روزے پا ارمان بھائی تاس کا بریسکولی پروگرام کے ہر کلے بخیر علی السلام علیکم
0: بخیر جوڑ تازہ خوشحال اپ مزا پ اندازہ بخیر اگلے جی سڑی مشی سنگ داس خے
1: دیر مننا خیر دے خیر سرا روزے پا بھائی تاس رائی کہ سنگ کی طبیعت خیر دے خیر
0: دا اللہ کرم دے خکل جوان دے روان دے تیری کی جی سو خبر خپل خوگا نام ورات وای چ سوک دے کم زینا ہارس بھائی پخیر استڑے مچ سنگ داس خی جوان خر وان دے
1: خیر دجی د مصطفی کمال دی مل گئے ما
0: پی جنم دے پی جنم دے پروگرام در بانی سنگ لگی
1: پروگرام ہڑی دے تھکڑے لگی جی پروگرام نو اڑے دے خیر سرا دے خوشال سو ما وان دا خو دے پارمان بھائی اگلے دے خیر سرا
0: بس دس تا سومینا دا او دا غمینا ب انشاء اللہ قائم ساتو دا بمخ پوڑان دی باندی بوزو کا خیری خان
1: انشاءاللہ بس پروگرام چې کوم نه راځو روزانه یو دار خالی پرد با پروگرامي هدي په بای کې
0: انشاءاللہ د هفته پورز باندې انتظار کوي ښا
1: انشاءاللہ بالکل پروگرام باور دې خیر پر افتاد پروگرام ته بای انشاءاللہ زمګه انتظار یې سترګې پلار به ورته انشاءاللہ تاسو راځي ضرور به ورته خیر
0: لوی سړی شي ژوند دې ډیر شه عمر دې ډیر شه پروگرام کې بچته دعا سلام لېږي
1: یو شعر ته یو ما هدي په بای کې نه
0: ورځ په ګرمه کې
1: دنیا دا محبت پسر و دانا دا دغی
0: دیر خدی
1: او زرکتا پورتا مکا وزما بسی تخام زرکتا پورتا مکا وزما بسی تخام خبرا می دا خودی سر روانا دا دغی
0: دغی
1: او یوازی بستومان شی لا سونی سا زما
0: یوازی بستومان شی لا سونی سا زما بلا گرانا دغی ڈیر
1: کتابونه بے ترتیبه دی رازا کمرا او کتابونه بے ترتیبه دی رازا تای می هم پریوتی لگریوانا دغی
0: لگریوانا دغی ڈیر خبر
1: بنن پیرا کو لاس کی د پکوان
0: دا خبر مکو
1: پیرا کو لاس کی د پکوان چې پاتې د درمان د کستان د دغی دنیا د محبت په سر ودان د دغی
0: ودان د دغی ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکریا چې تاسو راغلی پروگرام ته مو کال کو خلو ای سړی شي
1: ډیر مننه جی حضرت پای زمار تر پتا څه سپیشل سلام مصطفی کمال تا او قاسم تا چې سم منوال بل دې تم کې هغه وډوري مشران کسان نو خو دې ټول په دې موږ د حسن دک دک سلام د الله په امان
0: د لوی الله په امان ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو هم راغلی او پروګرام ته مو خپله مینه راورسوله غټ غټ خلک شي ښه جی مینه به خوره وو انشاءالله دغه نفرتونه چې کوم دی دې ته به خیر باد وو ځکه د نفرتونو نه ایس هم نه جوړیږي د ژوند دغه یو څو ګړیګانې دغه یو څو لمحې ژوند چې کوم دی دا به مینه محبت تیرول پکار دی او کوشش کول دی چې خپل مشرانو سره دغه سوشل میډیا زمانه ده لک شانتی خپلو مشرانو سره کینو دغه موبایل سیټ تکو دغه مشرانو نه د ژوند پاک لواندې د زندګۍ پاک لواندې تپوسونه پختنې کو اور دن گدا سو کو گورے نونن سوا موبائل دے او ٹک ٹاک دی او مطلب سوشل میڈیا دا سو کو تو ف اللہ باندې کینو کیدا سو ټول مینوال تا غوام چې موبائل دا خپل جون دم رضیات مصرف کړي کتا سو پدی روډ باندې حادثه ګورے نو سبوی موبائل کی بلی گیا وی ڈرائیونگ بکئی نسبوی یا بے سوک مخی توہلی وی یا باچت یو کندی تفری ہوتی وی دا سمرا افسوس شو مور افلار مونگ رالو یی نو مطلب مونگ سل رالو یی مونگ دیل خون رالو یی چی مونگا اغای ته جوان تانکو اولاد چې ګم دې دا مور افلار مور افلار جوان دې زب تاسو دا و ما چې دا اولاد د مور افلار جوان دې نو مونږه خپل جوان کې داسې ولي کو صحیح دا سو ڈرائیونگ کیئرفلی سوابی والو مانے روی والا اور رتاو شاہ لاہور باندھے ٹوپائی والا پنچ پیر کڑے کلاوٹ کوٹا اور رانیز دیش گنا مرغوز سرا واوڑا ورسرا ورسرا تمرا ہم زمون کا گواز اور الت ٹول اور دن کو تلے زمون کا لگا درانا سلامون چی گندے دا دی اورسی جناب ساسو کال باخلم ساسو رائے باہم اخلم چی پا موضوع ما سر خکل خکل خبری تاسو گئی نو پا دی بس دیر زیاد خوش آلے گم زکا چی مطلب دو پروگرام دا گده چی یار زود راج شما سرپ سندر نا سرپ خبر نا او سرپ چغی نا چی سنا سا موضوع ہم تاسو لپروگرام تراؤلو چی تاسو ہم چی سنا سا زدکرتی تاسو گئی سہی دا خجی نیکسٹ بل کالر صفر 980-495 وانی کالر زن سر گرم چی سوکتی لیکم زنی دی السلام علیکم
2: علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی زما خور سو خبری کوئی دی کم زینا
2: بھائی زلفا خبری گو دشتی پانا
0: خجی پروگرام کی تاستا ہرکلے وائیو زلفا پروگرام تا ہرکلے ڈیرا زیات مننه کوم دغه موضوع می راوړل دا په دې بر اثر خبره ترې کوي آیا مونږ سره په دغه موضوع کې متفق یې کنه ہلو خجی ڈیرا جاتا من نا خیر دے کلا کلا کے گے اکثر ہم دا سکھی گے وہ خلے میں خندا تو نہ جوڑے گے دا کلا کلا دنا کم او خاندا ماں نیکسٹ ول کالر صفر 938-280-495 بانی کالر زن سر گرم چی سوکھ کے کم جانے دیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی بخیر سو خبر کوي د کم زینا
3: مجيب خبر کوم د پابېړاینا
0: مجيب خبر کوي د پابېړاینا تاسو ته هر کله وایي جی پروگرام کې
3: ډیر مننه
0: الله امين امين ثم امين دا را دوه پروگرام در باندې څنګه لګي
3: پروگرام ډیر زبردست لګي ټاپک دې ما دې دار راوړې وا دا ځوانان دی الله پوهه کې نه الله دې وته نې کې دا یې تو کې
0: امين امين ثم امين زه خوشاله ګم کنه چې ما موضوع راوړې دا په موضوع را سره تاسو خپل خبرې وکې نو په دې به زم خوشاله يم او پروگرام بم مزو کی
3: دا غلطي دې چاره دا غلطي دې مور خپل را دې دې ولې جيبونه ډک ته دي بای پونه نو ولې ور دې سباله ود سباله دې دا مور خپل را دې دې
0: جی جی
3: بالکل
0: بالکل بالکل دا سے دا بالکل بالکل بالکل ساسو خبریں ڈیر خلے پہ گل باندھ بدل دی ڈیر زیادہ مننا خاد آباد رتوں سے چتاسو راگ لئی پروگرام تمو کالو کو آمین آمین سم آمین چھے پتا میں غم کل فرزوشے نیاز بھی نیا رکھے رے خپل زان تک ما رب دے خوشحال مکڑا یارا لکما شم دے پجڑا پری خو دے اما نیکسٹ کالر السلام علیکم
4: وعلیکم سلام سر جی سنگا لخیر
0: علی الحمدللہ جی سو خبری کا وی دے کم زینا
4: فخیر علی وی
0: دے رجی آتا مننا خوگنا مرا تواخلی سوک دے کم زینا
4: ما هو ساده اون تنین دی گل محمد کاکا خلیل
0: نه او گل محمد کاکا تاسو هر کلی وایو تاسو لکه او ارټ کی پټی خور دا او پټی خور ته او بخور ته ناسی کنه یخ یخ سوری دا
4: بس وخت خدای ته ری لا خیر شو
0: شکر الحمدللہ پدی حال چې الله تعالی دا جون په انسان باندې تیری
4: شکر
0: شکر دې جی د خیره خیرونه دیدار ته وای موضوع مو واوریدا
4: موضوع خو می واوری دا خو لکه که زه ووایم نو دا خو وی د مور پلارګونی داری ښي د پلانکی هغې چلي زه کړی وي پلانکی ورسره کښېناسته پلانکی دې بوتلو
0: جی جی
4: او بیا راغلی نو په خپل پلار ته پې ځان بس ښکاري او دغه بوچی بچي
0: بالکل هم داسې ده. نو زه وایم چې یاره د دغې رستو او غم نه د دغې رستو پریشانۍ نه زمونږ دا مخکې ستغې خبرې په بچو نظر ساتل دا پیدمن دي، دا مطلب ښه دي. بالکل بالکل ہم دا سے دا گل محمد کاکا کا نا گل محمد کاکا اللہ دے جوندے لا راو انشاءاللہ دا شان برازی پروگرام تو وکال کوی صحیح دا
4: بالکل بالکل دا زمان نمبر دے کھیری دا وکال کوی
0: اوکے دے جی ڈیر جے تو من نا خوش اللہ باد رہ تو سی چدا سراغ لے گو نزی اقبال سو وای نزی اقبال سن دو وای چی منلی می دینو چدا سم منلی دی رازی چی واورو نو

0: نچې پورې
1: خپای نچې پورې دا خو بیا ټایم لږ پاتې دی لس منټه پاتې
0: او جی بس اجازه پم غواړم خو تاسو شیرونه زوره ور وی او د ډاډ لایک نو زبو عام چې 1 2 3 ورځي پی
1: او بس یو غزل بس سره شریک کوم خو
0: جی جی
1: وی هر څه کوو ولې یو دان کوو هر څه کوو ولې یو دان کوو د بے وفا سره وفا نه کوو
0: ډېر خدای
1: مننه او چې زینو زور ز په مخه دی ښه زینو زور ز په مخه دی ښه مونږ آشنا په چې جلا نه کوو
0: ډېر خدای
1: مننه او دومره به څه هم ملګرو نه یو دومره به څه هم ملګرو نه یو په غریبې د چا خندا نه کوو
0: ډېر خدای
1: مننه او ملګرو دغه شانتې جون تیرو ملګرو دغه شانتې جون تیرو خپل درنه سپک د چا نه کوو
0: ډېر خدای
1: مننه او په تربیت کې مودا نه دي شامل
0: په تربیت کې مودا نه دي شامل
1: په تربیت کې مودا نه دي شامل چا تخیری او بد دعا نه کوو
0: ډېر خدای جی ډېر خو
1: مننه مننه او سجده به تا مو چا تکړی نه دا سجده به تا مو چا تکړی نه دا خدای مونږ دالو یو ګنا نه کوو
0: ډېر خدای
1: مننه او کوو هر چا سره د زړه مینا کوو هر چا سره د زړه مینا هسی په خوله آشنا آشنا نه کوو او اخرانه مقصد چې رقیب سنگ به ما عاجز و یاره رقیب سنگ به ما عاجز و یاره مینو کې مونږ د سر پروا نه کوو
0: سر پروا نه کوو جیسے به خپل الفاظ خپل ټکی درانه ټکی او مینا هو غواړم همیشه مو غواړم خوشاله باد رته اوسې چراغ لې او ټایم را سره کم دی وځبه می عزت غواړم ہلو خجی دغه کال جگم دین وغا مان ڈراپ شلو بلکه مان نجی آواز خاموش شو اجی سے وہ لیاقت اجی سے راغل ہو اور ادن کو ٹائم را سر کمے کئی دغه مینا دغه محبتونو با انشاءاللہ چگم دین دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابین بالکل جاری ساتو ساسو پا مینا ساسو فی اتفاق دا با انشاءاللہ قائمی صحیح دام ان شاء الله دا پروگرام د هفته ورځ د 5 بجو نه والي د 6 بجو پور به تاسو ته وړاندې کیږي د هفته یعنی کې د خالی فورز باندې صحیح دا بل سید جی تاسو کال نه چې چا چا کال زکل میسجز ته خو لا ز اچھا اچھا میسجونه کړي دي اور ما تر رسیدلې خو ما نه فاتیو یا ما شامل نکړل میسجز نو بہرحال ساسو دو ٹول مینا والو ساسو دو ٹول اور دن کو ڈیرا جاتا من نہ کم چاچا پروگرام پہ خاموشی سر واوری دو آخر کی بھائی اوکال نیم زن سر شامل کما بیا بہ ساسو نے اجازت گواڑا سیدا بیا بہ جی گم دنو ٹاٹا اینڈ بابا اے بوا م سیدا 0938 280 495 کالر گرم چی سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی بخیر سڑی مش سو خبر کوي کم سینا الحمد للہ جی سو دعاگانی سو خبر کوئی خواگا نام رہتا یاد کی جی ایاز بھائی داست خلی پروگرام کی ڈیر زیاد ہر کلے ستڑی مشی وائم پروگرام در بانے سنگ لگی
2: ڈیر زبردست ہو رہی ہے
0: جی نا بس چاچی مینا بھی کہنا نو بس کال کا ہر رنگ ہوئی نو مطلب کال ملا ہوئی گی ہاں
2: معلوم سے ان شاء اللہ وہ ہم مختصر گا بس اللہ نے وہ کی منگا بچی بالکل منی کو منگا
0: جی جی بالکل ہم دا سے
2: غد شو دا خط خط خط ود لیکن دا کو چرکزی نه خیر دی کو دلګ و خاص دا نه به مونته دی مثلا خیری کی واجه نه کی دا نه کله کا اکسیدنت کو دا مر شي په موټر څخه دا بل کو د پلار ز مور غنم سی واشي
0: جی جی بالکل هم دا
2: سی اغه پور پر غنم شي نه مونته کار دی چې خپل بچی مکمل دی نه محفوظ شه
0: بالکل بالکل هم دا سی دا ډیر زیات مننه خوشاله آباد اوسئ چې دا سوراغلی پروگرام ته موکالو کو
2: بل پروگرام کې به خیر سر نه کال کو
0: ان شاء الله جی دا الله پمان شي ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو هم راغلی پروگرام ته مقاله کوریدونکو زه به هم اخیره کې تاسو سره یو سو شارټ خبرې وکم د ژوند مقصد څه دی د ژوند مقصد تیرول دی خو په کومه طریقه تیرول دی ژوند کې مور اف لار دی زمونږ عزیزان دی زمونږ فیملی دا نو په دغه فیملی کې دغه عزیزانو سره مونږ ژوند کوو نو مونږ کوشش کوو

0: اوكي جناب دوستا سو لائف کال طرف ته همړه اندکی کما 0938 284 495 باندې ساسو لائف کال شاملو ګورم بچما سره د پروګرام ورومبنه کالر سوک راځیو د چرته نجی او سبب ولغاری 0938 284 495. السلام علیکم.
1: سلام اکی جان تدیر امینا و خلوص و محبت لیاقت رشید اجز دهاری پور نجی
0: سنگ تاسو خی جی ٹک ٹاک تے بیتونو خی
1: جی دعا گانی دی جی ستاسو ڈاکٹر لطلی مجی
0: خا جی خا کل و لطلی وی
1: ز دا تقریبا یو دو افتی وان دی تقریبا تلی مولا دا
0: خا جی خا خا خا صحی صحی صحی
1: نو بس اگا میڈیسن میں روڑی دی خو بس آگے نا چرا لے منو بیا مقصد ما تا یو بلا مسئلہ پیدا شوا
0: آہاں
1: مطلب دے چے دا غس رسولے ہوں تکی پیدا شوانو آغا آغا میں بیا اس کو آپریشن باندی آغا ویستانو آغا میڈیسن ما لگ لگ بند کری دی فلال اللہ
0: خواہ صحیح جاتا سو ڈاکٹر سے پسرہ مشورہ ہو کے کہنا ہاں
1: نا آغا سر ہما مشورہ مطلب دے ہو شکو فلال مطلب دے دستر کی دا مسئلہ پتیر آلا کنا
0: نہ تاسو دستر کی دا پارا چکم دینو آغا دستر کو دا ڈاکٹر نے بیا علاج ہو کے ہاں دستر کو چکم ڈاکٹر ہوئی ہاں ڈاکٹر نہ خطا دستر کی علاج نہ دے کرے کا نا
1: دادنا مہوری میچ پانڈے میچین پینشما جو روکے سر مطلب دے جے دا کڑی دی ٹکار کئی کنا
0: خا خا خا خا
1: نتی دا پارا تلو نو مازان سر ٹول ٹیسٹو نا ہو دا دا غمیران سر اوڑو ایکس رے پندو ہو دا دا سٹ ہو دا ٹول کنا
0: صحیح
1: دا غا دیر پا خکولی و پا مینا و پا محبت آغا مطلب دے خبری ہو کئی اور دیر خکولی دا غا مطلب دے معاینے ہو کا
0: زبردست خالی
1: اور دیر خی مطلب دے اخلاق والا دے
0: صحیح
1: اور مطلب دے چستا سو آغا کس و سر آزیا و سر پا گیٹ بانی والا ہوئی میڈیسن لما پورا کڑی لانے دیو او مقصد دستر کے مسالہ را لانو بس
0: سے کارو کا ڈاکٹر صاحب سر مشورہ ہوگا کنا نو چې ډاکټر صاحب تعالی د کومي مرض د پاره غ خپل میډیسن در کړی نو که ډاکټر صاحب وځي دغه میډیسن کنټینیو ساته دغه کنټینیو ساته دغه بندو ما
1: باقی دا ته سر ویلو چې یو میاش ودا ته کنټینیو ساتي کنه
0: او دا کنټینیو ساته او باقی د سر کې دا
1: یو بل مسله ده کنه
0: خا خا وایې
1: کوم چې ما بای پاس شوی دی نو هلته کې مې د زړه میډیسن هم دی او د ګردو میډیسن مې شو او د پاندو او د ملا مې شو او چې د سترګو شو ور سره نو مقصد دے تش میڈیسن میڈیسن شو ما ڈاکٹر سے پے میں ما تے دس لگوں تے میڈیسن لگا سی نہ سے میدہ میں میدہ زون کی کنا او کنا میدہ خود ڈیر زیات مطلب دے چے مسئلے ما تے پیدا نکی نو پتہ کہ وہ جما دا فی میڈیسن لگوں تے کم کو زکہ چے مقصد دے چے اخر میدہ دا صدا وہ کھیتا کنا
0: بالکل
1: دون لوٹ پہ زور واچو نو بیا کو مطلب دے بیا زدا میدی ڈاکٹر لو بیا منڈی وام نو
0: بالکل بالکل نو بس سو گرا ڈاکٹر سے وہ مشورہ کو جگہ دسو مغی طریقے سے راو کا ہاں
1: او ان شاء الله تعالی باقی زما ده طرف تاسو ته ټول مینا والو ته زمینی او د خلوص نه ډاکټر دوه سلامونه او د ټیم درا کول یو جهان مننه په الله ګران شي وصله
0: اوکے جی دل الله پامان ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني دی وچ منګ تاسو ډاکټر نه میډیسن راول دی خو ما ته نورم بلا ډیر زیات مسلې دین وی په حال چې کم دین وی میډیسن می چې کم دین وغه بنکړي دي کنه به هر حال جیسے ڈاکٹر سر مشورہ ہو کے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سرا چاہے سنگ ہوئی نما کی طریقے سر کار ہو گئی جی السلام علیکم خیر دے جی ستاسو دعا گانی دی سو کو دی چرتا نا خیر دے الحمدللہ ستاسو دعا گانی دی خوری تاسو خیر طبیعت تم خلے خیر دے الحمدللہ دارا تو پروگرام اور پروگرام دے سنگ ہو لگے زمونگا
2: خبر کری ماشاء اللہ غیما
0: پساو کې 80% د هیر ماشاءالله وی خوشی دي ماشاءالله ماشاءالله نو پساو کې 80% چکم دې دغه گزاره شوی دا نو ان شاء الله چې نور علاجمو کې کنه د علاج کمپلیټ کړو ان شاء الله 100 بټ 100 بشي بیا ها
2: بالکل بھائی جان ماں بتا کہ علاج کو سنا تو مل میں علاج خبر آبر کے اللہ پاک کی روح سے ہر مومن مسلمان ٹول لور کی نعمت سے نا
0: بالکل بالکل بالکل جی ډیر ډیر زیات شکریہ را کوم جی
2: تاسو کینه مانو بس ارچا له لکه وته پتا وتا و ما دا غنو او مونږ خپل تر یو کنه وای نو دا مونږ خو ستا کوم مشوره ته دی کنه
0: جی
2: نو مونږ ته یې د چا کوم مشوره راغلی ډاکټر شیخ خان دل مو ته یې کی بای
0: ها
2: نو خان دل یې کوم ځای یو کی بای نو ما یې څه په نه مونږ په نام اورېدل نو یې ښه
0: خوشالی خبر هم ټک شوی دی تاسو نور کسان لګل دی هم ټک شوی دی الله دې ولا چکم دنو مکمل باندې چکم دین مکمل دغه بیماری نه ولا الله پاک شفا ورکي دعاګانې برته نورم کو ها
2: جی بس اللہ دے خیر کی روز میں دوبئی کے لئے غم املانا ہوگا ہے خود دین دینا ساری دے زور ہے خیر انشاءاللہ پر آدین گیا گا ہے خیر انشاءاللہ مہمہ تری دوائی کے لئے آدین کو خود آگا میں دہ خیر دوائی کے لئے پلے بوریا گا ہم
0: صحیح اوکے د خور ډیره ډیره مهرباني چې پروگرام ترالی او پروگرام کې شرکت وکړه سره
2: ډیره ما او د خور ډیره ډیره زیات دي دوا ځان په هغه چې حال ستارم با پته ورکوم نو څنګه دا ځان یې ته پېږم
0: ډیره مننه ډیره ډیره زیات شکریہ تھینک یو ها
2: سلام سلام دنده ته تری ما زما د دې سره تخصل هغه دې په تخصل هغه کوم هغه طریقې کار لري میرا کې دې دې سره تخصل هغه لري کې چې جن وي سره
0: ها ها ها ها ها صحیح ز ډیره مننه تھینک یو ها پروگرام ته کال کولو
2: رید الله فرمان نو د تدیر دوا ځان کو الله حمل صلی الله پاک دې وان د خپل مور او پلار د خیر د مت الله پاک حمل
0: آمین آمین آمین ماشاءالله جی ماشاءالله دا زمنګ دغه خويند دواګان دي جی دا نن چې مونږ ګران کو درمن درونکو د ژوندۍ دا مونږ چې نن د ژوندۍ په کم موړ باندې د کامیابی په دغه موړ باندې روان یو کنده دغه خويند دواګان دي مونږ په سي ګوره هم ګور چې مونږ سره پلان سوک دي 09382804590 09382804590 باندې بالکل تاسو پروگرام ته کال کولای شي ګران او خو ګور نو کو درمن درونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب کم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور گرانو کو درمن اور دن کو دو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتے شوے دے راشے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج ہو کے ان شاء اللہ تاسبہ دعا

ګرانو خوګو درنو که درمن درنکو زمنګ هاغه رونو خويند چاچی هډو کی مات شوی دی یاد ماته دیونه پس غلط پیون شوی دی چاته د پټو مسله دا چاته د محروم مسله دا چاته د جوړونو مسله دا نه بالکل جناب غوی راتلی شي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج چکم دی اغا کولی شي دین علاوه زمنګ هاغه خويند چاچی لاسونه اخپی ودکیږي لاسونه اخپی چکم دی سن کیږي به حرکت کیږي نو بالکل غوی هم راتلی شي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کولی شي الله پاک کولی شي پای کامل ور کوي دا سیدا زما ګرانو خوګو درنو که درمند اوریدونکو چې تاسو کال زم را روان دي ور سره ور سره تاسو میسجز هم شاملو تاسو میسجونو سبا لا ډیر زیات راغلی خو کچر تاسو ځان له سبا د پاره نمبر غسل غواړي او ډاکټر طارق رحیم صاحب درات له غواړي نو ځان سره نمبر ولیکي جی په دې نمبر باندې کالو کې او ځان له نمبر واخلي جی 0314-151-3232 0314-151-3232 پدی نمبر باندې کالو کې غوینا سی تاسو کال بٹن کوي ها 0314-151-3232 تاسو میسج سره ته به هم زم جی تاسو میسجونه سره بل ډیر زیات راغلي دی پروگرام کې دا میسجز به هم چې کم دینو ها دا میسج چې کم دی هغه پروگرام یې سره جوړو ما اوکے جناب بلوم بنے میسج کون کے منگتا سوکتے اور چرتا نے لیجین وچے السلام علیکم سنگئی اے جے بھائی آواز پا کلابٹ کے اوکے دے آم وچ پاتما دا کلابٹ نجی پاتما ڈیرہ ڈیرہ مندنے جی تینکیو بل میں سے راضی وچی

وچې سلام د قسمتونو پیسلې دی او په دې سوچ مکوا چاته به یار زندگی چاته جانان مبارک او کې جوړی رمضان چې هر څوک یې نوم نه لیکل ډیر رمضان شي. السلام علیکم څنګه تاسو خو شومو ډیر اخکلی ده او رزمو د سحر نه خکلی وا او تاسو با نایټ شو ته راځي می خکلا پرم ثوابي ګورم بنو بیا با سټو منو کې دې شي بیا راشم او کنه نن رخصت د طاهر پروگرام ده هم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ڈھیر رمضان جی. اوکے جناب وہ چی اے جب روز ماں پسر ہر وقت درد وی او چی ماں ہم جدی سے علاج ہو آیا نو دا اس پتہ نہیں لگی چی کنا دا بڑی بلا وجوہات کی دیشی دا اس سر درد سر وجہ دے کنا بہرحال تا بڑی نمبر وانے کالو کا 0314-151-3232 اگوی نمازید معلومات چکم دینا غوا اخلا ہاں. السلام علیکم جی سنگ ہے اکیب جان بھائی میام نا پرام کلابت بلکل ٹک ٹاک ہی مجید دیرہ مندنا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہائے ہلو اکیب ہائے ہلو ویلکم اکیب جان بھائی سنگ ہے عاقب جان بھائی آواز دے اوکے دے او حارث فرام پنچپیر عاقب بھائی تاٹا سلام او شیرین داد کا کاتا سلام. حارث دا لیکل تا سنگ کڑی دی یار لیکل تا بیخی سپیس نرے پری خو رے سپیسی پکی بیخی اور پری خو جنے دے او قاسم تا سلام او تاٹا بزبی وفاق کارم ہو قسمت وچے وفاق کارم بے وفا نیم ہو قسمت بے وفا کرما او زما سلام فزان منظور کا او جنازہ ولو سلام کلا کلا بینو دیر واندن جیو دیر رجات شکرہ سفا مشکل ہے مولا گورے میسے چیامل کو خوا طول لبزون میں دیو بلن جدا را جدا کر.

وساتا او بختيار کاکا خیلی مم مست او خوندور پروگرام دی او هاندا چې او هاندې زما د زړه دا غونه بیا او سترګې کا لاسه وای چې پتن لګی دی باندې فون شوم کنه به هر حال ډیر ډیر مننه اوکې جی دا مخ کې نشم شامل ولې خپکی گیما سلام څنګه یې ز پتن لگی دادی اسے لکھ لیجیے نم ام غلط لکھ لیجیے مہربانی کی وجہ اسپیس پہ پری دے کہنا تھا اسپیس پری دے پری دے پری دے تا صبح اسپیس نہ پری دے زما گرانو خوگو درنو کے درمند اور جن کو راجی جی عاقب جان خیر سرا راغ لے دے جی وہ سلام پروگرام اور وچ ہوتا ایسی تناستی مونگا گرمی نا ملوش فریال شاد جیڑی نا جیڑی رمدنا وجس وچ اکب جان جدون بھائی السلام علیکم حالات واقعات مزاج کیسا ہے پروگرام بہت مستانہ ہے بلکہ آپ کا الفاظ اور آواز بہت خوبصورت ہیں محمد شعیب سابق نام لوشو فریال شاد جیدی نجیدی رمدنا

0: اوکي زما ګرانو خو ګودرنو خدرمندو رزينکو راځي ښا زمونږ هاغارونو خويندې زمونږ هاغه مشران د چا وجود چې شوګر د وجنه دردونه کوي د شوګر د وجنه د چا اوګي انحت انحت کیږي نو بالکل هغه راتلی شي او ډاکټر طارق رحیم سیم خپل علاج کولی شي حاجی اوس پڑے خلک دا سوال کئی چی ڈاکٹر طارق رحیم سے پسوابی کی کم ذائقے ناست ہوئی جی ڈاکٹر طارق رحیم سے پسوابی ترازی خو پسوابی کی ناست کم ذائقے وی دیر خلک تب اوس دا سوال چکم دے اغا ذہن کے راغلی وی کنا چی ڈاکٹر طارق رحیم سے پسوابی کی کم ذائقے موجود ہے نگرانو خوگو او درنو کے درمند اور ان کو دے خبر تے زمالک شانتی پہ غور سر غوک کیک دے ڈاکٹر طارق رحیم سے راضی دا دا اتوار پورس باندی سحر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سالور بجو پوری سوابی تا او بیا سوابی کی کم زیتا سوابی جہانگیر آروڑ سوابی جہانگیر آروڑ شاہ منصور کنڈا موڑ کنڈے موڑ تا چتا سراشے کنڈے موڑ کے بعد السید سنجی ٹپو سکے سنچائی کی کتا سراشے کہ ہر سکے رازے السید سنجی تا مہا مخ بلال پلازا دا او پلازا درے گوٹا پلازا دا جی السید سنجی دا السید سنجی تا مہا مخ بلال پلازا دا درے گوٹا پلازا دا آل تکی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی تا سرات لے شے او دا ڈاکٹر طارق رحیم سے بنا خپل علاج چکم دے آغا کولے شے زما گرانو او خوگو درنو قدرمندو اوریدونکو تاسو د هډوکو څه قسم مسئله وینئ بالکل تاسو راتلی شئ د هډوکي د هرې بیمارۍ علاج چې کوم دی هغه موجود دی ډاکټر طارق رحیم صاحب یو غټ سرجن دی جی د هډوکو سپیشلسټ دی جی سپیشل د اسلام آباد نه تاسو لپاره راځي ډاکټر طارق رحیم صاحب په اسلام آباد کې په پېښور کې په غټو غټو هسپیټلونو کې پاتې شوی دی تاسو هم راشه یو ځل ولې چکم دې خدمت کول موقع ورکې تاسو لایف کال کول شي 0938-280-495 جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو بہن سر جی 0938-280-495 باندې تاسو مونږ ته پروگرام ته کال کول شي ها ګورم بچما سره په لایف کال سوک راځي جی السلام علیکم
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عقیب جان بھائی تاسو ته بالکل پروگرام کې هر کله په خیراله سلام نه باندې کوم
0: ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني موږ سره پلان باندې سوکته او چرته نه
1: جی حارث خبرې کوم په پنځپیر نه
0: ها حارث خان څنګه هی برابرۍ ته بدون خدي
1: خیر دی عقیب جان بھائی تاسو څنګه یې خی
0: خیر دی الحمدللہ تاسو دواګانې پروگرام او پروگرام د سنگل لګی زمونږه
1: پروگرام خوڑی ریت کل دے ریت مزیدار دے وامی ریت خیر سرا وغور من دے خیر سرا بس استاز واری و پروگرام چیز ریت کل دے ربن جو آورد دے خیر سرا ریت دے تا مزارا کی دے خیر
0: خواہ صحیح حارس پروگرام کی برا سر سے شرک ادارہ تو آیا
1: جی بالکل بس عقیب جان بھائی زو منوالو تا دایو پیغام ورکوما چی تاسو ورسی یو چی تاسو اڈو کو سمرا مسلی دی انسان دا ڈاکٹر طارق رحیم سے پالاس من لیا تاسو اڈو کو مسلی دا حلکی گی انسان ڈاکٹر طارق رحیم سے بلوسی او چې دا د کوم څه مسلې تاسو ته ان شاء الله تاسو کولی نو ډاکټرانو نه علاج کوي او تاسو ته کامیابی نه مینه چې تاسو مې مطمئن شوي تاسو

دیکھو دا ابو جہل لخکر روان دا ابو دا مدد دا پارا علت نبی علیہ السلام دا روحا مقامنا دا دو کس جاسوسان اولے گل اغیو دی وقت پیغمبر علیہ السلام یو مقام دی صفرا و توی علت رسیدلو چی جاسوسان واپس را لیل جاسوسان و تعلوی وی سیب دون من خبر شو دا ابو سفیان دا قافلی دا پارا دا ابو جہل قافلہ را روان دا مدد دا پارا نو نبی علیہ السلام طول صحابہ کینو مشورہ و سرکے قدرت نبی علیہ السلام لاولی دا خبر او کوئی ما تعویذر تخپلا دا اسویلی دی ادر تاوی باقی ستاسو خوخ دا چی سنگ ستاسو پیسری اغسی بکو ما تا خو رب العالمین دا ویلی دی چی دا یو دا ابو سفیان قافل در روان دا یو دا ابو جهل لخکر در روان دی دی دوو که چی کم سر پلکوی نو پا دوارو بخودی گتا در کئی لقد کان لکم فی الفئ سنگ دی فئ تین آیا دو ڈلی دی یو داد یو غدا ما تا خو خودی دا وی که دی سر جنگی گی ام با که دی بل باندی وردی ام اس تاسو فیصل دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاسی دیر خشتت پیدا اللہ رسول مونگ روتیو واپس نزو دی دا مکی خلق مونگ سر انتہائی ظلمون اکرل او ما جدا تا پسر کیوی ٹوڑی خبری وطا اکرل وطن وطا پریخ ہو دو بچی مونگ نا پاتی شو چانا خز پاتی شوی مالونم پاتی شو زمک پاتی شوی سلور سوا سلور نیم سوا کلومیٹر آغا وقتی دی دوی حجرت کرلیو مونگ تی دمرا مزالو کرو پاگی کی دی مونگ نا پریدی در ایک کال را دید اللہ سا مونگا فشیب بی طالب کی تیرے کرد اونو پاڑی مخوڑ دی ستا پملا مبارک لری غرزولی دی او دا صحابہ کرام علیہ سمر سزاگانی ورکلی دی حبشی تم تے حجرتو کو مدینی تا تیرالو اسم مونگ نپری دی مونگ لپی غرون را کئی انسوار را تلم سی دا مدینی یہود را تلم سی منافقان را تلم سی او بیا دا مونگ پا چراگاہون را دی حملے کئی او دا مونگ پا پسلون و مالون سو دی تا اللہ رسولہ دا مونگ رای خدا دا چی استاخ و خدا پا آر یو چی ورزو مونگ در نن رستو کئی حضرت عمر پاس دا غم خمد دار تقریرو کئی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ پاس دا غم دیر ناشنا تقریرو کئی پیدا اللہ رسولہ او پیغمبر علیہ السلام چی بیو یو تقریر کاؤ نو دا آواز بے کاؤ اشیر علی ایوہ الناس اے مرگرو مشورہ راکے مشورہ راکے حضرت مقداد پاسے پیدا اللہ رسولہ ویستاس خیال دے چی مونگ بتا میدان کی یوازی پریدو مونگ بدن تختو دا سے چتا کی مونگ بلاکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک و بین یدیک و مونگ بستانخ یو خواہ بل خواہ مخی رستو جنگو مونگ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشان قوم نیو چی موسیٰ علیہ السلام تیوی اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قاعدون موسیٰ علیہ السلام قوم موسیٰ علیہ السلام تیوی دا تاو خدیر جنگو نکوی مونگ نشو مونگ دا جنگ والا نیو مونگ بدل تناسو مونگ اغا نیو مونگ بستانخ مخی رستو جنگی گو او ستا پا حکم چی صدی خوخی اغا بکو او دا اللہ رسول چی صدی تا خدای وی کوا من در سرائی چی مقداد رضی اللہ عنہ دا خبر او کبی دا حضور پاک دا رنگ مبارک لک سر شو خو بی آوازو که اشیرو علی ایوہ الناس دکا انسوارو لاغا گنو کرے خلق مشورہ را لراکے دکا دا مدینہ انسوارو چی پیغمبر علیہ السلام کل حجرت کو نو دوی صرف دم را و سرکڑی چی پا مدینہ کا چاہ حملہ اکڑا نو مونگ منی مدد کھو دینو بیلی چی مونگ بتا سر بارو جنگ بم در سرکھو ستا پا مرگر تیا کے نو حضور پاک پی اشیر والی آئی ہوئی

سردار وی دا اللہ رسول استا دے شارف جوڑ ممتنی وی خبر ادات دے او زمون پتا کلک یقین نکی دا دخل پیغمبری او منستا مضبوط تابداری کری تیاری دا فکر ہونا کہ منگ یوزل تدا خدای رسول منلی دا

دروغ وای هغه ته خدا پته نه و چې دا ابو جهل له کار را رسیدل هغه خو دا ابو سفیان دا قافله ده کړ نو دی به وهل نو چې وهل به او دا ابو سفیان دا لخر یو دا ابو سفیان چې دی به پرې خودل وی خدا ابو سفیان لخر کم دا قافله کم ده نو هغه بیا یې مونږ دا ابو جهل له لخر یو نو دی به بیا سپیړې ورکړي چې دروغ وای شابه دا ابو سفیان تا قافله یې دی به او مهمه خدا ابو سفیان ها کم دی را قافله نہ مات من کو سب من خدا بوجا ہے کہ حضور پاک سلام گرزو نو مسکے شو وی کہ دروغ دا توئی نو پرے دے او چی رشتار توئی نو ہے اے ور دا اللہ رسولا وی دا ٹک وی دا ابو جہل دا قافلے دے بالکل مال راول وی تا دا ابو جہل دا قافلے دے ویو وی سمرا کسان دی وی سیف شمیر رتن دی مال وی سخری وی خان لالی وی دروز سو خان لالی وی نها یا لس نها لس خان لالی او دا غیق وخی خوری حضور پاک بس یا نها سو دی یا زر دی وی دا نها سو دا زر پا مینس کی دی صحاباو تیوی دا دی غرن پوری دی اگی دلتا دی امان دلتا دی اس بیا مشورا را کے که جنگ دوی سر کوئے خو دیر خدا که نکوئے که زو آپس صحابہ وی دا اللہ رسول جنگ بسنگ نکو اس کو کو واپس دو سبا برا پوری خلق خان دی کیا غا تجارتی بے سر و سامان قافلہ و ناغی پس تلل او چکم لخکر راغی دا تورو نیزو والا ناغی نا تختی او سخا مخا جنگ کو او ولی با جنگ نکو دا مسلمان دا پارا جہاد کی دو خبری دا که مر شو شہید شو جنت تلار که جمدی پاتی شو نو غازی شو مجاہد شو گناہون لال ختم شو مونگ لگو پا دوارا کے گٹا دا زمونگ دا روچی و منزونا و حجونا و ذکرونا خودی دا پارا دی چی مونگ پی خود رضا کو نو پاسانے والی رضا نکو پتی خود پاسانے رضا کی چملو شو نو چر تا بزو خود جنت تی تارا تا ویری دی رشتیا خبر دا خود جنت تا بزو کر نبی رسول مڈے رخم دا چه کم ده جنگ شوی ده بدر وطا وی یا خدا ده ده قوم ده مشر نموی بدر او یا داغ ده که چه کم کوی ده اغا کیو با پاک خواگی وی خلکو بوده ده اغا کوی نم بدر نو پا ده وجه ده غیلاقی تا بدر اتفاق دو چه نبی علیه السلام سنگ ده بدر تا را داخل شو تا ده نمخل قافل را غلی و ده کوی غارا او چه کم پاک اعلازه و اغا غوینی ولی و بس یو بل سره مخامخ شو اس خو مخامخ دی دی شگی دی او بم پکی نشتا او شگ لشلاقه شگ ننم دا نو نبی علیہ السلام ال تک صحابو ته خیمه تخه کې بای صحابه را لیل نبی علیہ السلام لا وی سیب تا چه دل تا کی دا پا مونگ دی رکے دا کافر پا مقابلہ کے دا دا خودے پا حکم دی او کنا اسے دل تا مونگ دی رکے گو که اسی بھی خود دا دا جنگ ندے بل خوازو مونگو بل علاقی تلال شو دا سی نزدی بل میدان تا دا کافران برا پسی رازیل تا بوسر جنگو کو او کنا دا خدای پا حکمی نو بس بیا خو چی سنگ ستا خو خی حضور پاک او فرمایل دا اللہ پا حکم یو صحابی دا جنگ بیر ماہرو اغوی سیب دا اللہ حکم خو بسر و چشم خو جنگی طریقہ دانا دا دا چی مونکم دے پریو دا زکر شگہ کی منڈا نوالی کی گی مونگو منڈا وہ شگہ کی سڑی سڑی کی گی شگه گرم هم دیر زیاده بل او بنشتا او پا جنگ که دو بو انتهای ضرورتی نبی علیه السلام ما تا دا اللہ حکم دی اس خواق استاسو دن ویچه دا خدای حکم دی بیا پا کسی دی قدرت تا گورا دا شپی خدای بارانو قرآن شریف لیم اللہ تعالی فرما چه بارانو شو اگه شگه که ناستا تو ختم شو او دومره باران او شو چه صحابو زن لدندون جوڑ کل اگه که او بود ریده بای صحابو وجودون پلیت شویو جنابت لوی بیودس مات پی لوی بیودسی پی را غلی و اگی پچی ام لام گل مشکون امتی ڈاکتر او دا کافر و طرف تا چی کم علاقه و چقارا شو چی اگی منده والا را پری و تل پا و چی منده والا را پری و تل پا حضور پا کی ام لی دل ما میلا خود بدل اکلا دا اگوی اگا خز خود اگوی لخویدان که که زمونگ اگا دا شگو دا مونگ لخود پا کلک که دا بو انتظام امرالو حضور پاک لاسی او ٹیلا گوندے ہو پاگی بانے صحابہ یو سپر جوڑ وی سیب تالی یو سپر جوڑو وی تب جنگ کی شرکت نکے تر دی دے نمون تا ہدایات را کوا او دا دی دے نمون تا ماشا کوا
چې سفر یې ولا

کنو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ما خامہ سفر تنن وتر او اغه سعد ابن معاذ چې د مدینه په سردارانو کې سردارو اغه تور پلاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه سوکې وکړه. حضرت ابوبکر صدیق وای وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې یو منټ او دو منټه مو دي شي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت دی تاریخی دعا وی الله ما ډیر محنت وکړه په مکه مکرمه کې او په مدینه منوره کې او خدای دا درې سوه دیارلس ملګري مې ځان له پیدا کړي دي دا درې سوه دیارلس نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډیر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ دي خدای دا کار دا بنډو والا نه دي منډو والا خدایا هغه دي مقابله کې ولاړ دي خدای دا بے کسه بے څوکه دي کبر جن ندی کبر والا خدایا غدی مقابله کی ولا یا اللہ دا شلی دل جامی دوی چولی او دا چا سپلیم نشتا واقعی در ایرو صحابو بکی سپلیم نوی پیم لیخ پیر آور بی سر بی سامان دی خدایا دوی سر اس وصله نشتا صرف دا غصود توری دی خدایا حال تا طول مسلح دی اس و سر نشتا صرف یو سید دی پروردگارا چه اغستا پا دشمنه تا تا مقابله که ولرنی او دا زمان دا فقیران مسکینان بیسو کا خدا استا پا امداد دوی یقین و ایمان دی اللہ ما با نظری لکه گوری خدای ما دوی سر وعده کردی دا چه تاسو سر با خدای مدد که نو خدای ما با نظری لکه اللہ ما با نرسوا که گوری خدای ما به بے وعده که نا ذکر ظاهر که خود سړی دی تګوري نو دریس و دیار لس و زر او دا کجور و دا دنگ مقابله پا دور کم دیکی گی او پیاده مقابله دا غصر کم دیکی گی دا اوخان و دا اصور سر کم دیکی گی وی خدای ما بنا رسوا که اللہ ما بنا زلیل که گوری او ما بنا بے وعده که خدای ما وعده کرده ده او یا الله که دا درې سوه دیارلس مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي دې ته ولاړ دي چې دوی ستا په دین نن سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دي ما ازمایلې دي خدایا خو که دا درې سوه دیارلس نن مړه شو الله تر قیامت پورې به ستا د نومه غشتو والا بیا څوک پاتې نه شي بس جوړې چې دوی مري نو حضور پاک بس انجام دی پاتی کی او چه دا لارشی نو بخواست بیا خود طول کفر کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای که دا دریس و دیار لس کسان دا بی کس بی سو کش لیدل و جامو علا فقیران دا لارل دا منزا قیامت پوری بستا دا نوم غشتو و علا سو که پاتی نشی جاری طولش پا تردی هده پور او پا ولار دعا کری چه دا نبی علیہ السلام دا سر مبارک نه صادر پریوت حضرت ابو بکر صدیق صادر را واغی تو پسر کی خود او دا مٹ ایک لک گنوی حسبو که یا رسول اللہ دا خدای رسول عباس نور دعا مکو و دا کافی دی نور چه بالکل دعا و نکی و دا کافی دی سچ کی گی فکر مکو بس اس سوچ چه و نکی اس فکر و نکی بس چه سو شو شو باس دا دعا چه سنگو کلا نبیر السلام دعا نا پسر ہوا تو ریر زیاد خوش آلو او خندلی صحابو که دا خود خوشحاله مقام ندی ده خنده نو دا آیت بی سیوه زم الجمع و یولون الدبر دا آیت خدا نازل که چه دا طول با تختی دیتا با شکست ملاویگی تاسو اللہ با خدا فتح در که وی ما سر خدا بل امدادو که ما سر اللہ مال زیر را که تاسو اللہ با خدا کٹ در که اغیل با خدا شکست در که نراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابو تی دل تراشی لا سے کہ قوت وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله وی دا فلان کی دا مرگ زیر دل تب فلان کی پروتی دل تب ابو جہل پروتی دل تب امیہ پروتی یو یو زیبان دے لاس کے خود او دا یو یو کافر دا مرگ زیخو
یو صحابی وی زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چی پیغمبر علیہ السلام دا کم کافر نوم اغشتی رو پا کم زی لاس اخو دی وی پا اقا زی سار لاغا کافران مردار پراتو وی دا غینا لگم اخوا دی اخوانو اللہ پورا مددو کر اخواتت 1000 فوج مخامخ دی خواد ریسو دیار لس غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادر اڑو والا ال تک پکے عتبہ تقریروں کو نبی علیہ السلام سرد صحابہ ہم بدر میدان تا اور سید او دا مکے کافران دا ابو جہل لخکرم بدر میدان تر اور سید دوارا یو بل سر مخامخ شو پاغ میدان کے او مادر طویلیو چھے صحابہ پا اصل کی دا ابو جہل دا لخکر پنیت نوو تے دا ابو سفیان دا تجارتی قافلے پنیت اوتی و نزان سرے جنگی سامان کم اڑے ہوئے ات توری دی شپگ زغری دی او یاو خان دی او دعا سن دی او دا کافرانو دا زرو کسانو لخکر دے او ٹول مسلح دے اغی سرا او یا اسون دی او او سوا ور سرا او خان دی او دیر جوش او خروش سر دی او پا دی نیت چی دا مسلمانان خو دیر کم دی نو دا با منٹول ختم کو میدان جنگ کی چکل یو بل سرا مخامخ شنو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکا اخنس ابن شریخ شریق او داغ قوم اغا خپل قوم سا راجمکا ویچے قوم منخو دا ابو سفیان دا قافلے دا بچاو دا پار راغلیو او دا ابو سفیان قافلہ دا ابو سفیان قافلہ خو بچ بچاو لارا من خو جنگ لنی راغلی من خو دیل راغلی که زمون پا قافلہ چا حملہ وکلنو من بجنگ کو قافلہ بچ بچاو مکی تورا سیدلنو من جنگ سلکو دا که مسلمانان دی خو زمون رون دی زمون تربوران دی جنگ من نکو نو اخنس ابن شریق سرد اخپل طول قوم بنو خزاعا واپس لارغوی جنگ کی سوان غشتا بل یو کافر و عمر ابن وهم اغد مرگر و توی چی زور زمو دا مسلمانان گورم چی سمر دی و اس باند سور شراغ او دا مسلمانان و دا سفون و نگیر چا پیر چکر و او قوم لراغ ویر دریس و خوش دی وی او رگه گورم دا دریس و خوریر لگ دی دی خوب ازان نوجنی زمون مضبوط لخکر دی دی مون سره نشی جنگی دی کی دی شی دوی دوکا کئی او دا دی غنڈے شا تا دی زان سر نور لخکر پٹکی نولی نو دا چکر لگوم نو دی لار دا بدر دا غنڈو دا غرونو نتاو راتاو شو اس سو کے پیدا نکلل چراغ حکیم ابن حزام دا روستو بیا مسلمان شویر دا وقت کافرو اغتو حکیم وی مسلمانان خود اغا دریسا و تقریبا دی او ما چکرو لگا و شاتا و سرنور سوکشتامنا دیر لگ دی او دیر لگ جا جنگ سامان دی و سر یو سو توری دی و سر خود جوش او جذبه مولی دا یا با دوی مری او یا با منک خلق وجنی نو که دا ملشو او یا منک باز خلق ملکلن نو بیاد دی نپس با دا جن سمزی دے لکھ خسارے اوپکے لکہ دا مسلمانان سوک دے خوزا من قومیان خلق دے نو جنگ سر پارکو من چی پکم مقصد را غلیو چیزا من دا تجارت قافلہ دا مسلمانانی لوٹکی اگا قافلہ اسے محفوظ مکی تورا سیدا زمال جنگ نگوار حکیم ابن حزام و توی عمر ابن وحب تا وی تر ازا عطبہ مشر سردار دے زمان اغسر با ملو شوا با پوی کو
عتبه لرا للعتبه د مکی مشرو لوی سردارو سپینګری هغه ته الوی عتبه وې زمام دا خیال دی چې جنگ نکو. عتبه قوم را جمع کړ. قوم ته وې قوم یو تقریر و توکو وې مونږ سل راوتیو مونږ دل راوتیو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي. مونږ دل راغلو اس پتا لگی دا چیغا تجارتی قافلہ زمون بچ بچاو مکی تر سیدلی دا ولی جنگ کو کدا مسلمانان دی نو یا دا چا رون دی دا چا بچی دی دا چا تربوران دی دا چا پلاران دی نو خپل قوم ولی ملکو. او یا وجیب خبر اقلار وی پریگی دا دا محمد او دا غمرگری صلی اللہ علیہ وسلم پریگی دا پری دے که چا مڑک مونگ بات اخلاص شو او که دل خدای غلبا ورکلو دے غالب شو نو زمونگ دا قوم بچی دے ردی زد زمونگ ایزد دے سب بدا خبر خونه نا که دے غالب شو خو زمونگ بچی دے ردی زد زمونگ ایزد دے او که چا بل چا مڑک نورو خلکو تا بے پری دو نو مونگ بمت اخلاص شو. قوم طول عطبہ سراو درید بے بالکل او دا غی وجه سوا عطبہ ولی دا خبر اکلا عطبہ زکا اکلا چه ما تیر جمعتا سو تا دو خوبونا ویلی دو خوبونا یو بی بی عاتے کی خوب لی دی وغینا معلومی دا چه دا مسلمانان بریمونی و کافران شکست کنی او یو دا جوہیم ابن سلط خوبو اغینا دا معلومی دا چه مسلمانان بریمونی او بل دا دی عطبہ یو غلام و عداس شکل حضور پاک دا طائف نراتا اغا عداس پلارا کی مسلمان شویو نو عطبت تپوسو کوی عداس دا ولی نو اغا و تا الوی وی دا دا آخر زمان پیغمبر دی دا رشتونه دی نو عطبت پتا و دا دی علامون و تا پتا و نو جنگ نغختا او اسم بعضی خلق پا قوم کی دا سے من پسندی جنگ نغواری عطبت قوم پا دی آماده که چه جنگ نکو. ابو جهل شیطان دی وقت نو بارو اغا تا چالوی اغا راغی اغا یو خبر او کوی آو عطبہ دا جنگ نولی زان ساتی دا دزوی دی ابو حذیفہ اغا مسلمان دی او مسلمانانو سر پسپ کے ولار دی نو عطبہ پا زوی یری گی یا زوی برا لسوک مر گی. او دا دین مخ کی او کافر و عمر ابن حضرمی اچھا تا پلار روانو بازی مسلمانانو سر ایسو جنگ را غلی و آغا عمر ابن حضرمی وجلی شوی و مردار شوی نو عطبہ دی ابو جہل دا آغا عمر ابن حضرمی زویرا و غفت عامری نمو یا عامرا وی کاکا خوری درور مرک وی نبخی آلان کی دا خود آغا درور دا بدل دا پار دا مسلم کافر نور ہوتے آغا چگ اکڑی وا عمرا وا امرا اے زمارورا اے زمارورا بس اغی سرم خلق گرم شو او پا عطبہ الزامو لگو چیز ویدی دا مسلمانانو پا صف کے دے بھو زیفا تا پا غیر ایگی ان عطبہ وی خواب اس پا پتو لگی چی نر سوک دے نو دے دا بہادرین پا دی سینا دا شوطور مرغ وزر لگو لے وی او وی دا اس پا نیٹو پیر اوڑے می جن وطا وی نو ٹوپے والا روڑا نو سر غٹو پہ نہ برابر ہے دا نو بیا دا سر پر رومال باندے اتڑا او میدان تا ہوا تھا. التا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحر وقتی طول صحابہ ادرو لو دا جمع منزیو کر او دا منزن مخ کی پس صحابہ لدا جنگ ترغیب ور کر او دے و تاوی چی ما سر خودے وعدہ کردی دا اذ یعیدکم اللہ احد الطائفتین انہا لکم ما تا خدای ویلی دی چی کدا ابو جہل پا لخکر وردی دام در کم او کدا ابو سفیان پا تجارتی قافلہ وردی دام در کم ما سر خدای وعدہ کر اس فکر چیو نکے سیحزم الجمع ویولون الدبر او ما تا خدای ویلی دی کدا کافر بشکست منی و تاسل بخدای فتح در کئی فکر مکوے فتح زمان دا وصلی تا مبورے ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رستو فرمائی کنا فیستاسو عدد کم وعد زر تاسو دریسو دیار لس وصلہ دا سر کم و طاقت پا لحاظ دا ناغا مضبوطو مظلم زیاد کرو
او تکلیف کې مبتلا وې بیا هم د خدای مدد وکړه. نو د جهاد ترغیب ورک د شهادت ولقد نصرکم الله ببدر وانت

حضرت سوید رضی اللہ عنہ اغل لگی او پوٹے خیٹ را بار و دا صفنا نبی علیہ السلام و سر خوش طبیعتی اکلا نو پا خیٹے والا غشی راخ کا وی استو یا سوید سوید نیخ شا برابر شا صف کے او خیٹا باندے غشی راخ کا بس اغا نیخ ورطا دا صف نروو تو وی دا اللہ رسولا من پا ایمان روڑے دے او ستا پا انصاف والا دین من ایمان روڑے دے نو اعدل ما سرو سے انصاف ہوکا وی سنگ دا سرو کم وی دا ما خیٹا دی خوکلا نزد دا نبدل اخلا صحابہ محیران خدا تا سنگ امتی دے چی او سنگ صحابی ہے او حضور پاک و قصدن دا لخیٹا ندا خوک کرے دا سر خوش تبیو کلو غشی راک کا وی انا انصاف غوارم ما پا دا انصاف ایمان راولے دے نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک و چیتا کلو وی راش زمان اخپل انتقام وانا دا سخ کل اخلاق خود پاک ورکنے چی لمنی و چیتا کلا دا غی سوید ورمن دکلے او سوید ورمن دکلے او دا حضور پاک خیٹ اخکل کلا بار بار ایخ کل کلا عرد تو حضا یا رسول اللہ دا خود رسول دا غمیرا دا وچستا دا خیٹ اخ کل کم او دا اللہ رسول ممکن دا کہ دا زمان اخیری ستا سر ملاقاتی مال دا خود پا دربار کے دعا ہو چی اللہ پا مارا ہمو کی حضور پاک والا ریر پا من دعا گفتا صحابہ و صفون چی کلا برابر کن نو حضور پاک اللہ تا بیا لا سوچت ظاہری اسباب پر نظر خو مسلمان کمزور ہے یا اللہ دا قریش دیر پا کبر روتی دی خدا او دیر پا فخر روتی دی او دیر پا لویا وسلاو پا او دیر لویا شانو تکبر کی راغلی دی خدا مقابل کے زمان مرگری دیر جزانانو کمزوری دی خدا اللہ دا دی قریش و دا کبر پا خورو کی واچا با او زمان دی مرگر اللہ خدای غلب ورک دا دعائی بیاو کرنا گورا حضور پاک سات پا سات اللہ تا متوجہ کی او کافر اگر خپل کبر او غرور کی دی ابو جہل چاہتا ویچی دا مسلمانان بسم رہی وی دریسا و بی یرا وی دا سیو کے وجن ایما جمدی بے انیسو مکیت بے بوز والتا بو سر راکار دا دا وجد ما دا خو بے وصلی خلق دے چھ گوتے والے یونس او شیطان را غلی دے شیطان دا سراقی ابن مالک مدلجی پا شکل کے او شیطانانی زان سر دا غد دلی پا شکل کے دا بنو مدلج پا شکل کے روستے دی ابو جہل تا وی دا سراقا شکل کے وی دا ما قوم دا قدی ما روستے دے غم مکہ زر تاسو ہے زر دا لما روستے دے زر دادی او زر دا لما روستے دے اے فکر چیو نکی بلکہ دو زر نور دی درے زر لخ کر دا ما دے پاغیم ابو جہل داڑو یو بل اطلاع مسلمانانو ترو رسیدلا چه کرز ابن جابر را روان دی دا مسل دا کافر امداد لان او غصرم لخ کر دی پینزه زر کسا جنگ کی دا پروپیگنڈ دا خطرناک شیده صحابو ترون بیدیت لارالا چه کافر زر دی بیدیت لارالا چه دا سراقه ابن مالک ولد ری زر کسان روست دی دا بنو مدلج قبیلی او بیا دیت لارالا چه کرد ابن جابر پینزه در کسان نور را روان کردی نو زر او دری زر سلور او پینزه در نه زر او مسلمانان دری سو دی سر یو پوٹه لگون دی سر خامخا پریشان شی رب العالمین الت فورا حضرت جبریل علیہ السلام رو لی استستغیسون ربکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین فکر مکر اس فکر چیو نکی زر دوی دی زر زما فرشتی دی 1000 فرشتی او دا فرشتی خدا نازل اکلی 1500 فرشتی دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وی اگر جرنی دی او 1500 فرشتی دا میکائیل علیہ السلام پا کمان کے وی اگر جرنی دی او صحابو لیدلی وی دا فرشتی چرا کزیده
نو مونږ ته دا سره میږي ښکارېدل.

0: ما په خپل یو غر لیدلې ده د بدر په مقام سره خوا کې چې په کوم غر دا فرشتې را کوشوې دي هغه تک کې سرې شګې دي تک کې سرې یو شان د شګو ډېرې دی او یو غر ده را کوزې شوې پنځه سوه جبریل علیه السلام مشر د پنځو سوو میکائیل علیه السلام مشر دا زر فرشتې خوراله حضور پاک ته ودرېدې د الله رسول چې فکر ونه کې هغه زر دي زر موندا دې راغلي که ستا ملګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته خو الله دې فرشتو ته ویلي وو جنګ به تاسو نه کوئ تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکئ او لږ لږ وهئ فضربوا منهم کل بنا داسې معمولی معمولی ډب ډوب کوئ لږ غوندې چې مسلمانان ډاډی در سره زر فرشتې خورالی ودرېدې رب العالمین ورطا بیا سوئی ای انی آیات میر چو ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی دری زر نور تیار فرشتی ولی کده سراقه دری زر دی نو دری زر مام تیار ساتلی دی او کده کورس پینزه زر آقا درغ جن خبرم بالفرد رشتی آشی نو قرآن شریف که اللہ وی 5000 نور فرشتیم تیاری دی فکر ولی زر پا میدان کی غیدی زر میں دترا وستے 3000 ولاڑی دی درتا 5000 ور پس شات نورے ولاڑی دی کہ ضرورت پیش ہو در سر دی ہو جنگ پتا سو کوم تماشا کا واس چ سکے گی چکل جبریل علیہ السلام راغن شیطان خو او پی جند کہ دا خو جبریل علیہ السلام دے نو شیطان دے دا کو دا دے سراق ابن مالک پا شکل راغلے دے دا ابو جہل اللہ سے نہیں ولے دے چکر لگا یہ ابو جہل سر کے دے او چی فرشتی ہے اولی دے شیطان نو دا ابو جہل نے لاس رخ کر ابو جہل ورتو اس سے کہہ لگا خیر دی وی انی ارا ما لا تراؤن وی زی چی سینم تاسوی نین اس بدت پتہ لگی شیطان خوب دقا دے پالی فلا مرامی دے کر رامی وستے باز دا سی میں ادرو لے چی اس نے تختی دیشے او نے کامیابی دیشے لازی تراخ کیوی چرتا دے مونگ یو آگا قوم تاوی زی چیزو وی چرتا لالے خو شیطانانو کنا وی چی تاسو زسین ماغا فرشتے را لے تاسو نین ازی چی تاو ٹنگے دے شما بس اخو تے لالا ابو جہل حق حیران شو قوم و تاوی چی گورا مونگ در تاوی چی جنگ نکو او تاوی جنگ کو اگا دے اگا سراقا خو شیطانو پا شکل دا سراقا سر دا قوم دا نلالا دے سر دویخ پیلے گی اخوے دے جنگ چکل شورو کے دا نو عطبا خودی پی غور ورکو استاس وی دے دکا جنگ نکے آگے اس پی معلوم اکو شو ترمر وزار دل تلگولی دے اٹھو پی پسر نو پی سر او تلا او تر واغشتا او آواز او کخ پر لورتا وی شہبہ روزا شہبہ رو یوی زوی دے ولید وی ولید روزا گور اس بادری دیتا ہوئی دا زمال پیغور را کوئی اس گورو وچی پیغور سو کامیابی گی نو رو رے موستا او زوے موست درے وار دا با قانونو چی دا جنگ نمخ کی با یو بل سردی پردو نکو دے دا عام جنگ نمخ کی یو پا یو نو چی چاباو گٹلا ناغا با نور قوم بیٹ نو بیا با عام جنگ کی روش دوی چی سنگ لالل نبی علیہ السلام تیوازو او دا عباس تا با مواپس کو ناخلو تستا ترے دے کاکا دے دے وی نا چی نور و نالم دین با ملو وی خدا دا ابو العاص تا با واپس کو وی نا کم مخواق اینو دا عمل بوتا سرے پا واپس کو سونا نن مسلمان سر دا کہ دا دنیا تجارت پا سونا چلے گی گیس نن مسلمان سر دے جستا نظام ٹوٹ پا گیس چلے گی لیکن مسلمان بھی ہم دا کافر و دلا سوال ٹکول خوری دا چی دا کرنے فلسطین کے دے وال خوری پا عراق کے دو خوڑن پا افغانستان کے دے خوری پاکستان کے دے خوری پا بوسنیا چیچنیا کے وال دے خوری پا فلسطین کے دے خوری ولی اغا ایمان چے کم پکار دے اغا نیش محمد رسول
1: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Music and Information Station 94 FM.

0: دا ځان سره نوٹ کې پدی به کال کوي او لطیف سے بستا سو کال اخلی او اغی ته بتا سو وای چې مونږه د ډاکټر سیم نه پښتنه کو ناغي به سکن کال مونږ لروړي او مونږ ته باز تاسو اواز کلیئر کین نو بیا به مونږه تاسو کال اخلو ډاکټر سیم بتا سو ته جواب درکئی آن ایئر مطلب دا دے پاگا ٹائم کے صحیح دا نمبر زان سرا نوٹ کے دا نمبر وستا سو ڈیر پکار رازی 0330 32 33 تو دو بجو پوری زمو پر گئے تو ہیلپ لائن دے تاسو چکل سے درک معلوم نی حیدر مومن ہاسپٹل لتا معلوم نی دا ڈاکٹر بارہ کے یا دا ڈاکٹر سیم نمبر نو دا نمبر زان 0330 30 7 0 3 او اس تاسو بڑارک مونگا چکل ڈاکٹر سے انٹریو کی داغی نپس پا مونگا ساسو کال اخلو مینوالو سبا دا منگل رز دا نو ڈاکٹر سے بس سبا پا کلینک کے موجود ہوئی ڈاکٹر سکندر حیات سے کم سے کیوں موجود ہوئی حیدر مومن ہاسپٹل کے سہر دنو بجو نوالا ترپین زو بجو پوری او کی دیشی چی دا ٹائمنگ چینج ہم کو زکر جدیر مریضان میں آباد کے مرازی خودی خواب اعظم پروگامی پا دے وجہ بانی مونگا ٹائمنگ دغت پوری ساتھ لے دے خو سبا نبا انشاءاللہ بیا ٹائمنگ ہم تاستا چینج کو خو دا نمبر زان سر نوٹ کے 0330 30 30 7 0 3 نو دا نو بجو نا پینزو بجو پر ڈاکٹر سے موجود دی ورسم با ڈاکٹر سکندر حیات سے ابترپتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: ز بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کرم اللہ احسان تاسو څنګه حال
0: دا اللہ کرم دے تاسو دو آگاہ نی دی بچی تاسو رمونگا ناستی و رمونگا بخیو زکر ڈاکٹر صاحب سر سڑی کی نی نو دا سی چھے مطلب دا سی چھے دا ناستے والاڑ طریقہ میز دکی سب خورے سب نہ خورے ردی طریقہ میز دکی
1: صحت حوالے سر
0: مطلب دا دے لیکن مبارک شاہ خیٹا خو دے غٹا شوے دا خو بیماری دا نو داغی مطلب دا سی بھئی چھے دو درے منٹ پس پا خیر تاسو کالو کے تاسو تے پورا پتا ہو دا غواخ لے کال ذرا روان دی
1: نا کال تاسو بدا سے کار کوئی جس لے خدر خبر بتو زمو کا بام اول تاسو انٹرو کلا بیا زما انٹروڈکشن شو اول خبر گو کچھ کلیننگ حوالے سرا بیا پا یہ ٹاپک بائی خبر موشی نو بیا تاسو خیری کے لے خیر کار تاسو یو 15 منٹ ورک وای والا چې پیدا صبح کالز کوي دي کې ډیسټربنس ته پیدا کی چې موږ خبرې کوو زمو چې کوم میسج دی ازو مریضان لبا زی چای پی تاسو کا ډایرکټ خبرې کو باقی کالز نشین به ډیسټربنس پیدا کی
0: تاسو به کال د 8:30 نه بات کوي
1: جی جی بالکل
0: 8:30 نه بات بس تاسو کالز مونږ اخلو ځان تیار ساته د 8:30 نه بات تاسو بات کې کال اخلو په 0330 30 30 7 0 3 باندې خا ڈاکٹر صاحب دارا تو آئے چھ نن روز حوالے سر رات ہوا ہے نن اوپیڈے حوالے سر رات ہوا ہے نن مریضان سنگ ہو مریضان خوشحال ہو کم مریضان ڈیر ہو اگے حوالے سر رات ہوا ہے
1: جی جی بالکل امشا صاحب سنگھ جی یوزولی زمونگا سار شروع کی گئی الحمد للہ زم مریضان سار دہو بجو اور دہو بجو نوال طرف بجو پر یہ خپل نمبر اخلی اپوائنٹمنٹ نمبر اخلی دی کہ زمو چکم وقتی راجہ زمو گا لسنر دی چکم نو پروگرام ہو رہی میرا بارا مونگا اگر چکم 20 چکم نمبر ریزرو وی چدی دا بارا نمبر وی چدی بارا مونگ بٹن پر کو میڈیسن کی وی نو اگا نمبر پکی وی سار چلا نور مریضان شروع شی بیا چکم لیو زین بل زین راجی لڑ لڑ خل کو مخ کی نمبر غستی وی نو ماشاءاللہ ددی رشکش سیوا وی نو دا مونگا چسو پہلے آئی ہے اور پہلے نمبر پائی کنا آ خبر بے سکرال الحمد للہ باغ مونږ مخ کی ګورو دغه سم مریضان ماشاءالله چونګ گرمی موسم دنو زر راځي نو مختلف بیمارو ول راځي دګه د تاسو غلین سبا چې کوم بیماری دا یو خدای ګردی مسائل ریزات شوی دي او یو ٹی آئی مسائل ریزات شوی دي انفیکشن ریزات شوی دي یو ٹی آئی چې کوم یونٹیکٹ انفیکشن وی مسانه کې زخم شي ګردا کې پړسو برا شي ګردا کې ډبر کانی جوړ شي دا مسائل پکې ریزات شي بل هدا کیس ریزات شوی دي او ډړه ډړه روان دي بل هدا کیسز او ماشاءالله دګ ڈیوټی کیږي دغه سی د سر کیس ڈیز زیادتی دا میدے حوالے سے مریضان ڈیز زیادتی اور دردوں حوالے سے ہر مریض بھی تقریباً ہر آگا دوہم درے مریض زمون دردوں بھی دا جوڑوں دردوں دا مہرو دردوں دا کون نسا مریض دا پکے سی رہی نو انشاءاللہ یو مرض دے دیں انشاءاللہ زمان مریضان سے ڈسکس کروں ہم چھ مونگا مخ کے غالے من مونگا نہیں ڈسکس کرے غالے من دیتنل تا پدی پروگرام ہونے کے نو انشاءاللہ باقی بارے ہم لے گا رانا چوں اور باقی الحمد للہ زمگا چکم مقصد دے الحمد للہ پورا کی گلے گیا دے داغی وجہ دا چیز مریضان ٹکی گی او یو مریض بلته وي بلته وي دغه سیمرجان راځي او الحمدلله ای عدالت نه دوی خلی او ای ټیکی لغه
0: صحیح دی جی گرانی میروالو غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثوابه ده ماتویل شیم شاه یعنی کې مبارک

0: परीक्षा او مینوالو ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب د کمچه په حیدر مومن هاسپټل کې سهار د 9 بجو نه 5 بجو پوری پیډي کوي کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي. نو داسې د مینوالو مونږ تاسو ته یو ډیر زیات په پروګرام کې ستاسو د پاره یو هیله راغلی ده، مطلب یو تاسو لپاره اسانتیا راغلی ده چې د 38 نه بعد به ستاسو کالز سکن کې کی تاسو به په دې نمبر باندې کال کوئ، دا
1: نوی نمبر باندې
0: په نوی نمبر دا نمبر چې کوم دی دا نوی دی، مخکې مونږ ته آواز کټ کې درا کټ کې ده، په دې وجه مونږ نمبر هم چینج کو، نیټورک هم چینج شو. نو په 0330 30 30 7 703 نمبر باندې بتاسو کال کوي دا 38 نه بعد.
1: صحیح ده، پښتو کې متو وایي،
0: پښتو کې متو سو وایي،
1: پښتو کې متو وایي،
0: 15 منټه پیلې کی
1: نه دا دغه لږ داسې د مشرانې کنه ماته یو جړسې مساس باغه دغه دې جوړې نه
0: دا سه بار کارو کې کنه موبایل لا واخلې زره ته یو یو انسوي ما اوبلی کے صفر لکا ایس نا
1: زیرو
0: زیرو صفر درے درے صفر بیا درے صفر درے صفر اوو صفر درے
1: ادری صفر نو آنے چاہیے درے صفر
0: نا نا درے خوبا کی راگلی دیکھا تیس تیس تیس
1: درے صفر
0: آو
1: اوو صفر درے
0: درے آو چی نو دغا نمبر تا زان سر نوٹ کے صفر درے درے صفر او بیا درے صفر درے صفر او اوو صفر او درے
1: دا صحیح پختو کې دزو وی
0: او نو دا څنګه چې موږ لاره طریقه راځي خو لکه ټیم را خرابې کړه.
1: جی جی بالکل.
0: نو ډیره زیاته مننه کو دا نوې نمبر دا ځان سره نوٹ کې اوس پستا سو کال هم اخلو کو ډاکټر صاحب 15 منټه موږ تاسو کته شي چې ډاکټر صاحب په یو ټاپک باندې خبر وکړي.
1: جی جی
0: جی ډاکټر صاحب تاسو کم مرز یادو.
1: جی بالکل، لکه څنګه چې موږ ځان موږ راځي موږ ګورو نو یو ډیزیز پکې موقع ته ډیر زیاته روان دي. یکي ماشومان ډیر زیاتو نو موږ په دې باندې ډېر خبر یو کې چې دا مسکولر ډیزیز دی، دا اټرافي ډیزیز دی، دا سی پی کی بیماران دي لکه خپې کمزوري وي. نو تاسو وګورئ داسې یو مرزان ما په دې لږ ورځو کې ډېرو کتل چې بره به وجود صحیح وي، لاندې دا کوپو نوال تر لاندې چې کم دا خپې دي دا اوچیږي اوچی شي، کم اوچی شي دا کم غوښه پي دا مسلس دا پکې اوچیږي لګیا زول مر ډوم نالم برنو مزه باتیا خلم دا غوخه اوچیږي او خپې کمزور کیږي، ولاندې کم دا خپې وي دا فټ چې وتویل شي خپا پیر دا هم د کې کوګواله راځي، کوګواله پکې روان وي ډیویټ کیږي. نو دا سي مریض بیا تاسو کتلې چې دې د پک ګرځېدو کې دا امبیلنس وي دے دا بیلنس نی دے چکل کینی پاسی نو دے امبیلنس وی ادو چکم دا وجود چکم آغا بیلنس دے آغا برقرار نی
0: بالکل
1: بے قاعدہ وی او دا یا غرزی یا کینی پاسی یا ڈگ آغا ڈول مول زی گول ڈما ڈول گون دیزی کنا سٹیگرنگ گیڈ مو دیتا وائیو نو دا سی بیمار ہے کہ دا سپکتی اخپے اچھی گی دا غوخے اچھی گی دا نیورو مسکولر ڈیزیز شو سوشے نیورو مسکولر ڈیزیز دینا مخی کم مونگ خبر کول اگر سے مسل جنو بارو جبکہ بدی کے نیورو مسل یعنی کہ آساب اور وقت دوارا پٹے دوارا انوال دی نیورو مسکولر ڈیزیز یا ڈیزیز دا سزا خلم نیورو مسکولر ڈیزیز چو پدی کی مریض سسی کی وہ یہ لاد نخپے میں بالکل اودیشی سنگی گی ساپا کی نہیں کہ ناسو پاسو کے تکلیفی درد کئی اور میگی میگی کی او صحیح دم پکې نه او اوچیدل پکې لازمی دي. زه دا بار بار خبر کوم چې دا لاندې د کوپو نخکتا د کونډو نخکتا دا چې کوم سپینی دي څوک دا خړټکی وای څوک دا پنډی وای دا وا خپل ساس کی کمی قبره به وجود صحیح وي. او یو بل مثال در کوم، یو بوتل دی بوتل داسې اوږد بوتل وي سر والا برنا نری وي بوتل لاندې نه غټ وي دا چې الټه کې بوتل دے الٹا کو نو لاندی اج کم سر سر لاندی شوی کر سر لاندی نخپی شوی نخپی نری شو بر بوتل لاندی کمی سا کٹا شو دا پتا سے الٹے گئی زم جس دا سی بیمار جسم دا گسی وی لگا خپی بلانی بالکل نری کی دا سی تاسو بکتے لی جے دے کے زیاد زم مرجان آغاز زم گن زنان دی نری نری کم دی زرنا پکڑ زیاد دی دا سی کیسز رپورٹ شوی دی کلینک کے زنانا او دا ماشومان نو دی بیماری ته ویل شي شارکوٹ میری ٹوت ڈیزیز. شارکوٹ سو کہتے چارکوٹ ہوئی چارکوٹ میری ٹوت ڈیزیز دا دے بیماری نوم دے. جی او دا بیماری دا سنگ ماو ویلے چی دا زمونگا نور خپی سیوی پتون میخ غٹی پتران بغټي د کونډو نه دخپی به اوچی لکه داسې سیتاس بکتل میا کارټونونو کې شټ غټ غټ برا غټ وجود غټ لاندې خپی اوچی شي دا بیماری دا الحمدلله داسې بیماری مونږ علاج شروع کړی دی او زمونږ ماشاءالله ډېر مریضان ټکیږي خو دا هغه مریضان نه دي چې کم سی پی کې دي چې کم پیدایشي معذوره دي دا چونکې دا بیماری دا پیدایشي دا بیماری هم جنیټک ده ځان سره سره په موروثیت کې روړي خو لیکن دا روروسی کېږي لکه څنګه چې د مسکولر ډسټرافي مریضان وي سی پی کې کم مریضان وي نو دغسې هم دا یو بیماری ده شارکوٹ میری ٹوتھ ڈیزیز تو ویلشی اور دی علاج الحمد للہ صرف اور صرف ہمیں پیدا کے لیے تاسو کتے کہ چاگی خپی چاخپی اچھی گی تو چالا نخپی تلی چکم کگی گی اور اگر پتلو رتلو کی اگر تکلیف ہی ہوں دیتا بارہ ہوم پیتھ کے علاج کو لیشی
0: صحیح دے جی گران مینا والوں منگا سلسلہ شروع کو 0330-30-30-703 بانے او گورو بچی منگ سر ڈومبے کالر سوکتے او دا کم زین دے او سویل گواڑی السلام علیکم سوکو دا کم زینا جانولی جانولی سے پخیر علی سنگ خی ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم دے دارا تو ڈاکٹر سکندر حیات سے برا سر ناس تھے سپختن بتے کبھی دملا موہرے دے یو ناستہ شوی دا او دا سے چل شو دا
1: او دا درد یو خپې ته شاته کته طرف ته زی
0: او دا دا درد چې کم دی دا یو خپې ته شاته زی
1: نه نه شاته نه زی لکه دا بډینه پکاته چې کم دی جواب ورکوم ته ریډیو ورو
0: ریډیو لګولې ته ریډیو ته غوږ کې دی ریډیو ته غوږ کې دی جواب دل درکو ښه زاو کې چټې رضایت مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه جی ډاکټر صاحب
1: جی بالکل د یو ویل چې یو مهرا ناست دا ایز پر ایم آر آی دی به ایم آر آی کړي وی یو ډاکټر نبا د غب کړي علاج به کړي د ډاکټرانو باندې علاج کړي بلکې یا دی ایم آر آی کړي دا یا دی سی ټی سکین هر څه کړي دی ایکسره وغیرہ نو په دې کې به د ښکاری د کم د لا نری مهري چې کم دی نری ملا چې ورته ویل شي دا پیزو مهري وی لمبر ورټی پر ویل شي او په دې کې روزي زمون د جسم ډېر غټ اصابی رگ جو ہوتا شاٹک نرو ویلے جی وزن سرا ایکسیڈنٹ سرا موٹاپے سرا یا ڈی جنریشن سرا کم دا وہی کرن دا عمر تقاضا چکم ہوئی نو یہ پوجا بانی دا موہرے کلکی شی یا دی دو موہرو پا مس کی یو پیڈ وی ڈسک پیڈ وی دا ڈسک بلجنگ دیتا ویلے شی یا وزن سرا یا ایکسیڈنٹ سرا دا بخبر زینا اخوے گی دیکھے ہرنیشن پکی راشی نو پدی وجہ دن چکم رگ وی شارٹنگ دا اوجو بولے شی زورو بولے شی کدا سپریس شی کمپریس شی نو بیا در چکم جے یوخ پیتا یا دوانخ پوتے زی چی یوخ پیتا زی بیک سیٹ دا بلکل دار کنی سا چونکہ دا شارٹنگ نرف دے نو دا دے کار سی دا دے شارٹنگ نرف کار زمون دا جسم دا لانے نہیں سا چکم دا خپی لور لیمس چو تغیل شی دیتا پیغامات ورکو دی نو تاسو او گورے چی یو تار کل کٹ شی دا وابڈے نا یا دا ٹرانسفارمر نا یو تار کٹ شو بجلی ڈیم شی کنا یا التا صحیح طور سره بجلی کٹ نہ راضی نو لائٹوں میں کم شی دا زمو دا کم نہ ملا نہ رہی دینا چکل دا مورے کمپریس شی یا خوک شی انسان یا پیدائشی دا سی مسئلے یا فالجی کیفیت راشی پیراپلیجک شی نو دا سی بیا دم لا دینخ پہ کار نہ کئی دا بس سن کی گی دا میگی میکی گی یا بدی کی بدل نہ جدی کی بس سات دم نہیں نو دا اگر رگ عذر ولی شو نو پدی وجہ باندی زمونگا آج کو مہرے وہ مگو مہرے کین آستے مہرو اپڑ سی دی مہرے او زورا ولی شی یا مہرو کی پرسو پرا گو سپونڈلائٹس ہو شو نو پدی وجہ دا بیماری شروع شی نو دی چکم بہترین لائج دی آگا دے ہم پہلے طریقہ لائج
0: صحیح دی جی گران مینوال مونگا دا سلسلہ مدہ شان جاری سا تو گورو چی مونگ سر پلان بارے بل سوکتی رکم زینے سے ورگوارے السلام علیکم خیر دی اللہ کرم دی استاس دو آگانی دی زما درور سنم دی رکم زینہ سید رحمان ادارہ تو ڈاکٹر سکندر حیات سے برا سر ناستے سب پختہ نشتا
2: جی جی وائے 2020
0: ڈاکٹر صاحب تو دوبارہ یو سلو آیا
1: جی. السلام علیکم. جی اللہ کر دے شکر دے یزل بیا تاسو وای ٹھیک شو. سیدا ٹھیک شو تا سر چکر رل جاس کی نہیں پاسے صحیح ٹھیک اس مان ماز خبر ہے وقت تاسو بلڈ پریشر اس سے واقعی صحیح دا او فالج ربان رغلے دے فالج نے والے لاسو نخمی صحیح دی صحیح شو دا سکارو کہ تاسو ریڈیو رہی کنا بس ریڈیو آن کے تاسو جواب در کم خواہ چونکہ موبائل پر مونگ تفصیل سے جواب نیشو در کولے صحیح دا آو ریڈیو رہی کنا.
0: جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل چونکہ دئی ہوئی چیز ہم 2020 کی بلڈ پریشر ہائی شو نو ہائپرٹینسو مریض دے تو اس کو کل بلڈ پریشر ہائی شو ددی با ریئیکشن سی وی دا ہم کے سدا سے چینج را ولی نو تاس بغد دیر سے مر جانی چ اگے باندې فالج رشی نو فالج راتلل دا دا اجتماعی خون بوجے اجتماعی خون مطلب بلڈ پریشر سیوا شو اجتماعی خون کم طرف سے واشو دماغ طرف سے واشو دماغ دا کم شریان دے کم مو دا شارگ وایو دی بان پریشر دور سی وای چ دا دماغ دا رگ چ کم وی دا پٹاوشی دا دو قسم پٹاوی کی یو بدی کی گولا جوڑ شی ایمبولزم گولا جوڑ شی یو پٹاوشی ہیمریج شی وینا انٹرنل ہیمریج شی نو وینا اچکی نو دا دو قسم تبدیلی راضی پدی کی بیا مریض ڈیر مریض چک فرسٹ سٹیج کی سوک سیکنڈ سٹیج کی تھرڈ سٹیج کی چونکہ دا مریض چکم دے دے جمع بلڈ پریشر آئی شون اینا پس مات درج کی گی سنگا جمع خبر ہوگا جی ٹرانسفارمر چکا لنک ہوئی بجلی ڈیم شی تو مک کا مسئلہ دا بلڈ پریشر سیوا شیو یا ہیٹ سٹروک شیو یا سن سٹروک شیو چہ ہر سشی بھی دی تو بلڈ پریشر سیوا شیو تو آگا بلڈ پریشر پہنچا دے دماغ ہو چکم آسابی رگو ندی یا چکم نرو دی آگا یا وینس چکم دی آرٹری آگا ڈیمیج شیو دی نو دب آگا نقص پاتے دے اس چیزے پاسی دبان سر گرزی یا دیو چې کله کله ماته لړم خرابي دا ډاډه خرابې دل مکه د هایپرټنسیو هایپرټنشن یو علامت ته نو بلډ پریشر 20 کې نه دی به اوسم سی وایي دې کې چک کی دی به اوسم ګولې خوري نو بلډ پریشر ټول کې خطرناک سی دی ټول بیماریانو کې خطرناک سی بلډ پریشر دی ولی خطرناک دی ته موږ سائلنٹ کلر وایو خاموش قاتل ذکر وایو چې دا علامات پته نه لګي اس پته نه لګي چې تا باندې لگا سر درد یا دغه ته به ټیک ټاک خدا بلډ پریشر به سی وایي معمولی استا سے بے اعتدالی شو اپا خوراک کی یا سزا سے سائیکولوجیکل سے مسئلہ شو نفسیاتی سزا سے یا سے خفگان نہ یک دم بدی بے پیش اٹھ شوی او تا بعد فالج نہ کرے نو بیا فالج راش بے سب نکی بیا علاج کی یا کال دیش پک میں چرچ لگی لیکن بہتر خبر دادا دی مشرد دغه ما چې تب راشي تب خپل تشخیص وکي تب خپل ډاکومنٹ سوړي که ضروری او ګورو کړي نه موږ بتاتا علامات سره بتاتا ته ټریټمنټ درکو او به پته یک واحد طریقې واحد داسې سیستم دی چې دا علامات باندې چې څه علامات پرومنٹ علامات دي علامات باندې چې کوم دوی ورکو الحمدلله مریض هغه بالکل ټیک شو خپل جون آسان کی او دې باندې د زما ایمن تاسو مالګ استعمال کم کوي د چاول استعمال کم کوي او خپل خوراک کې د اوګي استعمال سیوا گئی ان شاء اللہ تاسو بلڈ پریشر بعد چرې هم نگی بل د سر چکر چی وی هغه د وګړو به وځي تاسو بغدي د بلڈ پریشر مریض چکه می زمو په وګړو کې چیاں رګي ټک ټک کی وګړو یې بد شي مدا هم د بلڈ پریشر به وځي او جکم زموږ د شنوای جکم هغه اعصاب دی هغه سره ډیسټرب کیږي نو دا زموږ جکم 5 سنسز دی 5 سنس وی کنه نو دا هغه رګونه دي چې د کزمو کوم فیشل نرس چې کوي پدې کې دا راځي لکه قتل شو او ریدل شو کم سکیدل سک نه شو کنه هغه شو داسې قتل شو ټچ کول شو دا پیزا سینسز دی پیزا دغه دا ډېر ضروری دی چې ستا یو کې فر راغړو ستا وه لکه یو وخت دې بند دی نو ستا به هم بیلنس خرابېږي په دې کې تاسو بکری داسې مرزان چې یکدم پاسی دی نه هغې باندې سر ګرځي نو دا هم ضروری بل د پوزې د چاته مسلې وي اناسټموز وي پوزا کې غوښه وي یا آی د الرجي وي ته هم دغه مسلې کېږي نو هغې به خامخا تشخیص به د مرض خامخا کوو
0: صحیح
1: او بیا به انشاءالله علاج کوو
0: ښه ګورو به چې مونږ سره په لاین باندې بل څوک دی السلام علیکم خیر دی الله کرم دی چی تاسو کو رقم زینا جی ما ده په خیر آلی څنګه جی آو جی جی دل سے چل کی گی دتا مین مسئلہ سدا عمر سمر دے
1: بس کسو دا دیو شم دا
0: نه نه درو میاشتو ماشوم دے گیڑ ہے نگا دے دا لوکل ڈاکٹران لے بوز اگی ولا دوائی ور کی اگی سر ٹھیک شی
1: دارا دو تا پوستو کا شاہ سیب چی دا مور پین لگو لنور سا خونو ورکوئی
0: خواہ دا دل سوار کوئی تاسو دا مور پین علاوہ سوار کوئی ہلو خجی درو میاشتو ماشوم لے ملائی د مور د پایو نه علاوه دا سخوري نه د مور پایو نه علاوه سخوري مطلب دا د پایو نه نور سنه خو سره پای خوري خجی خا خا ز او عمر سمره دې
2: عمر یې تقریبا یو درې میاشتې عمر مې تقریبا یو
1: ورته یک مور په لور سور کا بھی بند گئی فور بھی
0: زہ صحیح دا بس دا مور په نه علاوه سن ور کی ڈاکٹر صاحب دا تاسو کو
1: ٹھیک شو دی پروگرام اوری
0: آو اوری اوری
1: جی بالکل گورے جی کتا سو اس گوشت معصوم دی نو قرآن کی چ معصوم لبا دعا دریم کال پورے بعد مور پیور کوي معصوم تے چ شپگو میشتو شی دیکھ دس دیر مریضان وچ دا وئی زما وئی مور پینی جوړی ٹھیک شو نو شپگو میشت پورے دا مور پین لاوی سم نو ور کوي نو مور پین لاوی اسم نا آو او شپگو میشت نا پس بیا وتا سو لغت ہلکی پھلکی ٹھوس غذا ور کوي لگت دلیا شو سیر لیک وغیرہ دا قسم کیر جوړ شو فینی دا سی پور کوي آلو شدالی آلو شو دغه سی نیم پختہ جگہ منډی دا بور کوي
0: صحیح دی
1: چټی دا سی ماشوم دا ضروری دا چتا سو دا ارس بند کوي او بوب نور کوي مو پیا ور کوي او ور سره تاسو د هم پیا ته کیو کیمو میلا یو دا وای دا کیمو میلا هغه تاسو واخ لای او ډایرک ولا پجب باچ وای د دې کتر ان شاء الله وټی شي
0: صحیح دی جی ګورو بچو موږ سره بل پلان باندې سوک دی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعاگانی دی ڈاکٹر صاحب را سر ناس تے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سے پختن اشتا سچل کی گی آواز دے کٹ شو سچل کی گی ہاں جی جی وائے اس وائے شمکور
1: شپی نظر نہ لگی
0: دشپی نظر نہ لگی شپې خو زما هم نه لګي
1: مازدیګر ماښام بل داسې کس نظر لګي
0: ښه 41 سال عمر دی ته وایې چې په دې په ټیکولو به څومره عمر لګي
1: ټایم به لګي
0: او 41 سال او مخکې دروازې نظر ټیک دی شم کورتیا دا اور گونے کمزور زل جواب در کوم خا ڈاکٹر صاحب جواب در کی غوکی در ریڈیو تخا اوکے جی اللہ پا من ډیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو کالز ډیر زیات را روان دی ڈاکٹر صاحب شمکور مطلب دا د ویچ د شپې لګره ګونه کمزوري شوی دی او روز تر وزه لکا
1: جی جی بالکل دا نظر کمزوري او قسم دی سو د شمخور وای سو د شمخور وای دا سی مریض دا سی وی چې لکا ورځ به کینه کیم لګولی مته ورټی خپل روټین سره کار کوي کوچ سنگ انور پریوتشی ڈنور خاتو اور دنور پرتو سے دے تعلق تھے لیکن ماں خامی کے اس مونگا کم ہنسی مونگو چیز مونگو نظر ہم نہیں لے گی دس مریض بالکل نہیں لے گی دیکھ پر زان سمت نخ کاری کور کے مسوک نہیں پیجا جی ٹھیک شو کنا دا آگا نظر بھی چی دیتا شمخور بھی لے جی بالکل دا سی کس پر نظر لیکن مونگو ہم پیتے چی کم علاج دے مونگ پر شمخوری بان علاج نکو مونگ پر علامات بان علاج کو اوز دا سی مریض چکل رائش ہے مونگ دو جاور عرصے زماستر کی خوگی گی اوخ کے پاکی رازی نرازی اوچی دی گری گی ٹھیک شو یا سرگو مخت پردیشتا نشتا سپینا پردہ دا تو رہ دی تو رہ بودی سپینی بودی آگی سب سر بیا مونگ علاج کو دے پر مریض راتک مریض قتل ڈیر ضروری دی اور دا سی مریض ٹکے دو والے اور صرف اور صرف ہومیوپیتھی کے دے علاج دے نئی دی راشی اخبل تشخیص ہوگی انشاءاللہ علاج با کی گی
0: صحیح دے جی ڈیر زیادہ من کو شکریہ ادا کو گران مین والا مونگ سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے
1: جی مونگ خبر اکولا دا سی ایم ٹی شارکوٹ بیل ٹو ڈیزیز دیتا شارٹ کٹ کے زبردست سی ایم ٹی ڈیزیز ہوم ویلے شی نو دغه سی کیسه مریضان بالکل تاثرات لے شی او باقی زمو سلسلہ روانه دا کالز رازی مختلف زمو نو ویو سسٹم شروع شوی دے او دا د مریضان دا خې غړی دا پاره دا او دا خپل طریقہ دا زمو چې دی کی سو کوم نور کی دی کی مونږ ټول ایکټیو یو زم ایکټیو یم تاسو می ایکټیو یی زمو سسٹم دا می ایکټیو دی مریض هم پکې ایکټیو دی
0: موبائل ہم پکے ایکٹیو دے
1: ار سو ایکٹیو دی او مزم کئی پروگرام چ مزو مو ہو چ دا پروگرام تا سو اویرنس پروگرام دے مون تا پوسو کئی مون نس او با سی خبر یانو با سی تا سو سو فائدہ ور سی ول الحمدللہ اللہ تعالی مون نس علم را کڑ دا علم مطابق مون تا مزن علاج کو ول کہ تا سو اسانی دا بار تا پوسو کئی چ تا سو برات لوگ تکلیف نہیں ایا تا سو مخ مون سو دا خپل دا بیماری ڈسکس کئی چدی بیماری علاج تا نشتا سونا دے درے میاشتے شپک میاشتے کال دے چ تا سو تا چکل تاسو علاج کوي تاسو ته اساني وي زه به تاسو ته اون ایئر پروگرام کې هم چاو تاسو دا علاج تا یا نشتا الحمدلله زموږ په دې داسې یو طریقې علاج دي چې هغه یو متل دی چې یو د مرګ علاج نشته باقي د هر بیمار علاج تا
0: صحیح ده
1: او دا حقیقت ته د مرګ علاج خو یو ځکه نشتا مرګ خو اٹل دی مطلب ایمان دی باقي د بیماری چکم سٹیجز دی دا ہم ڈیر ضروری دا بینگ ڈاکٹر چونکہ تاسو پتہ زه صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر نیم ما الحمدللہ بی ایچ ایم ایس هم کړی دی او الهوپیتھک زما عبور دی نو دا هر بیماری سٹیجز هم وی لکه تاسو کوئی کینسر دی نو کینسر فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج کی کور کیږي بہر سے کور کیږي تھرڈ فور کے لیے مشکل شی بولے جی خلیے کار نہ گئی چکر تاسو جسم خلیے کار نہ گئی ڈی این اے کار نہ گئی آر این اے کار نہ گئی بے خدا نے اثر نہ گئی دوا نے خصوص دی خلیو دے بارے دی دا ہم دا دا ریسپٹرز دی دا ہم بھائی خلیو میں ریسپٹرز موجود دا ریسپٹرز دا دوا نے دوائی اثر اڑی والتے بوجھ کب سے کہ مسئلہ خدا ٹکی گی بغیر ددی خدا دا سی نہیں کہ بس تو دوا استعمال خدا بٹک شی نو نو نو اول بولتا دا علم پکار دے یو ڈاکٹر چنو سر ڈاکٹر لگی اگر تا علم پکار چ واٹ از What is anatomy? علم الابدال سے شئے دے. علم الابدال نہ خبر ہے تو دا مریض علاج ہوں گے. دوائی نہ ہر سکور کو لیشی. نہ اول دا مرض تشخیص اور بیاد آگے علاج پہن پہ دیکھ دوائی سلا.
0: صحیح دے جی. اگر دارا تو ہے دی.
1: بچی مشتا.
0: او دارا تو ہے کنا دا دے مطلب دا زنانا چھے کم دا دی بچی شتا. جواب دل درکو ریڈیو تو غوږ کې دی ښه اوکے جی الله پامه ښه ڈاکٹر صاحب ډیټ ہے را کړې دی دا آپریشن
1: جی جی بالکل ګوره جی چې تاسو یو مدر سره کساب لچځي نو کساب کارسی وه کټ کول چې تاسو سرجن لځي نو سرجن کارسی آپریشن کول ٹھیک شو جی نو سرجن تاسو په دویل باندې علاج تکي کنه نو زما مینه والو دا فایبرائڈ یوٹرائن فایبرائڈ دا یو کامن بیماری دا زنانو او دا کله زیاتی کی چکل زنانو کی کم بیماری بند شي مواری دا فایبرائڈ سی چونکه چکل دا دی فایبرائڈ او دا عام فایبرائڈ دی دیکھ کینسر نہیں
0: آو
1: دا ساده رسولی وی شاز نادر پکی خطرناک وی لیکن زیات تر دا بینائن وی مالیگننٹ نہیں وی ہاں چکل مریض تکلیف دی سره تکلیف سی کی دی سره سره چونکہ دری بچی مشتا پاکا بیفور میرج یا پا ینگ ایج کیوشی نو آگی بیا معشومان نو مسئلہ بھی یا کا معشومان پرگنسی کی نو غزائی کی صرف دا غوا جائی اس دی با مینوپاز مینوپاز سٹیج کی بالکل غٹی گی خو دا کتا سلرے کی دا بیام کی گی خود دا تاسو اپریشن رسولو نه کې دا و تاسو نه پوره بچدان لري
0: او دا دا بل لري
1: او تاسو یقینو کې چکل زنانو بچدان لري کلا دا سي زنانو ټول عمر د دور نه ټکیږي درد بینٹکی او سپوغو در بینٹکی دا یا ساتے بچہ دانے سے زنانو طاقت تے بجسم کی طاقت دا جکم زنانے وزن اچتی دا تا سگو ری کنا دا صرف بچہ دانے ہی سر دے دا با دا حماقت بکل چرم نکوی تا سو یو سیس تا سو نقصان ندر کی لگیا درد نکی داغی اپریشن من نکوی دی سر تا سو الٹرنیٹ علاج نشتا کنا الٹرنیٹ علاج سا ہے ہومیوپیتک واحد ہومیوپیتک علاج دے

0: تاسو مخند مینم کال کول شي دا زمونږ خپل چینل دی دا تاسو ګوري مریض یا زمونږ مینوال دا زمونږ داسې ریلیشن لکه څنګه چې خپل کور کسانی نو بیگو تاسو دا مایو مګنی که تاسو आवाज راځي دا صرف تاسو سره تاسو اوري ته زم پروگرام ریکارډینګ چې کمی دا موږ ریکارډینګ داسې نه ساتو تاسو چې کم د کار خبرې کوي ان شاء الله تاسو به دا کم دا غاسو کوېسچن دی دا کوېسچن آنسر تاسو نیخ پنیغه ملاوی
1: ډېر زیات نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې او پدې باندې کالو کې 0303703 باندې ګور چې موږ سره پلان باندې سوک تی او جی جناب سوک رقم زینا ڈاکٹر صاحب نے پختہ نو کی جی کردے و سر کمزور شو عمر دے سمر دے
0: الٹے درزی
1: اوتا سڑ خرابی کی الٹے درزی او بلڈ پریشر مطلب دا دے مریض جی شوگر دے مشتا
0: ڈائلیسس بندے ہونے
1: اوتا سو ڈائلیسس کڑی دی ڈائلیسس ہم کڑی دی خجی جواب دل درکو ریڈیو تو وقت کی دخا ریڈیو تو صرف ریڈیو تو وقت کی دخا جواب دل درکو خا اوکے جو ڈیرہ زیادہ مننه کو شکریہ ادا کو
0: جی بالکل دی مور دل دی وجہ ما شوگر دی بلڈ پریشر دے تاسی ویلے کنا
1: واو
0: نو کلب جستا سو جسم کے د کریٹنین لیول سی واکی کریٹنین دا سی فاضل مادہ دا چدا زمونگا جسم نا گردی گردی پزری دا خارج کی دا کلچ پوینہ کی سیوا شی 1.5 نہ چدا سیوا شی دا زمبیا گردی افیکٹ کئی نو چ کلم گردی ناکار کی نو تو سنگ پتہ لگی دا کریٹنین نہ پتہ لگی نو بلڈ کی کریٹنین او یوریا سیوا کے دل شروع شی جو کدا دا سی سیوا شی نو مریض تا نو مریض بلڈ پریشر ہم سیوا کی او دا لگا الٹے ورزی ٹھیک شو جی نو کریٹ لیول او یوریا لیول دا چ کلم سیوا شی تاسو پیش تاسو گردی سی کے ڈی کرونک کڈنی ڈیزیز طرف روان دی یا کڈنی فیلئر طرف روان دی چونکہ دا مریض دا بلڈ پریشر اور دا شوگر دے نو شوگر بلڈ پریشر تاسو خبر کم کل تا زڑم مریض تو بدا گردو مریض ہمیں دا یاد ساتھ
1: ہے
0: چکر دنا زڑم مریض تو بدا گردو مریض ہم بھی نو مطلب دا چتا دا گردو بوجا بانستا چکم دے بلڈ پریشر سیوا کی ٹھیک شو گردے کار سکی گردے زمون جسم صفائی گئی صرف صفائی نہ جس صرف متیاز خارج گئی دا پ متیاز کی دا فاضل مادی خارجی گی ٹھیک شو جی نو دا سی مریض تبیا چکم دے فاسفورس اور میگنیشیم دا سی وغیرہ بیا کم یوز کول پکار دی ولے چ گردے نہ کرے کی پروٹین کم استعمال پکار دی سٹیرائیڈ استعمال بالکل نہیں پکار نو دا مریض دل اوس ڈائبیٹک نیفروپیتھی ویلے شی ڈائبیٹک نیفروپیتھی پہ جائے دی شوگر پہ جائے گردے چکم دی نہ کرے شی وی یا نہ کرے طرف تروان دی نیفروپیتھی دا نو پدی وجہ دتا کٹین لیول سے واشے ودی زبدا سے مشدا مشرا کوم جی بالکل تر سخپل اگ علاج کو جاری ساتئی بولے کہ یو دلتا سورا شی اور ہومیوپیتھک ادویہ استعمال کی لاسٹ ٹائم دودری پہلا زم لے ینگ لیڈیز راغلی وا داغ ٹھیک ٹھاک ہو ہاگے ویلو پیتے علاج کا ولو ڈبل سدا پارا نہیں پہنچ پتا کہ گردے فیل شو نو غریب اوس ینگ لیڈیز دا 25 ایئرز اولڈ اوس اگا داغ کرٹل لیول سیوا وی الحمدللہ اگر اس ما علاج سٹارٹ کر دے الحمدللہ اگا اوس ماشاءاللہ اگا یوز اللہ غلی دا اور ارسے زما اس کرٹل لیول نے سیوا کی زما اس دی سر گردے فیل کی نو گردو اگا سیزم کمی کی لگیا دے نو اگا الحمدللہ سٹاپ شو نو دی سر زما کرٹل لیول نے سیوا کی علاج سرا وہ جی گردو کی پرسو پراشی گردو جکم پیرل قائم آدھا اندرونی جکم استر دے یا جکم پیرامیڈز اگر خراب شی نیفران خراب شی للتا نیفران بھی کنا اگر ڈیمیج بیا گردے دا گردو شکل جکم دے شیپ جاگم خراب شی ان گرچ کی کمی کی سائز کی کمی رازی اچھی کی لے گیا دے نو پدی وجہ دے بیا دا سیکڈی بیمار شی نو دا کدر شوگر پہ ہو جائی او کنا سیکڈی بیمار بھی یا ڈائلسس باندھے بھی نو بالکل ددی علاج ممکن دے اور واحد ہم پہلے طریقے علاج دے
1: ڈیر زیادہ بنا
0: نہ علاج بکم جی کی
1: حیدر مومن ہومپیتھک سینٹر کم چھ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پہ دیوال دے پس سوابے کے شاہ منصور مدرسہ دا التا دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے التا بتا سو حاضری کا السلام علیکم
2: ڈاللہ
1: کرم دے سپختہ نشتہ
2: جی دا دا رقم ځای نه دی.

0: فتونان تر خان نشي وتويل
1: شي هاو
0: او خطر دي او کوچي سوا خشي فوق لاونو بیا د سرش
1: سپګر غون پکرا خطرې
0: سپونه
1: پکرا خطرې دوانو تر پونو تا
0: ہاں
1: دادا سے گول شکل کی کنے یو زیبل زی گول گول کنا جی خا خا جواب دل در کو خا ریڈیو تا وہ کے رکھا ریڈیو تا موبائل بند کر ڈیرا زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا جی ڈاکٹر صاحب
2: جی بالکل دی چی سو ویلے سپونے یاد کو
1: آو دے
2: سپونے دو قسم وی ڈرائی سپونے اور ویٹ سپونی یعنی کہ خشک اور تر دا بتاسو دا الفاظ تاسو بڑے رہو رہی ہم گھوڑے اور پکلی نہیں
1: آو بالکل
2: جی گھوڑ سپونی میں دیو لن سپونی میں
1: آو سپونی نم چرا شی رہے کہ لن سپونی کوچ
2: لن سپونی کوچ سپونی چونکہ دی تمونگا اگزیما وائی یو اگزیما وی یو وی سوریاسس اگزیما زیاد تر فنگل وی فنگل انفیکشن وی لگا سنگا جی پروگرام میں خبر اکڑے دینا پہلا جس طرح سے بجے سے متاثر گورے کہ نگونا خرابی کہ سکن باندھی گول گول ٹاکے رازی اور دا تا سو مرہم لگو ٹکشی بیا بیا کی بیا بیا روزی دی دا خبر ہوگا جی بیا بیا ہوشی نو میچ دا فنگل انفیکشن دے فنگس جراثیم دی ٹکشو جی سنگا فنجائی جگہ مدا کم سے کم نمی دا التبدا سیز رکھی جی نو تا سو باول گورے چتا سو سیادو صفائی بہ گورے چتا سو کپڑے صفائی تاس بہ خلا خٹی اندر جی دی امغان یاد کڑی کنا تاس بہ گرمے موسم دے امغان بہ نے خو زیادہ خلی نو تا سو بہ دا صفائی خیال سے تئی لمبا بڑے کو لمبا نہ بزان اونچا ہوئی کسا سو لنس پونے وی او کنا تا سو سوریاسس جی سوریاسس بیا دسی وی لگ دی بہ سپن سپن لگا رازی فر رازی سپن سپن پوٹکی پوٹکی جوڑ شی او دی ددی بیا دایو نہ بل تل لگی جب
1: خوب ورزی کنه ورزی خواه کیا رسر ناس ترا سیده جواب دل در کهو سیده دیر زیاده منه نکهو شکر انوالو مطلب دا دی بیزی ور سر نو اصل کې دا اوریدون کو آواز مختر اور سید په دی وجه باندې
2: اصل پروگرام خوندم داسې کوي
1: صحیح دی
2: چې لیکي موږ ټول اٹینټیو یو یو بل تم پامو نو دا مریض کال کول ته موږ جواب ورکولو نو مزه ډیر وکړه ډیر زیاته مننه تاسو شکریا زموږ حق مینوال سره شیر شو الله پامان
1: الله پامان جی ډاکټر سکندر حیات صاحب مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د تاسو خوب جیرات لېشه حیدر مومن ہاسپٹل تا کمچی شاہ منصور مدرسے سر دیوال پہ دیوال دے صاحب حق سے مدرسہ ٹھیک شو جی ڈاکٹر سے با ساسو مطلب دا سے دچے تاسو خو بجے ذکر ازے چے یو خو اغا شل نمبر چے گمی دی ایمرجنسی اغا بس تاسو د پاره وی ٹھیک شو درک مطلب دا رے چے تاسو تا لار غلطی گی نو تاسو پدے ہیلپ اغستے شے آفیسر نڑے رضیات مننہ کو نصر ملوانا ہم راغل سٹوڈیو تڑے رضیات مننہ کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه او نن مونږ ته ټایم مکمل یو غنټه ملو شو مونږ ته خو خبر اجازه مطلب په کار دي نور خو مونږ ته ټایم په کار دي او یاغه ډمې له دغه نه ورته نه چې میدان کم دوس خو ته غنټه ملو شو خو ډېر خبرې کو ډېر زیاته مینه والو چې مونږ یې ووري دو مونږ له سات راکو د ملمنو هم ډېر زیاته مننه کو ان شاء الله دغه شانته رو رو په رو به مونږه تاسو له دغه شانته نوی نوی سیزونه راوړو چې هغه کې به تاسو مونږ سره انوال یې مطلب مونږ سره به حصہ اخلي اللہ مدخل خلی لاڑے دارو کا اللہ حصہ مکاوا زمنگ دو گائن تاثر دی خاد آباد بریالی اسے گئے دلو الہ پامان ان لو یو آل

رسیده دی چی ما دا خبر کوله ما دا خبر کوله چی گوره دا یو سور دیو شولی تاسو گوره مکمل دا بلوچستان و خلکو مکمل گوره خکدکڑی خان ما دا دو دری ورزی دا بلوچستان دا لسنر ذکر کرده دا پروگرام گی نو گوره ما تا دا نخو دا سوابی نما تا کال زرازی نخو دا پیخور نما تا کال زرازی نہ خود چار سدی نہ مات کال درازی دار روان دی ادا بلوچستان خلق را روان دی جی اٹس مین جی بلوچستان خلق یا دول پکار دی کنا با بلوچستان خلق لا ٹائم ور گول پکار دی کنا خود دی سر سر و مونگ تاسم نہ ہیرو کنا اور لگا بلوچستان خلق چ مونگ یاد کڑی دی مونگا دل تے مونگ سر چ کم ایکٹیو لسنر لکا ایکٹیو لسنر کی مونگ سرا اسماء احسان فرام جانگیریوا محترم سمینوا یاد کرنگی مکسرا کومل کنزاوا حلیمہ احسان وا عائشہ و امرین وا یاد کریں گی پوری دنیا جن کئی ہوئی سویٹی و زمکسرا یا زمکسرا سبا قربان وا زمکسرا عرفان باجوڑے ہو خیرا سبا بیوٹی گیٹ و زمکسرا دنیا جی نے کہی ہوئی سر ابھی مکمل غیب شوی دی گور دا سونیا سٹار میسج منگ تو اس راگ لے دے رکھے را منگ تو دا مریم میسج دا بلوچستان نہ راگ لے دے منگ تو دا عائشی و دا کلثوم میسج راگ لے دے منگ تو دا منگ تو دا کزا غلطی گم نو منگ تو دا حلیمہ احسان میسج ہم راگ لے دے کزا چر دا غلطی گم نو الا حلیمی زا سیوی ما گنا زا سینوی ما آئے دا میسج اتو کڑے دے دا میسج اچو کڑے دے تو آیا نو تاسو کرے میرا بانی بدا کوئی چی زان بورا کوئی نا تاسو پکار دادی چی گورا زدہ بلوچستان خلق یاد کما بیا خود دو زورا لگول پکار دی کنا بیا خود لگول پکار دی چی تاسو نا چیر تا لان نرشم کزر زمازان سر یاد او سا دی بلوچستان خلق دومن خواگ خلق دی خواگ خلق دی چی اندہ خبر کولا چی سٹوڈیو برابران خلق دلوان دی اور زان لپروگرام دا خیر کی گی او انشاءاللہ تاسو بزمونگ زان لپوری سو بیلڈو ایکس پاکست زان سر ضروری آر ساتھ ہیں دوی اختو دا خوشکی دا خاتمی دا بار بیلڈو ناشیم بو زان سر ضروری آر ساتھ ہیں کم تا چی بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمبو ہے لکھے گی اسو کہ دماغ دا توروالی سے نمخ بیلڈونا یو ڈیر زوردار فارمولا کم چی خاص کر دماغ دا کلا دا بارا منگ تیار کردی دا خاص کر دا ویٹامین سی دا کمی دا پورا کور دا بارا منگ تیار کردی دا تاسو میرا بانی ہوکی دنیز دے جنرل اور میڈیکل سٹور را پسلور سو روپی بانے بیلڈونا گولڈ کریم تر لاسکیں او دا بیلڈونا گولڈ کریم نا خوندونا او مزی تر لاسکیں دا دی سر سر بیلڈونا گولڈ فیس واش تر لاسکیں او ننچی با بیلڈونا گولڈ فیس واش بانے کم حلو ایرا وہ مگٹل ما خیر سوابی خلکو وہ مگٹل ما ہر کس چی راضی ہوئی چی اگر نوے فیس واش چکم را غلی دے اگر آل راکا وی 300 روپی بانے چکم فیس واش دے اگر ریٹ ہی جڈیر چوے دے وی اگر آل راکا بس منم مگنا

0: خدا بیخینه ده خدا ته خپته رځ زمونږ خلو شر پورې نه ده خو بیا هم ته خفګیږي نو خفګانو نه خوګونه نه دی کول به کار کنه تاسو ماته په دې پروګرام کې لایف کالز کولای شي دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف اور براه راستونی 2:30 منټه او 9 بجې دی زموږ تاسو ملګرتیا به تر 10 بجې پوری وي او تاسو په دې پروګرام کې ماته لایف کال کول غواړي نو 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال کولای شي کالر اوف دی شو ګورم چې زموږ سره د پهلنی لایف کال دلاري سو ګره باندې او سو ویل غواړي بلرونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دا ځان سره ضروري ساتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو ستاسو کال ریڈیو ترا ملو شوی دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: ماشاء اللہ دا غټ کار شلو چې آواز د خیر راغلو یو ځل بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مریم خبر کې د ثواب نه خا خا خا خا خا سنگی مریم خی جوڑی برابر مزو کی رہ خیرا زخویم بالکل ٹھیک ٹھاک ماں خطرا ددا ہوا ہے چترو گئی تو خیرا روٹی تو کھول لی کہنا روٹی دن تو کھول لی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سد کھول لی دی تو خود سی دو دو خوب خوب کے گی سلو سلو لے گئی دتا سو کھول لی جدو نے خفکڑی یہ مریم زما آواز اوری کنا اوری نو کوا کنا خبر یز لدرا لو چولو خبر کوا کنا
1: ہلو
0: اے خدا اے پاکا مریم ویم سد خوڑلی دی روٹی کی دی سد خوڑلی دی
1: کباب
0: دی خوڑلی دی نا او کباب مطلب لکا سر سے ڈر خوند نو چی در زیو دو دی کنا سو جدا سنگا خزه چه خون دیو نو زبس مزی کوا خزه کال کولو دا پار دی دیر منو نکوما من خلق می گوره بلکل نلگی گوره خچی کم خلقو دی اگه دی بلکل هم کال نو نراملاو خی سوک چه خبری کولی شی اگه خلق دی ما دا کال نراملاو کی زما دا پروگرام دا ٹایم گوره به انتها دیر زیاد ضروری دی دیر خاص ٹایم دی نو میرا بانی مکوی چه اگه خلق ما دا کال نراملاو کی سوک چه خبری کولی شی دا چا آواز چه تیز وی او پا مکیز مکیز گوره دا مریم بشانه خبری نکی اولی چه یو خبر بزل تکو مو بیا با تمالا 15 سکنڈ بعد جواب راکے نو دا سخو گوره ریڈیو کی نکی گی کنا مہربانی بدا کوئی چی آقا خلق ما تا کال را ملو کئی چالا چی چاچی آواز تیز دے او سوک چی خبری کول غواڑی نور خبری و باسل آقا بیا زما کار دے دا مخ دا تیر سرو دا پار زمونگا یو دیر زوردار فارمولا بلڈونا اورگینک کریم بلڈونا اورگینک فیس واش جان لرونے او دمغ دغا تیر سرو دا پا مکمل تو گباندی الویدہ ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: اللہ خو مدیر قدر و کرورا اللہ خو مدیر قدر و کرورا خدا ستا دا آواز سے گم دے لکشا نگٹ کی گرا گٹ کی گنو دا آواز دے برابر کا سو کی او دا کم زینا
2: جاوید خبر کن سلیم خان نا
0: یا اللہ خیر سو خبر کوئی جی
2: جاوید خبر کن سلیم خان نا
0: جاوید خبر کوئی دا سلیم خان نا سنگے جاوید صاحب خی جوڑی برابر خیرا خیر
2: ڈاکٹر صاحب خی
0: اللہ خو مڈیر قدر و کرور زور زما بخیال پروگرام دے اور دلو پروگرام تا ناس وی
2: پروگرام نا خود دا تقریبا نا تلو پینز کارا ہوشو چی پروگرام نا ہو تیلیفون میں تا پڑھن بھی زیر
0: کارا دا والی اوسا پور دے والی تیلیفون مونگ تنرا ملا و خلو زمونگ نا خفوی کنا
2: تاسم پروگرامونو کی ملاوی گی نا باسیس سر خبر کو یا اولس بجو کو سر آبی تکو ما آخر سر دریو بجو کی یا اولس پی
0: ولی نا ملاوی گی منزا مونگ با پروگرام کی خودو نا پاسان بانی کال را ملاوی گی دا سر اول استاد آس را ملاو نشو سا
2: نا ملاوی گی گوتی والا ستڑی گی واسا
0: اللہ دا سوی یار دا سوی نا نو چه گوتی دل ستڑی گی نو بیاتا گوتو سر سلو بگی مالش مالش والا کی سو والا کی زبس خولی خبر دا دستاسو دازے کم دے سر رازی دا سوابی کی رازی سوابی کی رازی دا شامن سور تاسو نزدے دے کن شامن سور تاسو نلرے دے مانیرے سر راضی خطا سر تو معلومات کرے دے جبدی سلیم خان کے زمنگ دا بیلڈونا ملاوی گی نہ زمنگ دا بیلڈونا نہ ملاوی گی
2: تا بیلڈونا پروڈکٹ پار دے کی ملاوی گی وہ نہ ملاوی گی تا بیلڈونا پروڈکٹ
0: گریوان میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمنگ دا نوے شیمپو را روان دے داغی نہ خبر ہے کہ نہ نوے شیمپو نہ تو زمنگ نہیں خبر
2: داغی نہ خبر مدا خطا سو کہ کل اخر
0: اسپتال ناخلی نور زینو تو بیا بس دیر مدہ بعد درزی گنا
2: اسپتال دا درجو گنا اسپتال دا حضور اعظم دا قلم کور کی بیماری واغیم تلی تلو پینزہ کسان مر گری واغیم دی گلی دی سوک مخل راشی نی بس
0: چکم خلق تارا لی گلی دی اگر اوخ شوی دی کنا اگر اومک کرنگی مات گوڑ دی
2: شکر دی واسه خواب خشیوی دی واسه گزارا شوی دا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبس دیر خکولی خبر دا ستا هم دا کال کولو دا پارا دیر منن کوما چه مونگ تراغ للی مونگ لدی خپل آواز را ورسولو او زمونگ سر دی خبری اوکللی کچا تا سلام دعا کول غوانن سلام دعا دی بخو گواز کلی گلی شی وعلیکم السلام وعلیکم السلام او وعلیکم السلام تھینک یو دا کال کولو دپارا یو جہان مننا یو نڑے مننا مہربانی شکریہ تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زما خوگو درنو او پختنو اوریدن کو سوګه د مقد تیر سرو سره مخینو د مقد تیر سرو د خاتمی دبارا بلډونا اورګینیک کریم بلډونا اورګینیک فیس واش ځان لروړی دی هغه جنکی یا هغه الکان کم چې د مخ تیر سری د انتها ډیر زیات دی او د مخ د تیر سرو نه به انتها ډیر زیات څنګه دی او چې ما ډیر کریم نه استعمال کړل خو زما د مخ تیر سری ختمی گینا اور کی گینا لری کی گینا تحقیر بارا پا پینز سوا و پنزوس روپای بانی زمانگا بیلڈونا شیمپو ملاوی گی پا پینز سوا و پنزوس روپای بانی زمانگا نا سوری پا پینز سوا و پنزوس روپای بانی زمانگا فیسواش ملاوی گی پا پینز سوا و پنزوس روپای بانی زمانگا بیلڈونا آرگینی کریم ملاوی گی لاسو ایزان لدنیز دی جنرل اور میڈیکل سٹور نو آخلی او مخ بانده و لگه وی شیمپو گوره مخ بانده لگه وی شیمپو دے لگے بولو سر دیا خبر رہا یاد ہے اسپتال کی موجود ہوں منو ڈاکٹر سے جنے تھا یو جنے تھے اورگینک فیس واش لی گلے او امک کے جنے تھے بیا بیلڈونا ٹونک لی گلے گنا پخپل پرسکرپشن پیج باندھی باندھ چی اگر میڈیسن لی گی چکل دوئی راگ لنو دوئی چی ما کل اور کولا فیس واش او ٹونک یو زے پروت نما اگے زل پوی کما اور تلم بدی فیس واش بانے امک خوینزی او دا ٹونک ہو ددی تیلو بانے مساج کی نو چکل جنی جنی فل دوئی مکمل شول نما تے سی تپو سکلو مل بدی کی دوانو کی بتپ کمی وبان مخوین زیو کمی وبان ود ویختو مساج کی مدن لر نر لور رات ویل وی پدی ٹونک بنے وی مخوین زما پدی فیس واش بنے بچ گم دی وی ز د ویختو مساج گو ما جی بی خیو نگی او کنا شرمونو بده شرمولیو ودی وجنا تاسو ګره د سونو کی ما کو چونګی د شیمپو لکشان چې کم کمی مو کم کمی او خلا اول چې لکشان اورز مو تیر کړی دا سوابای کی ستړی نه خو زبرال سو کوشش وکي زمونږ د ترکی او استنبول نه تیار شوی یو داسې زوردار فارمولا چې په کوم کې بلډونا چې په کوم کې بلډونا دا نوم خو اسم دی خو د بلډونا د نوم سره سره پدې کې د اوریج شوی دی پدې کې اورګانیک انګریډینټس استعمال شوی دی مهرباني وکي میډیکل د اصول مطابق تیار شوی یو بهترین پروډکټ ځان لوا اخلي دا یو کا یو هومیوپاتیک ډاکټر په لاس باندې تیار شوی یو خپ پروډکټ ځان لوا لې او د بلډونا نه

0: خوندونه او مزه تر لاسه کوي. لاتې لایف کالر اوف دی شو زما سره د بل لایف کال د لارې څوک را روان دي او څه ویل غواړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: پخیر علی جی ستڑی مشی او ډیر پخیر علی درته وایم. زمون سره دا ځوان سوق را روان دی او کوم زنا
1: مننه خوشاله او سیرپان مومن فهم یکون
0: یله ګیر فان دا کله چې د بلوچستان خلکو ډیر ذکر وکما نو د بلوچستان خلک پروګرام کې ډیر زیات را رواني. بیا د پیښور خلکو لمکنه ورکې یا د خیبر پختونخوا خلکو لمکنه ورکې چې کله د تاسو ذکر وکما دا غوی ذکر کوم کوم نو بیا تاسو هغه لمکنه ورکوي. تاسو زما د ذکر د په انتظار باندې کنه کله نه کله زما د ذکر نه بغیر هم تاسو کال را ملاوه خی
1: مڑ
0: مکو گور گب مل گو مڑ تا کل مک کال کڑے کل دی کوشش کرے دی مطلب جس پہ راول دیوال تر ما مغل دونوں تکڑا خود نہیں خزا غٹ کار کے چی گورا ماتے ہی نہ کنا چی دا غصا تا پا موبائل بند نو باسی دا غصتا مل گرے دے کنا جون در سر دے رہی جون دی ٹائم دی پاس کی گی بالکل بالکل بالکل خبر دا سنگا دارا تو آیا عرفانا چی دا خیرا زمونگ دا باجوڑ پسیم باندی یو غٹ ڈرار روانا دنو ارادہ رشتر چی آیا دیتی مرگر دا بچکر را اوخی گنا چکر برا اونو اخی پتہ در دشتا پتہ در دشتر چی را ڈرار پا کم زیگی دیگن پتہ در دنشتر دی
1: سر معلومات کم نجا کرو معلومات توشی مر آسان در دیتا انشاءاللہ
0: بسرور معلومات بہو کی معلومات بہو کی او صحیح معلومات بہو کی چې څوک دل غلط معلومات در نه کی او د خیر ځان به خامخارا ورسی ها
1: وای نه سر وای نه په پاکستان ته کوم کوم دې کوم ورزې ته دراوی کنه یا سر مې ان شاء الله ځان مو سره سو
0: ان شاء الله ان شاء الله ضرور اور ان شاء الله ضرور به در خیر ځان را رسی. څنګه عرفان دره تو آیا چې بچم گاوند کې معلومات کړي دي زمونږ د بیلډونو شارټیج خو نه روان کنه ستاسو دکانونو کې
1: نہ سر بس مخو وقت وقت بازار تک نہ کلو زو کنا دکان کی گور مخو ڈک ویم او تا پوسے کو شاٹے سن دے راگلے نہ لا تل راہو نے دے راگلے مگر تو کس کم کم من توئی مگر تو بخبل کال کو کھے من بلا او سوئی چل درا وے گیا
0: صحیح نو بیا سوئی دکاندار سوئی چ ٹھیک دے کنا ٹھیک نہ دا
1: بالکل سر ٹھیک تا بس او کلم کم دے شی بس تا وے تا سو تا کال کوئی نے من بو سوئی
0: لاڑلی لاڑلی عرفان موبائل تنزدیش موبائل نہ لری کیگا ما یہ کہ عرفان میں موبائل تنزدیش موبائل تنزدیش آواز دی ڈیر ڈیر سلو شلو یرا لگ گزارا خو یو کڑلا خو ز دوبارہ دی خبر شروع کر کنٹینیو کا خبر ہے
1: میں ما وے جو ما بم کو سر سات سات بعد کل مو جن کون بازار تن بس دکاندار مر گرے دی بس اگر معلومات سات سات میں کہ چت تک کم کی کنا اور کم یا سر نی ما تو یا رب ورتے میں بس ہو ایک ہو پر دی کلم کم کتا سے تن شیل من تو خیر دی وی وی بتا سب ہم خبر ہو میں ٹک تے بس ما تو وے وے واٹس اپ نمبر مر کرے بس ما تے سیمس کلا نہ کل اوکے
0: زب بس خول خبر دے ڈیر خول خبر دا چتا د خیر خپل واٹس اپ نمبر ور کڑے دے او تا د خیر خبری دا ڈیر خبر دے عرفان استاد د کال کول د پاره ډیر مننه کومه که چاته سلام دعا کول غواړي نو په خو غواس کې د سلام دعا ول ورلګلې شي
1: سر بس مونږ تم بس مینا ولې کنه سو کې مز ما आवाज تاسو आवाज او تاسو دعا سلام او تاسو سپیشل سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام او وعلیکم سلام خوشاله اوسې د کال کول د پاره ډیر مننه. ثانک یو سو ویری مچ.

0: دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی رضا شوای اسلام دستی خرسیجی. رضا شوای اسلام دستی خرسیجی په حسن سپین شګلا کې خرسیجی. هو ماتا مننه. هو ماتا خبرې په لاسونو کوه. هو ماتا خبرې په لاسونو کوه. بازار کې شته رنګه سړی خرڅېږي. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بخیر علی جی ستړی مشی. بخیر علی هر کلی شراغلاس. ویلکم او موسٹ ویلکم درته وایم. سرنګي خې جوړې برابر زمون سر د لایف کال دلاره دا سوق دی او د کمز نه کوټانه سو خبرې کې نازول جلی. نازول جلی سنگه خې جوړې برابر نه خیره.
1: شکر الحمدللہ خیر دی نصیب سے پدے ہی نہ چتا استاد تو لدین اشارے جوڑ خوش خوشال بھائی.
0: الحمدللہ الحمدللہ مونگ بالکل ٹھیک ٹھاک یو. مونگ بالکل ٹھیک ٹھاک یو. ساسو جون سنگ روان دے بلوچستان کے زمونگ پروگرام دے وقت کے اور دلے کی کہ نہ بلوچستان کے زمونگ پروگرام نہ اور دلے کی کی ولی جی دا پروگرام دا شروعات ہو ریکارڈنگ مونگ لگا ولے ہو خو زان مدر لرا اور سوالو
1: بالکل ریکارڈنگ کھلو خو بس میں بتری بندہ والا خبر میں ریکارڈنگ باور ہو شی سنگ رہی اور بات اگست ہوتا سوز بل کرا لو چتائی زل میدان اور سے امور بندی میں خکل کل اب خبر میں تڑی خوند رکھ.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس دا خود چی سنگ کور ترا لل من ٹول ناول میں مور کئی سر ملو شوما ولی چی دا جنتوں سردار دا گن زمونگا نو دیو جن دا اگے سر ملو شوما پتندی بانے خکل کما امر تلے چی مور زرا زما پروگرام نا وخت دی بلکې دایره ته ویل چې ولې پروګرام ټایم نږدې دی زه مل لس منټه به تیر شو يم دی او خلک به انتظار کوي د خیره. نه او ته مطلب لکه ولې د شروعات نه زمونږ پروګرام نه لګې سه تاله په کار شوما ولې چې د جنتونو سردار ده کنه زمونږ نو دیو جن د اغي سره ملو شوما او په تندي باندې خپل کما امر ته لې چې مورې زرا زما پروګرام نا وخت دی بلکې دایره ته ویل چې ولې پروګرام ټایم نږدې دی زه مل لس منټه به تیر شو يم دی او خلک به انتظار کوي د خیره. نه او ته مطلب

0: که مونږ ډېر هم ستړي یو، که مونږ ډېر هم مصروف یو، خو پروګرام له ګورې مونږ ځان خامخا را فارغو. جی جی جی زمونږ څه منو خطا سو منو مل گوی چی تاسو نہ زمون انعام گٹلے واو کنا مل انعام بار کے سو نوے چی زرو پس رنگ گٹ گما برال وڑ دا ساد کال کول دا پار ڈیر من نہ کوما در تو اے سا سو پکور کے زمون دے بلڑو نہ پروڈکٹ استعمال کی کہ نہیں استعمال کی ولنا کم پروڈکٹ تاسو ڈیر استعمال ہوئی در تو آیا سن
1: گلوک استعمال ہو
0: حفاظت نہ کئی بل مونږ دا وایو په دې سن بلوک کې مونږ دا خبره کوو چې دا تاسو له خایز درکې کنه تاسو مخ سپینه نو سپینواله به کې شته عزت وی پکې نو زبس ډیره بهتره خبره ده ستاد کال کولو د پاره ډیره مننه کوم جی وای جی جی او جی او واو دای مخنه سپومې مسی کوي
1: مخنه
0: پوی نه شوم ستاب خبره باندې څه مطلب سپوی نه شوم خام خا کار کئی او دا پہاری بیمار بانے کارم نہ کئی یا پہاری انسان بانے کارم نہ کئی خو بیام سوک وینو خیر دے گتلی شی ستاد کال کولو دا پارا دیر منا نکوم سلام دعا دے ولے گا شابا خجی خور کو بو ور کو بو انشاءاللہ ور کو بو خا تھینک یو تھینک یو تھینک یو جی ستاسو دا ٹولو ہم ډیره زیاته مننه او ډیره زیاته شکریہ دا سپونی خبرې زکه نه کوو چې اوسې تاله سپونی لری کړې دي نو لازمی خو نه چې بل نم لری کیږي نه او دې کې خودسي خلک دي چې اوس کمی ویل چې دا سپونی هم لری کیږي بل ورځ ول لری نه کړلو نو بیا با شر لر روان وي جګړې لو بیا را روان وي د دې وجه نه موږ سوایو نو زما خوګو درنو او پختنو اوریدونکو د پروګرام ټایم دی وخت کې موږ سره بالکل سرت د خیر رسیدلې دي تاسو ټول د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان انتخابو کوي تاسو ټول د هیدر مومند اسپیټال په خور خار د هیدر مومند اسپیټال 400 دی او د هیدر مومند اسپیټال ثواب انتخابو کوي پر روان خبرونه کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي مالا یعنی خپل کوربا احسان الله مملور کی اجازت چرته هم خاد آباد او بریالي اوسېږي ومنډو منډو باندې د پروګرام منڈو منڈو بانے لالو دا لوئی اللہ پامان لو یو آل اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ بائے بائے.

जब हम मतलब जो है ना लिसनर्स के फीडबैक के हवाले से बात करते हैं कि आप फीडबैक दिया करें तो ये ऐसी बात नहीं करते होते। खैर जनाब, जैसे तैसे हमारा सिलसिला आप लोगों से जुड़ चुके हैं जी। खैर इस महफिल को जो है ना मजीद हम बोर नहीं करते, आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा। लाइव कॉल्स अगर आप करना चाहते हैं तो लाइव कॉल करने के लिए आप हमारा नंबर अपने पास लिख लीजिएगा 0307 27 00 666 0307 27 00 666। और डेर खल को दर्द बमी छे ताहिर चिकंदन पुख्तो अव्वल नाराजी वक्ती रास्ते उर्दय के और उर्दू की चिकंदन खबर के दास सिंह चल दे सही साहब किताब दे छे ताहिर बोले चिकंदन दुमरा जुलम के जी जो हो जुलम न कहूँ जी जो बोले चिकंदन तो जालिम कर तासु बस असिच गमदन रंग फरंगे सूचना कहो यो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ब्रदर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। खैरखबरियत जी, बेनाम मैसेज आया द बगैर दनामेज गमदन मैसेज चार आ लिख लियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर जमान सतासो मिजाज शरीफ गमदन सिंह दे आओ पता न लगी खुली आवाज दे सासो और डेर मीनानाक इंसान दोस्त नौजवान ही दासो और खुशहाल उसे जी को मजा होगा आवाज न लग मुस्तफी का नन शवे प्रोग्राम यखदा पाक दा मैसेज दुमरोगत मैसेज पदी मैसेज बंच कमदनो خبر یا تھی ڈی رجا چکم دن کی ماحول بس جی جی سر والا جی ورگ ایف شکریہ جی منا نا چتا سماس رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خجی پروگرام کھلے دے منا نا شکریہ دا چاو میسج کر دے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سنگھ رور جانا می آمنا فرام کلابٹ کلابٹ نا آمنا منگسر پروگرام کی شامل شو جی۔ السلام سکون بھیا سنگھ خی ٹک ٹاک کی آواز دے اوکے دے او بھائی آئزا سنگھ دا بھائی زما میسج سائلنٹ ہوا ہے سائلنٹ بسنگ ہوا ہے ماں یا خدا پاکا دا دمرا گران میسج بھیجا سائلنٹ بسنگ ہوا ہے ماں اور کہ کوشش بکھوم جی ہائے جی زیم بے نام لڑکی دا سو بہنا بے نام لڑکی سنگے یقیناً کم دن تاسو بخی ٹھیک ٹھاک یہ زکہ چھ خوشحال ہے او حیا د خوشاله نصیب کو حیا د خوشاله نصیب کو امین سم امین او دا شیر گمنن سپیشل تاسو ته ډاله سمرا په مینا د قتل سمرا د مینا په خدا پاک یار میری پشتو جو پکی کچی پشتو ہے تو آپ میرا امتحان کیوں لیتے ہیں میری پشتو کا سمرا په مینا د قتل چی درتا خیال ما یا خدا پاکا چکل شیر لیکی کنا لگ وقفے پکے ورکوی خو استاس ددی مینش کمدن یو جہان منا نہ جی استاس ددی مین منگ ڈیر زیت قدر کو او بخنا غواڑو چپ الفاظ بانے لفظو منا لفظو نش کمدن انسان نہ پوی پ لفظو بانے کنا نو بیا اسس خون نہ کی
او لګ میسج کې څنګه لګ لګ وقفه ورک وي لګ سائلنس ورک وي دا سینا چې یوزے میسج کړي او پدی میسج باندې څنګه دعا سلام والا او مدینه راوځ څنګه شعر او شاعری هم یوزے کې تاسو ګډوډ کړي نو پدی باندې بیا نه پوي کوم کنه امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور بہت ہیپی ہوں گے سر مجھے دعا کی ضرورت ہے دعا کیجیے گا کہ میرا آپریشن جو ہے نا کامیاب ہو سکے بھوریا ہمارا ساتھ دے رہی ہیں توتالی سے جی توتالی بنیر سے ہمارا ساتھ دی انہوں نے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مصورہ اور بہت ساری صحت عطا کرے جی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور دل سے دعائیں جی اور جو دل سے مطلب دعائیں دی جاتی ہیں نا تو وہ اثر بھی رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ کرے جی اور صحت و عافیت کے ساتھ آپ کو رکھے السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں شبینہ پٹھانی فرام ٹوپی شبینہ پٹھانی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ٹوپی سے جی شکریہ شبینہ پٹھانی کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت آپ اپنی سنائیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں سلام بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بھائی آپ نے آج دل خوش کر دیا اور میرا دل بہت زیادہ جو ہے نا اداس تھا میں نے بہت دعا کی کہ آج آپ پروگرام کے لیے آ جائیں میری دعا قبول ہو گئی ہے اگر آپ کچھ اور مانگ لیتی تو یہ بہتر نہیں تھا مجھے مطلب جو ہے نا نہیں مطلب میرا پروگرام ہی مانگنا تھا مجھے تو جو ہے نا آپ مانگ نہیں سکتے اچھا جی تھینکس بھیا کہ آپ آئے ہیں نور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں زروبی سے بہت بہت شکریہ نور زروبی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہیلو بھیا سنگھ تسخی ٹک ٹاک کی خیریت تھے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت جی تصفل الوائی تسخی ٹھیک ٹھاک یہ پروگرام اور ہم بھائی زمنگ میسج شامل کا ز امایا بنیر والے السلام اور ٹھول اور دون کو تاز مار سائڈ السلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام او وعلیکم السلام جی منانا شکریہ چتا سر علی نیکسٹ سوک دی منگ سرا اور دکھم زینا یا خدا پاک السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو بھائی آواز اوکے دے بھائی سنگے آئزہ سنگھ ادا آئزہ خدا جی زما طرف نہ کم دے نو بابی تا اور ٹھول اور دون کو تاز سلام ناستہ سو خاموش اوریدن کی مونگ ہور د سوابینا شکریہ ہور تاس د سوابینا پروگرام کے شامل شے ہیلو بھیا السلام وعلیکم السلام ہاو ار یو بی ایم حسن فرام سوابی شو از ویری نائس مننا شکریہ بی ایم حسن نیکسٹ سوک دیو دکھم زینا جی بھیا دور ہو نہیں تو ورنہ جو ہے نا مٹھائی بھجوا دیتی ٹوپی سے رابیل ہمارے ساتھ دے رہی ہیں جی شکریہ رابیل کہہ رہی ہیں کہ دور ہو تو ورنہ جو ہے نا میں آپ کو بھجوا ہی دیتا رابیل شکریہ رابیل تھینک یو سو مچ عائشہ نہ بلکہ عائزہ ٹوخی کی جی اور نریندر کمدن ٹوخی مرازی اللہ خیر ہوگی جنہیں بیمار رہا سلام جی مبارک ہو سسٹم ٹھیک ہونے پر بھیا اللہ آپ کو اور جگہ سے حلال پیسے دے دے گا آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیجیے گا ڈیر ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں رابیل نے اگین سے ہمارا ساتھ دیا جی شکریہ رابیل السلام علیکم وعلیکم السلام مامو سنگھ خی ٹک ٹاک یہ ساس پروگرام جمع سم زیاد فخت سم زبردست ہے اور آواز محمد جمدن اوکے دے ماتا دا سونگ پلے کے تزما جڑے زما زانی منہا دا رستم نا کوشش بکوم جی السلام علیکم وعلیکم السلام آزان خان مصر پروگرام کے شامل شوی دی جی وئی چے شو بلا ڈیر کھلے دی جی او ڈیر خدے مننا جی شکریہ

وای چې زبنګ ساتم لونګ ساتم خمار ساتم پیرا سینې کې بس یو لار ساتم پیرا اوکے جی ونس اگین یو زلبیات استا ہر کلی جی اینڈ ڈیر تاسو ما سره موجود یو تاسو کالز کول شي جی میسجز کول شي

جناب ہرجان سیڈ نام آتا اس میسج ملا ہو ہرجان ہم اکثر لچ گندن مصروف ہی کنا مصروف خلق دی جی بیز خلق دی اور ان سبا جون گندن دا سے جون دے چ اچا سلام دا چا پراٹھے نشتے کلا نش کلا دا موبائل راغلے کنا لک کلا نا دا موبائل زمون پ زندگی گندن داخل شی وی دے لک دی رات لو سر مون خلق ڈیر زیت مصروف شو جی دا خبر پدی موضوع خوش گندن نو سم اللہ خلق ب خبر کڑی زدی جائے کہ طاہر زمان دا خبر کول غواڑی تا اسو چھ بئی موبائل خود ضرورت سیز دے دا ضرورت تر حد پورتا اسو استعمال ہوئی ہو نا مون خلق کو خوش گم دین دا سیو چھ مون ہر سل گدی موبائل دا کار وی لے دے ہر سج گم دین دی موبائل تا لیکن مون سپارل دے نو مون یو او کہ موبائل نہ دین مون نہیں جی دمرج گم دین نو اڈکشن او دمر نشش گم دین دی زمونگ زندگی کے زمونگ پجوان کچھ گمدن راگ لے کنا یہ خود مچھر تچ گمدن حج لبوزا خبر دا سدا چھ نور دنیا ہم دا خلق سر کینی خلق سر پاسی دا چا سر چھ گمدن دو اسلام خواہ مرکی پا خواب دا سکار ہو چھ دیر زیادہ تا مینہ ہو او نن سبا ہم مینہ چھ گمدن نشتے خدا سے ندا چھ مینہ لکھ چھ گمدن نشتے او نن سبا تر موبائلون حد پور چھ گمدن مینہ قائم ہو دائم دانا بس موبائلوں نے دی یا موبائلوں نے کچھ کم دینو سرون نا دن نکڑی مونگا کلا یو تا چیٹنگ کو کلا یو سرچ کم دینو پا میسیجز خبری کو کم میسیجز نکو نو ٹک ٹاک گورو دا فسولیاج کم دا گورو چر تا مو لگج کم دینو خواہ خبر آئیز دا نکڑا چر تا مو لگج کم دینو ستا دے ٹک تے سی دے وستیشی ستا پا جون کچھ کم دینو چینجنگ را وستیشی خواہ خواہ سیزن ہم پہ تل کچھ کم دینو کتلشی سی کولشی لیدلشی خخ سیزن ہم کم دن پہ سرچ کول شی خنا من خلق کو بس دین اج کم دن پتن لگی دین ابا دس یو سیز جوڑ کڑے دے چے زما پجے وچ کم دن دا غلب زون نہ راضی جے نو دا ڈیر بس سخت بانچ کم دن دا خبر کول غوالم جی سمرم زمون گو جون زما آواز زوری جنہ کے نو اگے دا پر دا میسج چ مہربانی کوے چے تاس ہم کم دن خپل وقت نہ خپل ٹائم کم دن پدی موبائل کم زے کوے او سمرم زوان کل جما آواز اور زوانن آواز اور گنا نو اگے تم دا خبر کول غوالم کس تاس سو تاس تاس دا موبائل کم دن فائدہ نشی در کول ان دا پریگ دے خپل جون نش کم دن لری کی کتاس تو فائدہ در کیو نو بیاج کم دن نو ساتھ یو خود پارش کم دن استعمال کی بد پار کتاس استعمال ہوئی نو بد لکج کم کھارین دا ہج کم دن بیا بد انجام نو دی انجام در کم دن غڑ بتا سو کی دی گو کنا یا ویلے 0307-27-00-666 دا خبر کم دینا بس خبر خبر نہ خبر جڑے گی زما خبر خبر نہ یو بل خبر بیا پھیرا کہے گی جی 0307-27-00-666 کانٹیکٹ کولی شی جی میسجونه را لګلی شي دا چاچا میسجز راغلی دي د کم کم زینا 0307-27-00-666 موسم خکلی دی 400 کې مننه شکریا دا سبګل مونږ سره پروگرام کې شامل شو د 400 نه جی بای ز عمر يم د جلسی نه جی جلسی ثوابی نه عمر کم نن مونږ سره پروگرام کې شامل شو همارا میسج بھی شامل کر دیجیے گا جی یہ کس کا میسج ہے پتہ نہیں یہ کس کا میسج ہے سلام طاہر بھیا سنگھ ماہا فرام امبار ماہا منسرد امبار نہ پروگرام کی شامل شو جی ماہا نہ علاوہ سلام نہ قبول منظور کی پجان بن جی شمروز عجزیم اکوڑا خٹک نہ ٹول اور دون کو تاز مار سائڈ سلام جی وعلیکم السلام نیکسٹ سوکھ راغلی کمزے نہ طاہر بھیا آپ کی جو آپ کا جو بولنے کا انداز ہے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے پہ شو کیا کرے نا پلیز میں نیکسٹ ویک ویٹ کروں گی حسینہ خان ہمارے ساتھ دے رہی ہیں حسینہ خان 93 بن کم دن معاف خیال نئے رس بند اچھا پروگرام ہی اور 93 بن زیر نشتے کا نا فی الحال سلاٹوں فل دے اور

او دا خبرم کې چې پرستو مخونو پسې مزه زمونږ د درد پرستو مخونو پسې مزه وای یہ کیا ہوا بھائی ایک ٹریک جو ہے نا کیوں بند ہو گیا یہ آواز بند ہو گئی بھائی تو ٹریک ولی بند چھو یا خدا پاک وای چې زمونږ د درد پرستو په مخونو پسې مزه اور مو په سینو پورې تړلی وی او خاندو

अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी आपकी आवाज़ सुनकर। आज बहुत उदास थी, हस्बैंड से लड़ाई हुई है, तो अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। मी आयशा अली फ्रॉम सवाबी, सवाबी अंबार से हमारे साथ दे रही है आयशा अली। शुक्रिया आयशा भाई। जो हस्बैंड के साथ लड़ाई किस बात की हुई? ये मतलब दी हस्बैंड सर झगड़े घड़े देते लगा खबर दे उनकड़ा कदा खबर वे दिखड़ी उन माँ बज कमदन पदी खबर ताला सो नसीहत यस वजाहत यस खबर कमदन था परा माँ सर मौजूद हो पता खबर कमदन दा खबर उन कड़ा तो उस उम के कना मैं पदी खबर आज खबर न कोम से ही देखना भाई जो को उदशे भी हम ब्यास्ता आवाज सरब بھائی زو ادشے میں اوستا آواز سرچ کرنا ویخ شما ملیحہ تنہا مصر پروگرام کے شامل شوہ منانا شکریہ ملیحہ تنہا بھیا تاستا چرتا چار سدوال یاد بھی بولی نہیں یاد لگج گندن چار سدوال خوش گندن زمنگ یا چار سدہ کے زمان سنبلا اور ادن کے دین او چار سدے نا شگفتہ بس صرف کم دن نو شگفتہ میسج کی نور اسے بس خاموش سر زما غگ زما آواز اور کیا نا اگے لگا دغی خاموشی بخو خینو ہیلو بھیا سب ٹاپک از ونڈرفل پلے دا سانگ منت مراد اوکے جناب آپ کی باتیں مجھے بہت زبردست لگتی ہیں شکریہ جی تھینک یو سو مچ سلام بھائی جان وعلیکم السلام سلمہ فرام مالار شکریہ جی سلمہ تاثر علی پروگرام کے سلام طاہر زمان سر تاسو آواز کٹکی گی ماہ امبارنا امبارنا چکم دن ماہ ماسر پروگرام کے شامل شوہ شکریہ جی اس آواز کو اس ٹھیک دے جی اس زمان خیال نہ کٹکی گی طاہر بھیا یو شیر رہتا ہوا ہے عمریم پلیز شیر بانے سے کہ شیر ہوئے ہم نو بیاہ ہو چکم دن جاڑے زکا جمعہ دا ٹول شیروں نے چکم دن جڑا والا شیروں نے دینو سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے آسمہ ایم دسوا بھائی نا آو بھائی اعتبار بانے چکم دن لگے خبری ہو کے جی پلیز مینا ملاو شوی خود اسے دے چی اعتبار نو یا خدا پاک پدی موضوع جگم دن سم باللہ خبری کیے گی جی اور یو دا سی موضوع دے چی پدی کز پورا پروگرام اوکم آم نو پروگرام بختم شی خدا خبر بھائی گی دا خبری ہم دا غرنگ جگم دن جاری و ساری بھائی تر سہر پوری کا خبری کھوم کنا خبری پدی نختمی گی نو یو کار دا سکار بہو کچھ یو پختو ٹریک شامل بکچھ یو بل ٹریک

دا چې خندل او ته چې د بل شي وایاستا کسی اوس چاته وکم دا چا د سترګو تاثیر لاندې راغلی یم او پیر صاحب لگ میں دم کڑا بیخی بلا و حلی امام قدرمندو یو سو میسجون نور دی دا پروگرام کی شاملو جی او دا شاعری تر سحر پور نہ ختمی کی جی نیکسٹ میسجز شاملو دا چا چا راغلی دی او دا کم کم زینا میسجز راغلی دی ستا محبت کی میں نقشے میں نقشے د محبت سے زلی او شاملو جی او دا شاعری تر سحر پور نہ ختمی کی جی نیکسٹ میسجز شاملو دا چا چا راغلی دی او دا کم کم زینا میسجز راغلی دی

مونگ پزان پسی کشتے سیزلی او دچا خبرہ چمونگ دچا خبرہ مونگ پزان پسی کشتے سیزلی او دا سی دے چے پس دی با لائنزو جی مانا لگ ہیر شو ما ورته ویل زما امیلونه دي سنبال کړي خود